0: že kam tu lák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: poznali, už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme. A...

0: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je veľa

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Pláč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Ty.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Bolo 5 hodín. Počúvaš detské rádio.

skazí spev. Nechcel počuť žiadny tón, chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia nikto spievať nemohol.

zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

lásky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

žipape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

0: Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa v diaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: stačím iba...
1: Iba čo?
2: Myslíš, že na teba čaká rabotačka?
1: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
0: Nemôžem bez nej žiť!
1: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!

0: kraj. Čľap, ty si sa vrátil.
1: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
0: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
2: Rapotačka! Rapotačka, kde si?
0: Tu, mamička.
2: Kde? Nikde ťa nevidím.
0: Sedím hore, na múre.
2: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
1: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
2: Čo si to dovoľuješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
3: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
2: Vyvráť ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvráčilo.
3: Ale veď, to je Čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
1: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
2: Akurát, pre takého som ju nechovala.
3: Čuš, aspoň raz čuš, stará. A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
2: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
3: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verme my týmto mladým.
1: Ďakujem, strýko. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
2: To by som ti radila. Lebo ak nie...
1: Prileďte sa presvedčiť.
0: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň.
3: A pozdravujte rodný kraj!
4: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí. Aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor, každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
5: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
6: Skôr zmužnel. A možno i zmúdrel.
5: Videl si celý svet?
1: No, tak celý nie, ale kusisko z neho.
5: A budeš nám rozprávať?
7: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
1: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
0: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
5: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
1: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
6: U nás doma si ju skrývať nemusí.
5: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
8: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
6: Ty si mi pekná, nevestička moja.
0: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
5: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
1: Má zlaté a verné. Čakala ma dlho. V láske vytrvala.
0: Tak.
8: Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
6: Hotujte o
9: oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora, poznať šíri svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o niečom, na čo som sa už dlho tešil a normálne som rozmýšľal o tom, prečo sme sa o tak vážnej téme ešte nerozprávali. O tak vážnej téme, o tak smiešnej téme, o téme, ktorá sa týka nás všetkých. Jednoducho dnes sa budeme rozprávať, no hádajte o čom, podľa navádzacej otázočky. Čo máte na svete najradšej? Ideme. Najradšej máte rodičov, dobre, ty máš sestru, brata máš na detka, zmrzlinu, dobre, nanúk, banány, výborne, svojho psíka, ale počúvajte, a čomu alebo komu by ste vedeli dať, ako sa hovorí, svoje srdce? No, tak komu alebo čomu by ste to vedeli dať? Napríklad, napríklad svojmu kamošovi, hej? Že by ste otvorili svoje srdce a povedali by ste, tu máš, si môj kamoš. No dobre, dobre, kamaráti moji. A viete, prečo sa hovorí, že tebe by som dal aj svoje srdce a znamená to, že ťa ľúbim najviac na svete? Viete prečo? Nie? No tak ja vám to poviem, kamaráti. Je to preto, lebo bez srdiečka by sme nevedeli žiť. No je to tak. A to asi viete však, že jednoducho bez srdiečka by sme tu neboli. Bez srdiečka by sme nevedeli nič dokázať. Viete, bez srdiečka by sme boli, ako sa hovorí, ako bez duše. Alebo by sme tu vôbec neboli. Takže keď povieme niekomu, že dávam ti svoje srdce, keď povieme niekomu, že dávam ti svoje srdiečko, znamená, že niekomu hovorím, dávam ti svoj život. Lebo bez srdca nemôžem prežiť. A nehovoríme teraz o takom srdiečku, ktoré si môžete kúpiť niekde v obchode, viete, takéto pekné červenúčke. Ani nehovoríme o srdiečku, ktoré je urobené z čokolády. Hovoríme o srdiečku, ktoré máme v sebe. A dnes sa budeme rozprávať o rôznych takýchto srdciarských veciach, pretože dnes, kamaráti moji, je v kalendári napísané, že dnes je Svetový deň srdca. Takže my sa samozrejme o srdiečku budeme celé ráno rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes máme nádhernú tému. Budeme sa rozprávať o srdci, o srdiečku. A hneď je tu prvá otázočka. Prečo, kamaráti, prečo sa hovorí, že mali by sme robiť veci od srdca? Čo si myslíte? To asi neznamená, nie, že mali by sme si každú vec, na ktorej robíme, priložiť k našej hrudi. Však ideme rúbať drevo, tak najprv dvihneme veľký klad, priložíme si k hrudi a potom ho môžeme rúbať. Alebo ideme si napríklad niečo vystrihnúť, tak najprv si dáme papierik na našu hruď a potom ideme strihať. To asi nie. Však. Tak prečo sa to hovorí, že mali by sme to robiť byť tak od srdca alebo zo srdiečka? Viete prečo? Lebo niekedy ľudia verili, že naša láska je ukrytá v srdiečku. A je to práve spôsobené tým, že už naši prapredkovia vedeli, že bez srdiečka nemôžeme žiť. Že jednoducho, keď nemáme srdiečko, neprežijeme, lebo nemal by kto pumpovať v našom telíčku krvičku. A bez krvičky sa žiť nedá, však, kamaráti. Takže už vtedy ľudia vedeli, že keď dám niekomu alebo za niekoho svoje srdce, tak to znamená, že ho milujem. A robiť veci zo srdca znamená, že to robím preto, lebo to robiť chcem. Že to robím preto, že možno sa mi do toho ísť nechce, ale viem, že tieto veci niekomu prinesú radosť. Že budú niekomu nápomocné a užitočné. Jednoducho, neviem, či ste už mali taký pocit. Ja verím, že hej. A keď nie, tak vám ho chcem dopriať. Že napríklad sa pustíte do nejakej veci, ktorá vás najprv nebaví, alebo ste unavení. Nechce sa vám, radšej by ste robili niečo iné. A potom to dokončíte a viete, že tá vec niekomu pomôže. Že z tej veci sa niekto bude veľmi tešiť. A vy zrazu vtedy pocítite na srdiečku takú krásnu vec. Pocítite, že teraz ste urobili niečo výnimočné. Že ten čas, ktorý ste tomu venovali, že to nebol len taký obyčajný čas. Že to nebol vyhodený čas. Že to nebol čas premárnený. Že to bol čas, v ktorom ste urobili niečo výnimočné. Niečo zo srdiečka. Pretože keď robíme veci od srdca a so srdcom, to znamená, že dávame do tých vecí svoju lásku. Včera sme sa tu rozprávali o emóciách, rozprávali sme sa o našich pocitoch a práve o to ide. Do každej veci, ktorú robíte, dávajte svoje pocity, dávajte svoju lásku, nie len svoj rozum. Samozrejme, keď niečo robíte, premýšľajte. Premýšľajte, ako to spraviť. Premýšľajte, či je to dobré. Premýšľajte, či to riešenie, ktoré máte, je naozaj to najlepšie. Premýšľajte a učte sa. Ale na druhej strane dávajte do toho aj tú emóciu. Pretože láska je aj o rozume, ale hlavne o emóciách. A keď nebude v našich veciach, ktorým sa budeme venovať, keď tam nebude láska, tak tie veci budú nudné.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o srdiečku, o srdci, lebo dnes je Svetový deň srdca. Pozor, pozor, pozor, kamoši. My sme si už hovorili, čo to znamená, keď sa povie, že robíme veci zo srdca, od srdiečka, zo srdcom a rôzne. Že to je vlastne to, keď robíme veci z lásky. Keď robíme veci tak, že do nich dávame všetky svoje emócie, všetku svoju radosť, smútok, hnev, lebo všetko to je obsiahnuté v láske. Láska to nie je len o radosti. Láska to je aj o trošku o trápení, trošku o tom, že bojíme sa o toho druhého človeka, že máme strach. No je to tak, ja vám napríklad poviem jedno také tajomstvo, dobre? Ja som sa napríklad niekedy skoro vôbec nebal. Bal som sa niektorých vecí, ale napríklad chodili sme veľmi často do lesa, keď som mal takých 18 alebo 17 rokov, tak chodili sme do lesa v noci. Normálne sme sa vybrali s jedným takým kamošom z Bardejova, sme sa stretli, alebo sme si zavolali a povedali sme si, že vieš čo, tak dnes o 11. v noci pôjdeme do lesa. No, na turistiku. A tak sme chodili po lese do rána. V neznámom lese stretli sme rôzne zvieratka, počuli sme rôzne zvuky, viete, ale nebáli sme sa. A viete, kedy som sa začal naozaj báť? Viete, kedy som sa začal báť napríklad aj tmy? Alebo kedy som si povedal, že asi by som už do toho lesa nemal ísť? Vtedy, keď sa mi narodili moje deti. Lebo vtedy som sa začal bať aj o seba, lebo som si povedal, že ale ja som tu teraz na to, aby som tie deti vychoval, aby som im pomohol a musím sa o seba bať. Normálne som dostal strach z lásky. Je to tak, kamoši, no. Len sa opýtajte napríklad aj svojich rodičov, či sa náhodou aj oni nezačali tak o seba bať vtedy, keď vy ste prišli na svet, lebo láska je presne o tom. A čo je ďalšia zvláštna vec, kamaráti, na tom našom srdiečku, to je tá, že srdiečko nám ukazuje, aké je telo aj dokonalé, aj nedokonalé. Ukazuje nám ale jednu vec, že telo naozaj funguje ako taký stroj. Naše srdiečko je naozaj stroj na pumpovanie krvi, na čistenie krvi. Je to stroj. O tom sa ešte budeme rozprávať. Ale na druhej strane zrazu sa našli ľudia a vedci, ktorí vedeli sa opýtať na jednu vec. Počúvajte, keď je to srdiečko ako stroj a keď to srdiečko je vlastne ako pumpa, hej? A my vieme, ako funguje to srdiečko. My vieme, že do ňoho prichádza krvička, tam sa vyčistí a vypumpuje sa akože čistá krvička do celého tela. Čo keby sme to srdiečko normálne nahradili takou pumpou? Čo keby sme tam dali niečo k tomu srdiečku, aby to tomu srdiečku pomáhalo žiť a aj nám? A tak sa aj stalo. Predstavte si, že na svete už je veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú srdiečko, ale náhradu srdiečka, takú tú pumpu, ktorá im pumpuje krv do celého telička. To nám tak ukazuje, že sú veci v našom tele, ktoré sú nahraditeľné. Ale sú aj veci, ktoré nahraditeľné nie sú. V tom srdiečku musí byť láska. A zrazu, keď vám dajú takúto pumpu, tak vy si uvedomíte, že tá láska nie je ukrytá v tom srdiečku, ale vo vás, vo vnútri. Normálne láska je ako keby súčasť vášho života. Bez srdiečka alebo s ním.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko od srdca a zo srdiečka vám posielame. Áno, minútové správičky. Veríme, že aj minútoví správičkári so svojím srdiečkom hľadali v detskom svete krásne veci a o malú chvíľku sa o nich dozviete aj vy.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno, kamoši. Som David a dnes vás prevediem svetom faktov a zaujímavostí. Určite všetci viete, že písať a kresliť na verejnej budovy sa nesmie. V Žiline sa preto rozhodli bojovať proti takýmto nápisom s novým prístrojom. Ujo Peter hovorí, že to má byť naozaj tichý stroj, aby s prácou nikoho nerušil.
3: Keďže ten prístroj je čerstvo zakúpený, tak ide o vyslovene testovaciu prevádzku. Našim plánom je v tejto testovacej prevádzke vyčistiť všetky 4 rohy a tie stredové časti, ktoré sú charakterizované týmito lavňami.
2: My však veríme, že to nebudú musieť využívať často a že sa ľudia začnú správať zodpovedne. Drahé myšky a myškovia, prajeme vám krásne meniny a všetko najlepšie. Vraj nositelia týchto mien bývajú často úprimní a to si na nich ostatní cenia. Viac o význame mena povie o 7. náš Roman. V Brezne usporiadali korčuľovanie pre ukrajinské deti. Niektoré z nich prvýkrát stáli na ľade a všetci si to veľmi užili. Tak sme vás možno inšpirovali, akú aktivitu by ste si mali na najbližšie dni naplánovať. A my máme v pláne vás o hodinu opäť informovať.
1: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, je tu naša etiketa. My sa v nej teraz rozprávame už tak dlhodobo, asi tretí deň, o divadle a o kine. Dnes sa dotkneme veľmi, veľmi významnej veci. Dotkneme sa totižto hluku a jedenia v divadle a v kine. Kamaráti, v divadle nie je dovolené jesť. Dobre, to sa musíme hneď dohodnúť. Sú divadlá, samozrejme, kde to dovolené je. Napríklad, aj my, keď robíme také divadielka pre tie najmenšie deti, tak samozrejme, že tie malé bábetká, ktoré tam prídu, tak oni, viete, keď sa potrebujú napapať, lebo to napapanie je pre nich aj upokojenie, tak samozrejme, že sa môžu napapať aj počas divadla. Alebo, keď je nejaké predstavenie vonku, viete, niekde na ulici, tak sa s tým aj tak ráta, viete, že tam budú ľudia jesť. Napríklad si predstavte, že keď sa hrali také hry od pána Shakespearea, myslím, vtedy, keď ich ešte pán Shakespeare napísal a v nich aj hral, tak to vyzeralo tak, počúvajte, on sa to hralo po obede a dole pod tým pódium boli ľudia, ktorí normálne jedli, pili, kričali. No, v takejto atmosfére sa hrali tie veľké Shakespeareové hry. Samozrejme, ale dnes je divadlo o niečom inom. Dnes je divadlo o tom, že keď do neho prichádzame, tak nám povedia, že dobre, no, mali by sme zachovať teraz ticho. A prečo? Lebo divadlo nám prináša veľké príbehy, na ktoré sa musíme sústrediť. Divadlo nám prináša umenie a umenie, ako sme si povedali, je založené na tom, že nás má trošku provokovať, že nám má prinášať otázky, že sa máme pozerať a zaujímať o to, čo vidíme, a to, čo vidíme, má v nás vyvolávať nejaké myšlienky. A o to ide. Keď my si ale sadneme za nejakého človečika a začneme si vybaľovať cukríky, alebo otvárať nejaké sáčky, alebo si zoberieme nejaké jedlo, ktoré chrúme, napríklad taký popcorn, hej, a ten človečik sa sústredí na slova, napríklad Ofélie, a zrazu počuje, no tak Ofélia ide bokom, lebo jeho mozoček hovorí, a tak toto nie, toto ma provokuje, viete, a zrazu, ako sme si povedali včera, prichádza emócia, prichádza hnev, samozrejme. Takže kamaráti, aby sme dodržali etiketu v divadle nepapkáme, iba vtedy, keď je to povolené, nešuštíme, nerozprávame sa, dobre? Keď sa chceme porozprávať, počkáme na prestávku, nekričíme tak, aby niekomu praskli bubienky. Pozor, nekopeme do sedadiel pred sebou, nikdy. Neopierame sa o nich, lebo tomu človeku pred nami to môže byť nepríjemné. Stále myslíte na to, že ľudia prišli na také miesto, ako je divadlo, alebo ako je kino, prišli tam niečo prežiť. Niektorí si prišli oddychnúť, niektorí zažiť niečo výnimočné. A oni si kúpili to miesto, preto ten lístok, aby si to mohli na tom mieste užiť. Nie preto, aby im niekto kopal do chrbátika, aby im niekto kričal do uška, alebo otváral pri ich ušku cukríčky. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši. Dnes ráno sa rozprávame o srdiečku a teraz vás možno trošku prekvapím, pretože vám chcem povedať, že okrem toho, že srdce je naozaj dokonalý stroj, a o tom sa ešte budeme rozprávať, že srdiečko je niečo, čo tak symbolizuje lásku, čo symbolizuje to, že niekomu dáme svoje srdce, to znamená niekomu dáme svoj život. Ale srdiečko nás učí napríklad nás učí, čo je to rytmus. No, naozaj, nemyslíme teraz speváka, myslím ten rytmus, viete, že napríklad, že chcem niečo vytlieskať, však aký rytmus máme. Alebo nás učí aj to, čo to znamená, že niečo je rýchle. Potom rodičia nás ale musia naučiť, že niečo aj pomalé, pretože vy ako bábetka, keď ste boli v mamkinom brúšku, tak mamky a ockovia si už odvtedy, keď ste boli také malé škvrňatá, keď ste sa ešte ani nepodobali na človeka, ale len na nejakú rybku, tak oni tak dali uško k brúšku a počúvali, ako vám bije srdiečko. Alebo bola mamka na takom vyšetrení pri tete lekárke, oni jej tak prechádzali takým prístrojom, viete, po brúšku a zrazu vás tam našli tým prístrojom, oskenovali normálne a mamka s ockom počuli búchanie vášho srdiečka. A to bola jedna z najkrajších vecí, verte mi, v ich živote. Lenže, čo sa stalo potom? Vy vo vnútri ste počúvali mamkino srdiečko a to mamkino srdiečko, ktoré 9 mesiacov vám búchalo do uška, ktoré 9 mesiacov robilo bum bum, bum bum, bum bum. Keď mamka bola nazlostená, tak to takto srdiečko robilo bum bum bum bum bum bum bum. Takže vedeli ste, čo je normálny rytmus, čo je rýchly rytmus, ale nevedeli ste, čo je pomalý rytmus. Preto sa teraz prihováram rodičom. Milí rodičia, myslite na to, čo ste naučili malé bábetka, keď boli vo vašom brúšku mamky. Naučili sme ich to, že vieme, čo je normálny rytmus, to ich naučilo vaše srdiečko, čo je rýchly rytmus, to ich tiež naučilo vaše srdiečko, keď ste boli trošku nasrdené alebo tak, ale nevedia, čo to je pomalý. Takže keď sa vám už narodili bábetka a keď už majú tak asi rok a chodia, teda ponáhľajú sa a vy im chcete ukázať, čo je to pomalý, tak im to ukážte ako srdiečko. Zabuchajte im a ukážte im, toto je pomalý. Takže ideme pomaličky. To, že im to len poviete, oni nevedia, o čom je reč. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zapierajkov a podopierajkov. Zapierajko je taký fakt, ale fakt, že podivný človečik. Ja viem, vy si myslíte, že je to človečik, čo všetko zapiera. Ja viem, sú takí pajkovia medzi nami, ktorí by zapreli, ako sa hovorí, aj nos medzi očami. A tvária sa, že veci, ktoré všetci vidíme, tak nie sú. Že veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak sa nedejú. No a zasa, že veci, ktoré nikto nevidel a nikdy nedokázal, tak tie sa dejú všetkým. Sú takí pajkovia, ale to nie sú zapierajkovia. Zapierajko je človečik, ktorý vie jednu úžasnú vec, ktorý je vlastne taký kúzelník, taký, no až mák mágov, pretože on vie zaprieť sám seba. Mhm. A ako to robí? No, jednoducho. Keď niekto niečo potrebuje, keď je niekde potrebná jeho pomoc, tak on sa jednoducho zaprie a tvári sa, že neexistuje, že tu nie je. A keď mu niekto povie, že ho volal, že ho potreboval, že ho predsa počul v jeho izbičke, tak zapierajko otvorí svoje oči úplne do korán, zahrá prekvapenie a zaprie aj to, že tam bol, že ho všetci videli, len aby nemusel vysvetľovať, prečo niekomu nepomohol a tak podobne. Zapierajko sa zapiera preto, lebo je lenivý a hlavne nič sa mu nechce, alebo sa mu chce, ale len to, čo chce robiť on sám. A nevie jednu vec, že raz bude niečo potrebovať aj on a potom si na to jeho zapieranie všetci spomenú. Spomenú si na to všetci jeho kamoši a tiež, pozor, tiež ho možno zaprú, alebo sa zaprú oni, že tu vlastne vôbec nie sú. Podopierajko, tak to je úplne iný človečik. To je takzvaný, no ako by sme to povedali, áno, už viem, to je takzvaný okánik, lebo on má otvorené oči do korán, ale hlavne má otvorené svoje srdiečko, aby pomohol každému, čo to potrebuje, a nielen kamošom a ľuďom, ale aj zvieratkám, rastlinkám a stromom. Jednoducho taký podopierajko má veľa miesta v svojom srdiečku, ale pozor, on na sebe pracuje, aby mohol podoprieť, aby mohol pomôcť všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: tvoj poklad. Podľa toho, čo si vyberáme, tak podľa toho vieme, že na čo myslíme. Podľa toho vieme, akí sme ľudia. Podľa toho vieme, čo je naša, pozor, použijem cudzie slovo, priorita v živote. Hej? Že čím sa asi tak v živote riadíme a či je pre nás podstatnejšie to, aby sme sa mali radi, alebo to, aby sme niečo mali. No, preto sme si tak zrátkom povedali, že by sme vám mohli dnes pustiť teraz na úvod, keď sa rozprávame o srdiečku, rozprávku o zlatej rybke. Alebo teda rybke so zlatou korunkou. A prečo? No preto, lebo presne v tejto rozprávke môžete vidieť, kde majú ľudia svoje srdiečko. Či pri zlatých korunkách, pri zlatých minciach a potom nemajú srdiečko pre ostatných ľudí. Alebo pri ľuďoch a pri tom, aby sme spolu pekne žili. Tak vždy rozmýšľajte nad tým, kde máte svoje srdiečko, lebo tam, kde je vaše srdiečko, tam je aj váš poklad, kamaráti. A keď váš poklad nebude vo vašom srdiečku a pri vašich najbližších, tak bude niekde úplne inde.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Bratislavu. Mesto nielen chránil, ale aj živil. V jeho vodách žili ryby všakovakých druhov. Aj dravé šťuky, aj zubáče a kapry, ale aj velikánske sumce a veru i jesetery. Nie divu, že ryby boli jednou z hlavných poživín Bratislavčanov, bohatých i chudobných. A rybolovom sa zaoberalo mnoho rybárov, ktorí svoje úlovky predávali na rybnom trhu. Bohatým predávali za toliare, chudobným za medené groše. V úzkej uličke neďaleko rybného trhu žil jeden z najšikovnejších rybárov, mladý Juraj. A hoci bol ešte iba mládenec, ľudia si ho vážili a mali ho radi a ešte radšej od neho kupovali ryby. Nežgrlošil na váhe, vždy prihodil dáku rybku i ceny u neho boli ľudské. Preto za každým ryby rýchlo rozpredal. Nikdy mu nezostala ani jedna jediná. Aj jedného dňa sa tak stalo.
1: A či si už všetko predal, rybár Juraj?
2: Všetko, ženička. Nezostal mi ani maličký zubáčik.
1: To je škoda, preveľká škoda. Rybky z tvojej siete mi chutia najlepšie.
2: Aha.
1: No čo, musím počkať do zajtra.
2: A to veru nie. Skočím ešte raz k Dunaju, niečo ti ulovím. Len ma počkaj, nech sa neunúvam nadarmo.
0: Ako mladý rybár povedal, tak aj urobil. Zbehol k svojej loďke a už vesluje na druhú stranu rieky. Tam k pečenskému ramenu, kde mu už viac ráz žičilo šťastie. I teraz len čo ponoril sieť do vody, oťažela mu, ako by v nej bol pri najmenšom poriadny sumec. To by teda bolo šťastie, myslí si mladý rybár a ťahá sieť z vody. No čím je sieť vyššie, tým je ťažšia. Musel veru napäť všetky svaly, aby vytiahol bremeno nad hladinu. No keď to urobil, nechcel veriť vlastným očiam. V sieti nie je nejaký sumec, ani jeseter, ba ani malý zubáč, ale rybka. Celá jagotavá, až sa rybárovi tmie pred očami. Zaclonil si teda mladý rybár zrak rukou, aby predsa len lepšie videl, a naozaj, okrem rybičky niet v sieti ničoho. Lenže, prečo je taká ťažká? Čo je to za čudo? Pretiahol rybár sieť cez bok loďky, chytil rybku do rúk a odrazu jej len vidí na hlave utešenú, drobnú korunku, zlatú, nahusto posypanú drahými kameňmi, svietiacimi toľkými farbami ako dúha. A vtedy sa rybka, nie väčšia ako detská dlaň, ozve ľudským hlasom.
3: Púšť ma, rybár Jurko. Prosím ťa, vráť mi slobodu.
2: A odkiaľ, že ty vieš moje meno, zlatá rybka?
3: Ja viem všetko. Aj to, že si dobrý človek. Preto ma púšť. Hoď ma rýchlo do Dunaja. Zlé nedobre mi je na vzduchu.
2: Veď by ťa ja pustil, rybka, ale nemôžem. Slúbil som priniesť na trh úlovok.
3: Rýchlo, rybár. Kráľovsky sa ti za to odmením.
2: Ty, že sa mi odmeníš?
3: Som nevestou dunajského vodníka. Keď mi daruješ život, neoľutuješ. A mne ver, čo hovorím, to sa i stane.
0: Dlho nevládal mladý rybár prísť k slovu. Aha, akúže to chytil rybu. Maličkú, ale o to čudnejšiu. Je to šťastie alebo nešťastie? Kto ho vie? Ležak je pravdou, čo vraví, potom si s dunajským vodníkom neradno začínať. Nejednu loďku ten už potopil, nejedného rybára už stiahol na riečne dno. A rybka sa len mece ústa otvára.
3: Púšť ma, rybár, dusím sa, o chvíľočku umriem, ja nešťastná.
2: Neumrieš, rybka. Ako som ťa vode zobral, tak ťa vode aj vrátim.
4: Ďakujem ti, rybár. A nič neľutuj. Namiesto toho hoď ešte raz sieť do rieky.
3: Čo chytíš, zober domov, priprav si z toho večeru. Lenže ani kúska nepredávaj.
2: Akože? Rybka, veď som slúbil...
3: Tak urob, ako hovorím. A čo nezieš, nezahadzuj. Polož to na tanier a prikry miskou. A potom už len čakaj do polnoci. No keď vežové hodiny odbijú 12, vtedy neváhaj. Odokry, čo si prikryl a uvidíš.
0: Spustil rybár sieť, ako mu rybka kázala. A zaraz ju aj vytiahol. A v nej kapor ako poriadna chlapská ruka.
2: To je rybka. Veď z tej sa najem nie len ja, ale ešte aj piati so mnou. Alebo ju radšej predám. Utržím za ňu, čo inokedy, za celú sieť.
3: Zabudol si, čo si nemal zabudnúť.
2: Ach, rybka, to si znova ty?
3: Vravím ti, nepredávaj a nezahadzuj. A teraz si to už dobre vri do pamäti, lebo viac ma už ani neuvidíš, ani nepočuješ.
0: Ľúto bolo mladému rybárovi, že sklame ženičku, čo na ňo na rybnom trhu vyčkáva. Nuž vnoril ešte niekoľko ráz sieť do vody v nádeji, že sa mu podarí dajaký úlovok. Ale nič. Sieť bola za každým prázdna. A tak sa pobral domov, okľukov, aby sa vyhol rybnému trhu. Doma kapra očistil, ale nič nezahodil. Ani šupinu, ani mechúr, ani žiabre. Z hlavy uvaril polievku, kosti odložil tiež. A ostatné upiekol. Bola to parádna večera a nech jedol do prasknutia, nezjedol ani polovicu. Všetky zvyšky potom položil na tanier a prikryl misou, tak ako mu to poručila zlatá rybka. A dal sa pri kahanci látať siete. Látal, látal, kým hodiny na Michalskej veži neodbili 12 úderov. Vtedy odložil misku, čo skrývala rybacie zvyšky. A čo vidí? Na tanieri už nie sú šupiny, mechúr, ani žiabre, ba ani kosti a plutvy a chvost, ale zlato, striebro a drahé kamene. Kosti sa premenili na zlato, šupiny na strieborniaky a všetko ostatné na drahokami, čo žiarili všakovakými farbami. Dlho, predlho nevládal mladý rybár polapiť dých. Keď sa ako tak spametal, začal rozmýšľať, čo si počať s toľkým bohatstvom. Rozmýšľal, až vymyslel. Všetkým rybárom kúpi nové siete i nové loďky. A pre rybársky cech postaví pekný dom. A ako si premyslel, tak aj urobil. Rybári len oči otvárali nad jeho štedrosťou. A ešte väčšmi im učaroval veľký domisko pod hradnou skalou blízko Dunajského brehu. Ale mladému rybárovi ešte stále ostalo veľa strieborniakov a zlata a drahokamov. Nuž postavil si domček aj pre seba. A z vďačnosti k zlatej rybke dali jej podobu vyriť na jeho portál. Preto všetko si zvolili rybári Jurka za svoju hlavu. Lenže on ani vtedy nezanevrel na svoju robotu. Tak ako predtým i potom chodil na Dunaj, lenže ulovené ryby nepredával, ale ich dával biedným zadarmo.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, hovorí sa, že srdce bije. Je to tak, však bije vaše srdiečko? No, keď nás počúvate, tak asi bije. Všakže, lebo keby nebilo, tak by ste nás asi nepočúvali. Kamaráti moji drahí, prečo sa to pýtam? No, lebo teraz začíname druhú hodinu nášho vysielania a je tu anketová otázočka. A ja sa vás pýtam práve na to. Kamoši, keď bije srdiečko, tak čím bije a ako robí to, že bije? Ha, ha, ha. Tak my sa na to teraz opýtame deti a vy o tom popremýšľajte.
1: Že prúdi krv do žil a tým asi žijeme. No tým, že my dýchame a máme ten sebe kyslý, no tak stále keď dýcháš, no tak ti bije srdce.
2: No podľa mňa kvôli tomu, že ak prechádzaním tá krv, že to nejaký tlak na to srdce vyvíja a tak bije proste. Alebo vďaka kyslíku.
3: Možno je to tak, že keď vchádza krv, no tak sa tak tlačí a tak sa posúva a dajak ide preč a znova prichádza a tak.
4: Že niečo v tele tam ho tak poháňa a ono potom bije. Nejaká cievka alebo tak.
2: Ja že myslím, že je tam malý plamienok a vďaka tomu to srdce jaké vybije.
0: Zaujímavé, kamaráti moji. A čo si o tom myslíte vy, že čím bije to srdiečko? Že má také kladivo, ty si myslíš, také srdcové kladivko. No, je pravda, máme v našom teličku kladivko, ale nie je v srdiečku, ale v ušku. Viete, že v ušku máme kladivko, nie? Neviete? No, tak si to zistíte. Normálne to máme kladivko v ušku. Ale nie je v srdiečku. Totižto srdiečko, kamoši, a možno vás to prekvapí, a možno nie. Srdiečko je sval. A nie obyčajný sval. Je to dutý sval. Totižto predstavte si, že srdiečko je vlastne duté a je rozdelené do takých štyroch častí. Do srdiečka prichádza krvička. Ona sa takým zvláštnym spôsobom vyčistí, prejde do ďalšej časti a stamotiaľ to srdiečko vyprskne tú krvičku normálne do celého tela. Samozrejme, cez žilky a ďalšie veci. Lenže pozor, kamaráti. To srdiečko, keď chce, aby tá krvička pekne akože vyšla do celého nášho telička, tak sa musí najprv natiahnuť, to znamená roztiahnuť, a krvička vtedy do neho prichádza. Keď sa stiahne, tak vtedy vlastne tú krvičku vypudí preč. To je ako keď máte nafúkovaciu takú tú kačičku. Niekedy ste ju mali vo vani? No, alebo nejakú hračku, presne, ktorú keď ste stlačili, nie, tak voda vyprskla, a keď ste ju pustili, tak voda pekne sa nasala. Tak takto presne funguje aj naše srdiečko, kamaráti. A práve preto, že tá krvička sa musí pumpovať pravidelne, tak to srdiečko sa sťahuje a rozťahuje. A keďže ten sval, to srdiečko je duté, a keď sa stiahne, tak urobí zvuk. Nie? To je ako keď urobíte toto. To sú moje rúčky, viete, ktoré sú teraz duté, nespájajú sa, tak takto funguje aj naše srdiečko. Keď sa stiahne a roztiahne, tak robí ten zvuk, že dun-dun, dun-dun, dun-dun, dun-dun. Stiahnem, roztiahnem, presne tak. A preto počujeme tie zvuky, ako keby srdiečko bilo. Ono vlastne nebije, ono vlastne len sa rozťahuje a sťahuje. Pekné ránko.
5: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, pozor, pozor, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Takže teraz ruku na srdce. Kto si už otvoril svoju hlavovú knižnicu? Všetci? No, tam nejaký si hneď dali ruku zo srdca preč. Takže ešte raz, ruku na srdce, aby sme si povedali, že máme zapnutý mozoček, naozaj. Máme teda otvorenú svoju hlavovú knižnicu. Je to tak? Výborne. Tak môžeme žrebovať a v našej hlavovej knižnici. Teraz budeme hľadať slovíčka na písmenko G. Ideme na to. Guma. Dobre, na gumovanie. Všetkého, čo sa nám nepodarilo pekne napísať. Potom tu máme Gunár. To som si myslel. Niekto hral meno, mesto, zviera, vec. Gejzír. To aké slovo ste dali? Gaštan. Včera sme sa o tom rozprávali, tak nám to ostalo v hlávke. Samozrejme, gauč musí byť. Ešte máme niečo na G. Granát. No dobré, no tak berieme aj granát zatiaľ, alebo ešte, čo máme, grapefruit, presne tak, granátové jablko, to je lepšie ako granát, počúvajte, ale ja tu mám, kamaráti, také tri slovíčka, teraz mám zatvorené oči, aj sa trošku usmievam, pretože pred sebou vidím tie tri slova, na ktoré sa vás chcem opýtať. Prvé slovíčko, ktoré vám asi bude pripadať veľmi jednoduché, je slovíčko girlanda. Čo je to girlanda? Môžu hádať aj rodičia, hej, teraz tak zo srandy, či budú vedieť, dobre? Girlanda, že nejaká záclona, záves, nejaký taký prehoz, nejaká látka, ktorá je zavesená veľmi, veľmi dobre, kamaráti, ale nie. Teda aj áno, aj nie. A prečo áno, aj nie? Lebo girlanda je špecifický zavesená vec a nemusí to byť len látka. Môže to byť napríklad, môžu to byť aj kvety alebo niečo iné. Girlanda je oblúkovito zavesená výzdoba, buď z kvetov, z látok, všetkého možného, ale oblúkovito. Keď tam nie je oblúk, tak to nie je girlanda. Jasná vec, hej? Takže keď napríklad idete na svadbu a tam máte taký oblúčik, cez ktorý prechádzame, hej, a je vyzdobený, tak to je girlanda. Keby tam bol taký štvorec, alebo len tak by tam boli nahádzane nejaké plachty, tak by to nebola girlanda, ale bola by to len obyčajná výzdoba. Máme v tom už jasno, máme, výborne, ideme ďalej. Teraz také jednoduché slovíčko, dúfam, že ho uhádnete. Čo je to, alebo kto je to gigant? Viete, nie giga, že gigabajty, no jasné. Áno, nie, o gigabajtoch sa nebudeme rozprávať, budeme sa rozprávať o gigantoch, dobre? Takže čo je to, alebo kto je to gigant? No, je to, tam to niekto povedal, presne tak, je to obor, je to niečo veľké a môže to byť buď živé. Keď vidíme nejakého veľkého človeka, môžeme povedať, že to je gigant. Hej? Niekedy sa to slovíčko ale používa aj vtedy, keď je napríklad nejaký naozaj vynikajúci spisovateľ alebo vynikajúci sochár, maliar, divadelník, ktokoľvek, tak sa povie, že to je gigant v svojom umení. To znamená, že v svojom umení a svojej práci dosiahol toho naozaj, naozaj veľa a vôbec nemusí byť veľký, hej? Je to jasné, ale gigant môže sa používať aj v takej súvislosti, že to je gigantické lietadlo, to znamená je obrovské, alebo aj tak, že no tak tento podnik, táto fabrika je gigant. To znamená čo? Že je samozrejme obrovská. Gigant je jasný, ideme ďalej na posledné slovíčko. Gescia. Som počul teraz, čo ste urobili, že no, nepočuli ste také slovíčko, že gescia. Gesto si počula, lebo chodíš na literárno-dramatický krúžok, výborne, a gestius si ešte nepočula. Hej? Nemá to nič spoločné s gestom, tak vám to poviem, ani s cestom. Hej? No, gestia, prosím pekne, je, keď niekomu poviete, že prosím ťa, urob to za mňa. Áno? A on to samozrejme príjme. Hej, to znamená, že my na neho prenesieme nejakú zodpovednosť. Nejaký človek sa stane gestorom niečoho, to znamená, že zastupuje niekoho iného. Gestia je teda, keď na niekoho prenesieme nejaké funkcie alebo nejakú prácu, ktorú napríklad my nevieme robiť, alebo on bude gestorom v tom, že je tak významný, viete, že môže byť taká gigantická osobnosť, hej, že keď sa stane gestorom napríklad, čo ja našho festivalu, tak všetci povedia, fú, tak to bude super festival, lebo tam je takýto, je pod takouto gesciou, pod takou záštitou. Je to jasné, hej? Vynikajúco. Inak to slovičko gigant môžete použiť, ale len v krajnom prípade. Dobre? Keď niečo povie pán učiteľ, alebo pani učiteľka, niečo veľmi múdre. Majú to radi, hlavne pani učiteľia, hej? Tak môžete tak otvoriť očka a povedať, tak to bolo veľmi múdre, pán učiteľ. Vy ste normálne taký gigant myslenia. Ale to naozaj už len vtedy použite, keď vám bude úplne tiecť do topánok. Dobre? Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A sú tu ďalšie minútové správičky. Poďme si ich užiť, kamaráti, lebo naši minútoví správičkári dávajú do správ pre vás svoje srdce. To si buďte istí. No, veď o malú chvíľku to môžete aj zažiť.
1: Minútové správičky.
2: Našej redakcii nikdy nič neujde. A ja, David, vám to teraz dokážem. Neušli nám ani talianskí novinári, ktorí navštívili východné Slovensko. Do Košíc prileteli priamo z Ríma a my sme nahrali ich prvé dojmy.
3: We hope to do a good work for you, no? We are just coming.
4: Dúfame, že tu odvedieme dobrú prácu. Viete, prichádzame s niekoľkými novinármi, aby sme ukázali niečo o vašej destinácii. A je to veľmi pekné. Hľadáme niečo autentické a bezpečné. A je naozaj dôležité, aby ste sa pri prechádzke mestom cítili veľmi, veľmi bezpečne. Môžete si len tak oddychnúť pri prechádzke. Nemusíte silno zvierať tašku, ako je to v iných veľkomestách alebo vo svete všeobecne. Z toho nadšený.
3: We are very happy of this month.
2: Veľmi nás teší, že sa im u nás páči. Možno ste nevedeli, že Antarktída ukrýva krvavý vodopád. Jeho voda obsahuje také množstvo železa, že na vzduchu sa sfarbuje na červeno. Aká je tá príroda úžasná, však. O hodinu vás vezmeme na bicykel, tak buďte pritom.
1: Minútové správičky Detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme filozofovať. A dnes sa posunieme k veľmi zvláštnej filozofickej škole. Táto filozofická škola, ktorá samozrejme bola v antike, ešte stále sme pri antickej filozofii a dlho tam ešte budeme, sa volá, že kynizmus. Mm-hmm. No, lebo kyón znamenalo, viete čo? Pes. A nie je to filozofia o psíkoch, nebudeme sa rozprávať o tom, koľko má psík chlpov, alebo aké má úška, to nie. Kynizmus bola v antickom Grécku taká škola filozofov, ktorú v 4. storočí pred našim letopočtom založil Antisthenes. A aj on, kamaráti, áno, aj on bol žiak Sokrata. A pozor, pozor, táto škola trvala, teraz dobre počúvajte, 1000 rokov. Wow! A viete prečo? Lebo tá škola bola taká cool. Aj dnes by ste si možno tú školu vybrali ako taký protest proti spoločnosti. A práve takto bola tá škola založená, pretože prívrženci toho kynizmu sa volali kynikovia. Niečo vám to možno tak dospeli, že keby sme k dali za cenu, to si hneď sa k tomu dostaneme. Tak títo ľudkovia opovrhovali všetkými vecami, ktoré boli konvenčné. Viete, všetkými vymoženosťami civilizácie. Už vtedy si povedali, že tie vymoženosti civilizácie, ako je napríklad, že voz, alebo už vtedy mali, viete, napríklad také, že umývadla používali, alebo používali to, že prichádzala k ním voda, alebo fontány, kúpele a tak ďalej, to všetko dávali od seba preč a oni uprednostňovali skromnosť a jednoduchosť a snažili sa vystačiť úplne s minimum vecí. Dnešný výraz cynik a cynizmus sú odvodené práve od toho kynizmu. Ale samozrejme, význam je úplne, úplne iný. Aj keď teda sa hovorilo, že keď vznikol ten výraz cynizmus, tak sa práve myslelo na tých kynikov a hovorilo sa, že tak ako oni boli cynickí k svojej spoločnosti, že vôbec ju ignorovali, tak asi preto vznikol taký výraz, že cynizmus. Kamaráti, na svete je množstvo vecí, ktoré nepotrebujem. To povedal pán Sokrates. Pán Sokrates chodil po trhu, pozeral sa okolo seba a smial sa. Normálne sa smial a zrazu tak povedal, na svete je toľko vecí, ktoré vôbec nepotrebujem. A to je vlastne moto toho kynizmu. Kynikovia si povedali, že je možné žiť v skromnosti a v striedmosti a že nepotrebujú žiaden materiálny luxus alebo žiadnu politickú moc, lebo si povedali, že tieto veci sú úplne náhodné a tieto veci proste raz pominú, nebudú tu nastálo a že oni budú hľadať veci, ktoré sa nedajú len tak stratiť, že môžeme dosiahnuť niečo, čo je trvalé a práve preto začali budovať takzvanú duchovnú kultúru a snažili sa dať od seba pred všetky veci materiálnej spotrebnej kultúry. Predstavte si, že už v antike, kamaráti, a to je krásne na tých kynikoch, sa hovorilo o tom, že tu je nejaká materiálna spoločnosť. Predstavte si antiku, hej, a ich domčeky, že odmietame túto materiálnu spoločnosť, ktorá si napríklad do svojej domácnosti prinesie nejaké hrnčeky naviac, alebo sošky nejakých božikov, alebo si tam prinesie jedlo, ktoré si len tak tam nechajú napríklad 2 dní, alebo nejaký obrázok, alebo hudobný nástroj. To všetko bolo pre tých kynikov úplne, úplne mimo všetkého. Ako sme povedali, toto učenie založil tzv. Antisthenes a práve o tom Antisthénovi sa určite ešte pobavíme, ale až neskôr, pretože tí kynikovia mali v svojich radoch niekoho úplne iného. Jedného žiaka Antisthéna, ktorý sa volal Diogenes zo Sinope a o ňom sa budeme rozprávať zajtra.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať, kamoši. A dnes máme krásne meno, opäť mužské meno v kalendári. Verím, že každý z vás pozná niekoho, kto takéto meno má. A je to meno Michal. Týmto pozdravujem svojho švagra, ktorý neviem, či počúva detské rádio, ale pozdravujem všetkých myškov, ktorých poznám, lebo ich naozaj veľmi, veľmi veľa. Myškovia, pozdravujem vás, ale inak viete, čo znamená vaše meno Miškovia? Kamaráti, viete, čo asi tak môže znamenať Michal? Podľa vás, že niečo mieša? No, bolo by to logické, ale Michal znamená v preklade, kto je ako Boh, alebo Bohu podobný. Dobre, čo? Inak predstavte si, že keď sme sa rozprávali v predchádzajúcom vstupe o kynikoch, to boli tí ľudia, ktorí odmietali všetky veci z tej spoločnosti, všetky veci materiálne, tak títo kynikovia mali vplyv napríklad aj na všetkých neskorších pustovníkov, na tých mníchov, viete, ktorí končili na púšti, ktorí presne takto odmietali všetko materiálne a dokonca si aj čítali týchto kynikov a veľmi často o nich rozprávali. No a aj oni sa pýtali, kto je ako Boh? Ten, kto je bohatý, kto veľa má, alebo ten, ktorý má veľké srdce? No a ja verím, že dnešní oslavenci Michalovia majú veľké srdiečka. Je to tak, Miškovia? Áno? Ó, vynikajúco. Takže nezabudnite dnes poblahoželať každému Michalovi a my, kamaráti, prajeme tu z detského rádia všetkým Michalom, všetkým Miškom všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste vždy boli podobní Bohu. A čo to znamená, tak ako to máte v mene? No to znamená, aby ste vždy mysleli na druhých ľudí, aby ste mysleli na ich dobro, aby ste každého mali radi bezpodmienečne, lebo najhoršia láska je taká, ktorá je s podmienkami. Viete, že budem ťa ľúbiť, ale. Pekné ránko.
2: Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Ja som tak včera večer rozmýšľal, že kto by mohol byť takým našim dnešným inšpirátorom. Napadlo mi veľmi veľa mien. Napríklad pán Petrárka, nie? Ktorý, neviem, či ho poznáte, keď budete starší, určite si prečítajte jeho poéziu. On napríklad mal nádherné básne o láske. Ste videli, ako on tak rozdával svoje srdce. Alebo pánovi Rúfusovi, alebo aj o iných ľuďoch, ktorí vedeli rozdať svoje srdiečko. Hovoril som si, a čo keby sme sa porozprávali o niekom, kto pomáha ľuďom v núdzi, ale toľko ľudí poznám, ktorí to robia. Tak som si povedal, nie. Ja teraz zatvorím oči a poviem si srdce. A predstavím si to červené srdiečko. A prvý človek, ktorý mi k nemu napadne, nie ten, koho milujem, ale kto také srdiečko vytvoril, alebo by nás vedel inšpirovať, tak o tom sa budeme rozprávať. A viete, kto mi napadol ako prvý? Taký pánko, ktorý sa volá Kate Herring. Kate Herring, kamaráti, je to vlastne človeči, ktorý sa narodil v Amerike v roku 1958 v Pensylvánii a zomrel v roku 1990 v New Yorku. Bol to umelec a aj taký spoločenský aktivista. Jeho dielo bolo vlastne reakciou na to, čo sa dialo na uliciach New Yorku. Totiž to v tom čase, keď on bol malý, keď vyrastal, v New Yorku, na uliciach tohto obrovského mesta, tak prichádzala taká kultúra ulice. Napríklad, asi viete, ako vznikol rap, nie? Že rap vznikol tak, že ľudia na ulici si začali rozprávať svoje príbehy a začali si ich rozprávať v nejakom rytme, tak ako si ich rozprávali niekedy Afričania v Afrike, lebo tam boli prví rozprávači v Afrike a v Austrálii, ktorí dodnes majú svoje hudbe to rozprávanie. A Kate Herring to počúval a povedal si, že aj on by chcel rozprávať tak jednoducho a tak, aby sa to dotklo napríklad ľudí na ulici. Tak robil napríklad takú vec. On bol teda maliar, že vozil sa metrom a vystúpil z metra, z vlaku a kým prišlo druhé metro, viete, a tam chodia veľmi rýchlo za sebou raz za 5 minút, niekedy raz za 3 minúty, tak musel buď na stenu, alebo tam boli také krabice, na takú čiernu krabicu, namaľovať nejaký obraz a nastúpiť zase naspäť do metra a ísť ďalej. A tento pán Kate Herring má množstvo takých obrazov, kde je srdiečko. Takéto žiariace srdce. Jeho symbolom je dieťa, ktoré ako keby je po štyroch alebo sedí a okolo je žiara. Žiariace dieťa je symbolom Kate Herringa. Možno ste už videli také trička alebo obrázky, kde sú jeho obrazy a možno ste ani nevedeli, že sa pozeráte práve na srdiečko alebo na žiariace dieťa alebo na tancujúcich ľudí, ktorých namaľoval pán Kate Herring. Inak, keď sa chcete pozrieť na jeho obrazy, tak sú vystavené jeho originály u nás na Slovensku v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Veľmi vám toto múzeum odporúčam. Je teraz na novo zrekonštruované a otvorené. Je krásne. Naozaj je vidieť, že do rekonštrukcie toho múzea niekto dal kus svojho srdca, aj svojho umu. Je to veľkolepé. Choďte sa tam pozrieť, zabavíte sa určite. Je tam veľa interaktívnych vecí, veľa videí, veľa takých bláznivých vecíčiek. No nebudem vám hovoriť a okrem diel Andyho Warhola tam nájdete aj diela iných maliarov a hlavne Kate Herringa, lebo aj on spolupracoval práve s týmto Andy Warholom. Takže Kate Herring je pre mňa takým človečikom, ktorý vedel dať svoje srdiečko na plátno. A tento Kate Herring je aj takým človečikom, ktorý nám ukazuje, že to umenie ulice nemusí byť len špinavé. To umenie ulice nemusí byť len také, ktoré sa bude skrývať niekde v podzemu, lebo aj také môže byť. Ale že môže byť aj trošku iné. No veď sa choďte pozrieť na jeho obrazy a uvidíte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, musíme si teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Kamoši, my sme si povedali, že srdiečko je sval. A je to tak. Povedali sme si aj to, že to je dutý sval. Aj to je pravda. A keďže je srdiečko sval, no tak my to srdiečko musíme posilovať, kamaráti, tak ako posilujeme všetky svalíky. Keby sme nechodili, keby sme necvičili,

0: bruško je tiež sval. A je to sval, na ktorom musíme pracovať. Takže, kamoši, keď budete mať pocit, že najlepšie jedlo na svete sú hranolky a hamburger, tak samozrejme aj hamburger si niekedy môžeme dať, ale nie každý deň. Hranolky sú tiež fajn, ale tiež nie každý deň. A už vôbec nie každý deň nejaké koláčiky a sladkosti, lebo tam sa stáva taká vec. V našom telíčku sa potom vytvára tuk, ktorý my nevidíme. Niekedy ho je vidieť a niekedy nie. Lenže je taký zvláštny tuk, ktorý my nevidíme a ktorý začne obaľovať srdiečko. A viete, čo sa vtedy stane? Vtedy sa stane to, že keď obalíme srdiečko, keď sa obalí tým tukom, tak to srdiečko zrazu bije pomalšie. Zrazu prestáva pracovať a už tak ochabuje, ako keby sme netrenovali naše rúčky. A teraz si predstavte, že do toho srdiečka príde tá krvička. Neprečistí sa dobre a ide späť neprečistená do nášho tela. Čo sa stane? No to, že ochorieme. A keď nám ochorie srdiečko, tak to je veľmi, veľmi zle. Tak sa starajte o svoje teličko a o svoje srdiečko. My sa budeme teraz starať aj o vašu dušičku a to tým, že o malú chvíľku vám pustíme rozprávku o ostatočnom pastierovi.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeň.

sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor nie väčší ako dlaň potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňo i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil, a veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude. Lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nech otec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, basi aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej. A či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť,
Môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera. Ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory. Naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Asi všetci vieme, kde máme srdiečko, nie? Keď sa povie, že ruku na srdce, čo to znamená? To znamená, že si dáme ruku na hruď. Však, lebo naše srdiečko je ukryté v hrudníku medzi pľúcami, hrudnou kosťou a bránicou. Je to tak. A pozor. Srdiečko je zvonku kryté takým zvláštnym obalom. Ten obal sa nazýva, pozor, teraz budem strašne frajerovať, nazýva sa osrdcovník. Dobre, nie? To znie ako nejaká rastlinka, počúvajte. Taký osrdcovník teda obaľuje naše srdiečko a stará sa o ňo. Vo vnútri, v tom osrdcovníku, sa nachádza taká zvláštna blanka, taká membrána, taká dvojitá. A pozor, tento chráni presne naše srdiečko pred tým, keď napríklad niekde narazíme, alebo niečo robíme, alebo to srdiečko sa musí trieť, viete, lebo ono je ukryté v našom teličku, tak samozrejme, že tam sú aj kosti a rôzne iné orgány, že to srdiečko sa o niečo trie a práve ten osrdcovník chráni srdiečko pred zničením. Keď si ten osrdcovník zničíme, napríklad tým, že tam budeme mať veľa, ako sme si hovorili, toho tuku okolo srdiečka, alebo že budeme stále do neho narážať, alebo že budeme sa preťažovať, viete, že to srdiečko nebude potom stačiť pumpovať tú krvičku, no tak to srdiečko si môžeme zničiť a to je veľmi, veľmi nebezpečné. Prosím, dávajte si na to veľký, veľký pozor, pretože keď si zničíme tú ochrannú vrstvu srdiečka, tak zrazu to srdiečko bude nechránené a ono sa nemá ako chrániť, viete, ani my ho nemáme ako chrániť. My ho chránime kostičkami, ktoré máme na hrudi. Však a to, že je ukryté pod tými kostičkami. Ale inak ho chrániť nevieme. Nevieme si otvoriť hruď a pomôcť mu. Jednoducho, mamka príroda vymyslela, ako má byť to srdiečko chránené. A my niekedy robíme všetko preto, aby sme si to srdiečko zničili a aby sme si tú ochranu zničili sami. No veď to nemá žiadnu logiku, nie? Predstavte si, že by ste napríklad teraz máte rúčku. A idete napríklad chytiť niečo horúce. Čo urobíte? No, zoberiete si rukavicu, nie? Takú rukavicu, ktorú si dáte na ruku a môžete zobrať do ruky horúcu vec. Teraz si predstavte, že by ste urobili to, že mali by ste rukavicu, prišli by ste k tej horúcej veci a vtedy by ste si dali tú rukavicu dole. Má to nejaký zmysel? Však, že nie. No, tak prosím, starajte sa o svoje srdiečko, aby sa vám taktiež nepopálilo.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, viete, aké je veľké srdiečko? Lebo dnes sa rozprávame o srdiečku. Aké je veľké asi srdiečko? Také akurát. Díky. No, tak akurát je určite, ale asi aké. Dospelé srdiečko, počúvajte, má 12 cm. 12 cm to je dosť málo, nie? Predstavte si, že dospelý človek má napríklad 170 cm. A z toho len 12 malých cm, hej, tvorí srdiečko. A práve to srdiečko pumpuje krv do celého tela a robí to, že vlastne môžeme tu žiť. Všakže, no to by sme mohli hovoriť aj o mozgu a o iných orgánoch, ale nie je ich tak veľa takých dôležitých, ako je srdce a mozog. Čo vám chcem teraz tým povedať je to, že srdiečko váži asi tak 300 gramov, čo tiež nie je veľa. No to by ste tak, keby ste ho mali v rúčke, tak by ste ho pokojne uniesli. Má len 12 cm, je vlastne také maličké a vyzerá ako kúžeľ. A viete prečo? Nie, no tak ja vám to musím vysvetliť, kamaráti. Totižto, viete, čo je kúžel, hej? Že hore je trošku také rozšírené a dole je trošku také spľastnuté, ako keby tam malo taký hrot, to srdiečko. A takto presne je aj v našom teličku. Hore je trošku hrubšie a dole má ten hrot. A je to preto, aby mohlo byť dobre uložené v našom tele a hlavne preto, aby mohlo dobre pumpovať tú krv. Lebo keby bolo iba také okrúhle, tak to pumpovanie by nefungovalo. Keby zas vyzeralo ako taká rúra, len by ju akože mohlo pumpovať, tiež by to nefungovalo. Jednoducho mamka príroda vymyslela taký tvar, aby tá krvička mohla byť veľmi dobre pumpovaná do celého tela. A to srdiečko, napriek tomu, že má 12 cm, je rozdelené na 4 časti, na 4 tzv. Komory. Nebojte sa, v tých komorách nikto nebýva. Tam tými komorami prechádzala naša krvička, kde prejde, čistí sa a pumpuje sa do celého tela.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: ráno s Paktoši. Detské rádio.
1: Arriba todos amigos. Samba.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Neviem, či viete, kamaráti moji, že oporu nášho srdiečka tvorí tzv. Kostra. Čo, nie naša kostra, ako ľudská kostra, ale kostra toho srdca. No fakt, volá sa to srdcový skelet. Čo, vy ste nevedeli? No normálne srdiečko má svoju kostru. Áno, ale dobre, nemusíte sa bať. My ľudia, tam nemáme kosti, hej? Ale my ľudia máme také pevné väzivo. Viete, čo je väzivo? To je taká zvláštna vec, ktorú máme v tele, ktorá napríklad drží naše kostičky pokope. Neviem, či ste si niekedy uvedomili, že naše kosti sú vlastne úplne oddelené. Viete, my si tak myslíme, nie, že my sme taký jednoliatý celý, taký krásny. A pritom, viete, naša nôžka sa skladá z niekoľkých kostí, ktoré drží práve takéto väzivo. A na srdiečku máme jedno väzivo, ktoré je veľmi, veľmi elastické, to znamená ako elastický obväz, niečo také, ale veľmi pevné. A práve to väzivo, ono oddeľuje tie komory a predsiene, ktoré tam sú, a tie chlopne, aby mohli pekne pracovať. Lebo keby tam nebol ten skelet, keby tam nebola teda tá kostra, aj keď tam nie sú teda kosti, ale je tam to naše pevné väzivo, tak vtedy by sa stala jedna vec. Vtedy by sa stalo to, že vlastne naše srdiečko by tak pumpovalo, ale nezachovalo by si svoj tvar a mohlo by sa meniť. Zrazu by do jednej tej predsiene prišlo trošku viac krvi, alebo menej. Dostávali by sme menej krvičky a viac. Bolela by nás hlava, odpadávali by sme. Jednoducho bolo by to pre nás veľmi, veľmi zle. Ako to tu stále hovoríme, mamka príroda vie, čo robí. A mamka príroda vie, prečo nám dala práve také srdiečko, aké nám dala. Inak medzi nami, niektoré živočíchy majú buď to srdiečko ešte tvorené takou chrupavkou. Viete, čo je chrupavka? To je už taká skoro kosť. Napríklad psík má také srdiečko, alebo králik. A jeleň, kamaráti, má srdiečko také, že v srdiečku má normálne kosti. Dobre, čo? To sú také objavy mamky prírody a o malú chvíľku prídu objavy našich minútových správičkárov. Pekné ránko.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Toto je hlúpa Dora.
3: A toto je hlúpy Jano.
2: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
3: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
2: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
3: A tak stále vyšli na posmech.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia je čas na minútové správičky s Dávidom. Vonke je už síce chladnejšie, ale stále sa nájdu teplé dni vhodné na bicyklovanie. A v Košickom kraji práve vzniká nová cyklotrasa. Podľa Uja Rastislava prepojí Rožňavu s Breznom a Slavcom.
2: To je len prvá časť, chystáme aj druhú časť, ktorá by mala pokračovať od Slavca až po slovensko-maďarskú hranicu a tam by sa mala napojiť na cyklotrasu v Maďarsku.
1: Bicyklom sa tak preveziete po kopcoch, popri hrádzi a tešiť sa môžete aj na krásne výhľady. Múzeum Kysuckej dediny hostil festival plný tradičnej hudby, tanca a gastronomie. Návštevníci si užili okrem iného aj simulované prepady vlaku s bojníkmi. Zimný štadión v Nových Zámkoch dostane nový šat, a to doslova. Plánujú tu opraviť jeho okolie a vonkajší plášť. Tak si pri ceste na hokej či klzisko dávajte pozor. A my si dáme pozor, aby vám neušli ani ďalšie novinky.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o srdiečku. Hej? A povedali sme si to, že srdiečko je vlastne naša pumpa, že pumpuje krv do celého nášho tela, že nebyť toho nášho srdiečka, no neboli by sme kamaráti, lenže teraz je taká otázka na vás a ja presne asi viem, čo mi poviete, hej. Poviete mi, no nebudem to takto preznamenávať, povedzte mi prosím, čo je to kapilára? Nie kapibara, to som presne vedel, kapilára. Viete, čo je kapilára? Kapilára má viac významov a nás teraz bude zaujímať krvná kapilára. Krvná kapilára, prosím pekne, to je najtenčia cievka v tele. Je to vlastne tá cievka, ktorá spája všetky tepničky a žilky a práve do tých kapilár, prosím pekne, tam pumpuje srdiečko tú krvičku. A aby ste vedeli, že do čoho všetkého musí prejsť krv. Koľko si myslíte, keby sme tak vybrali všetky kapiláry, hej, všetky tie cievky z nášho tela a spojili by sme ich, aké by boli dlhé? Čo si myslíte? 50 metrov, počúvaj, pridaj trošku, hej. 100 metrov, pridaj, ale nie trošku, pridaj, že o mnoho viac. Že 100 metrov, teraz dobre počúvajte, 96 tisíc kilometrov. No, to bol pôvodný návrh, ale potom sa povedalo, a tak sa prišlo na to, že zrejme to bude len nejakých tak 10 až 19 tisíc kilometrov. Je to tak. Dobre, čo teraz videl som a počul som, čo ste teraz urobili, že čo? Toto máte v tele. V tele máte, kamaráti, asi tak 10 tisíc kilometrov všetkých možných ciev, ktorými prechádza krvička. Len si predstavte, že obvod rovníka, predstavite si našu zemičku, hej? Obvod rovníka je 40 tisíc kilometrov. To znamená, že keby ste natiahli všetky vaše žilky v tele, tak by ste tými žilkami obopli polovicu našej zemegule po rovníku. Už je vám jasné, hej, na čo potrebujeme srdiečko a prečo je srdiečko taký úžasný stroj. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, musíme si povedať ďalšiu vec. Musíme si povedať, lebo už sa pomaly blížime k záveru. Čo nerobiť nášmu srdiečku? Totižto srdiečko je sval a srdiečko reaguje na všetko, čo prežívame. Srdiečko reaguje na veľa vecí a tým, čo robíme, sebe ubližujeme aj srdiečku. Napríklad stres. Stres je šialená vec, lebo keď prichádza stres, tak vtedy srdiečko ako keby začína tak rýchlejšie byť, lebo sa pripravuje na útek alebo na útok. A keď rýchlejšie bije, prechádza viac krvičky a vtedy sa stávajú zlé veci so srdiečkom, alebo dávajte si veľký, veľký pozor, alebo to vôbec radšej nerobte, dobre? To je strašenie. Ja viem, že niekedy máte z toho veľkú srandu, keď napríklad stojíte niekde za dverami a vystrašíte vášho spolužiaka alebo sestru, alebo mamku, babku, kohokoľvek, tak prosím, nerobte to. Viete prečo? Lebo také vystrašenie ničí naše srdiečko. Lebo vtedy srdiečko na chvíľku prestane byť. Ono normálne má v sebe zakodovanú takú vec, že keď prežívaš strach, ako keby si simuloval to, že tu nie si. Prestane byť a niekedy sa stane, že naspäť sa to srdiečko nenahodí. A to je veľmi, veľmi nebezpečné. Ani vám nebudem hovoriť radšej, lebo je ráno. Ako by sa to mohlo skončiť? Dobre? Takže prvá vec je stres. Druhá je strach a vystrašenie. To prosím nerobte. Tiež nikdy. Prosím, nehnevajte sa stále a na všetko. Lebo keď sa stále na všetko hneváme, keď stále dudrame a stále sme v takom napätí, tak v napätí je aj naše srdiečko. A ono vtedy nemôže dobre byť a musím vám povedať, že teda dosť trpí. Hej. Takže dávajte si na to tiež veľký pozor, lebo to naše srdiečko tiež ničí. No a samozrejme, ako sme si povedali, dávajte si pozor na to, čo papkáte. Keď budete papkať to, čo bude srdiečko stále a stále obaľovať do takého túčiku, no tak vtedy sa stane taká vecička, kamaráti, že to srdiečko pomaly bude prestávať byť alebo bude byť tzv. Arytmický. Viete, čo to znamená arytmicky? To znamená, že nebije do rytmu. To znamená, že bije tak, ako by byť nemalo. A to, verte mi, to nechcete.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o srdci, o srdiečku. Veľa sme si už toho povedali, ale nepovedali sme si ešte jednu vec. Keď napríklad sa spieva hymna, nie? Alebo niekomu niečo sľubujete, tak dávame si ruku na srdce. Viete, prečo sa to robí? Aj sa tak hovorí, nie? Že ruku na srdce, hovoríme pravdu, ruku na srdce, je to tak? Prečo to tak je? Totižto, kamaráti moji, srdiečko bolo kedysi veľmi takým braným orgánom, akože to je orgán, kde sídli naša duša. Preto napríklad v starovekom Egypte faraóni, keď zomreli a keď z nich robili tie múmie, tak vtedy vybrali ich srdiečko a ich srdiečko bolo špeciálne zmumifikované a dané do takého zvláštneho pohára, alebo ako to nazvať jednoducho, bolo uložené do takej špeciálnej nádoby. A tá špeciálna nádoba bola potom uložená na špeciálnom mieste. Dokonca si predstavte, že v Poľsku existuje taký kostolík, kde sú uložené srdcia významných Poliakov, hudobných skladateľov, spisovateľov, kráľov. Prídete tam a máte tam napísané, tu spočíva srdce napríklad pána Chopina a iných. No je to zvláštne, lebo to srdiečko akoby hovorilo, že tu bije jeho srdce, alebo tu patrí jeho srdce. V jeho srdci bol práve tento kraj. A keď si dáme ruku na srdce, to znamená, ako keby sme povedali, áno, toto schvaľujem. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamoši, dnes sme sa rozprávali o srdci a o srdiečku. Povedali sme si, že srdce, teraz to naše srdce, ktoré máme v telíčku, je sval a že na ňom musíme pracovať. Však? Takže hýbeme sa, cvičíme, jeme zdravé veci a môžeme napríklad to srdiečko podporiť aj viete čím, keď sa nám nechce cvičiť. Hej, alebo chodiť, alebo behať, no tak by sme mohli tancovať. Čo vy na to? Lebo tanec je super vec. Tanec, on vlastne cibrí aj náš mozoček, ale aj naše srdiečko. Je to tak. A ja si myslím, že možno práve preto netancujú len ľudia, ale aj zvieratka. Čo vy tomu neveríte, ale nie je v cirkuse, no fakt. Oni mi neveria. No tak viete čo, dobre? My vám pustíme tzv. Dôkaznú rozprávku. A bude to rozprávka o tancujúcom medveďovi. Ha, tak vidíte, že tancujú. Kamaráti, dnes po obede za vami príde ešte Janka s Jakubom. No a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la, la, la, la, tra, la, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la. Naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú z vyhriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum.

0: Brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz, dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: "Au!" Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koľkoľvek prácou, trošku si zafidlíka a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popod nos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré? Iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. "Vidím, že ste silní a šikovní. Práve takých potrebujem," vraví gazda. "Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme."
1: "Počul si to?" drgol Pavol do Petra. "Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma."
0: Peter sa len usmial. "Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec." No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcel si povedať: "No len aby." A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal nedaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho: "Brú, brú, človek, čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš." Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal: "Brať sa preč." Vtedy sa Pavol spamätal a hýbaj kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná.
1: Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone: Hio!
2: Ďaleko je tá moja hora.
1: Povzdychol si gazda. Ďaleko. Povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
1: Skúša znova gazda začať rozhovor.
2: Veru, keby.
1: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
3: No, ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani mu. Skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
1: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
3: Skráň mi cestu,
1: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
2: Pred nami je dlhá cesta. Skráť mi ju.
1: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho. Spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
2: A zrazu tá hudba, brum, brum, moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do laby. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum.
1: Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním. No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal,
2: teraz tú moju, brum, brum,
1: z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
2: Medveďku, daj lapku, pôjdeme na svadbu.
1: No a potom som si s chuťou napľul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz. Brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj.

znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení

vo plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: nedala, ale mu prasiatko zakľala.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú? Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvrávaš a ten neporiadok... Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát, ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia, do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo? Čo?

0: Ale prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: A ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáže mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská.
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo je? Čo sa stalo? Zdá sa,

0: mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
2: Nechytaj.
0: Naozaj sa kýve. Čo mám robiť? Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
0: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety a mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
0: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, v tom neporiadku nájsť.
0: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
0: Ja? Veď ja som čert.
1: A čert bez rohu?
0: No čo, bez rohu. Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
0: No tak robuš niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
0: Prosiť? Pomáhať? Vari som tu na to?
1: No a na čo si tu?
0: Na čo? Aby som ťa pokazil. A tak sa mi darilo.
3: Darilo, babráček babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Richard môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopomáš sa. A pomôcť, to už vôbec nie.

0: nič.
1: Keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak ľudská. Prosím.
1: Pekne prosíš.
0: Pekne prosím. Čo to bolo? Ale som si dal. Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. A až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
0: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
2: Umývať sa? Ale nie... Mám ja s tebou trápenie. Vari som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete. A už máme po odvete.
3: Čo nariekáš, ľubosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš?
2: Nádej.
3: Čo to na tom svete vidíš?
2: Nádej.
3: Jej, babráčik bez rohov.
2: Bez rohov, no.
3: A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi?
0: Páčim? Takýto, bez rohov. A čistý?
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som, baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ako budem zvoniť? Ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa...
4: Si si upratala? Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
4: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja... Prestaň! Ja som...
0: Robiť, čo je zakázané, Tomáš. V mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez!
4: Čo nie si?
1: Nie som sama.
4: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
4: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
4: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
4: Preto má tvoj sveter.
1: Ja preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim, ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.

0: Čo? Veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
1: Ja som bosý. Kde mám
2: kožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
0: Lucinka, ty už nie si lakomá.
2: Zajtra ešte drý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: Je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s čertom.
0: Počkaj, babráčik, však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopita.
0: Ešte chvost a času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svetá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie. Ešte nechať.
1: Ja.
0: Pazri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, chce? Chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
0: Veď počkaj, veď on sa pozbiera. A tak sa nahnevá.
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrán, všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopít chodí bosí, ten do pekla sa nevráti.
0: No!
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: sa stratia, je to v suchu veru tak.
1: Radšej zmiznime.
2: Kadiaľ?
1: Skúsme dverami.
3: Au, môj palec!
4: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: drobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene:
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem so sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak vo slep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo, a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa:
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal:
3: Zostaň, ale keď si už tu, uvar nám

0: prosím večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
1: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, dosýta sa napratala a potom vraví.
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla lahnúť a vyspať sa.
1: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
3: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila?
5: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
1: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
3: A ty si ma čo nechala celý deň ohľade a smede robiť?
1: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista dakde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
3: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
1: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal.
0: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
1: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľach, zvieratá odpovedali.
3: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila.
5: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
1: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
3: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
1: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
3: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
1: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Na veľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
0: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
1: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú kravičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
1: Vyšla von, Doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás smäd netrápi.
1: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou obchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho, a kohútik so sliepočkou si obchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
0: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
6: S nami jedla.
7: S nami pila.
5: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
1: Dievčina v izbe ponatriasala vankúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec, a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúpke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízd od vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikryvka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
2: Kto si?
8: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliaty, i celú moju krajinu.
1: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
1: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Odohnala si mi vtáča, pestunka.
1: Princezná rada. Vtáča je chvíľu tu a chvíľu tam. Spievaš ako ono. Ale podobať sa mu nemôžeš. Našťastie ti krídla nenarástli. Inak by si odletela s ním.
0: Tak prečo si zavrela okno? Keď nemám krídla, musím tu ostať.
1: Princezná patrí na zámok, vtáča na oblohu.
0: Mám hviezdu na čele a hviezdy sú z neba.
1: Ale máš aj nohy a tie sa držia zeme.
0: Nepatrím k zemi, ale ani k oblohe.
1: Patríš k človeku.
0: K tomu, ktorého mi vybral otec?
1: A kráľ vie, čo je najlepšie pre teba.
0: Pre mňa? Alebo pre kráľovskú pokladnicu? Ak sa mu zlata máli, nech si vezme hviezdu z môjho čela. Alebo si už zobral. Miesto po boku princa ňou zaplatil.

0: Mám sa stať ženou toho, ktorého ku mne priviedlo iba zlato.
1: Čo ak mu krivdíš?
0: Padol do oka môjmu kráľovskému otcovi. Kde ide o zlato, tam sa on nemýli.
1: Nie je zle, ak je človek bohatý.
0: Je chudobnejší ako bedár, keď nemá viac ako zlato.
1: Keby ťa počul kráľovský otec.
0: Zabudol, že má dcéru. Možno vidí len zlatú hviezdu na mojom čele. Čo ak ani princ Hrom neuvidí viac? Mlčíš? Teda mám pravdu, pestunka.
1: Čo to vravíš, princezná rada? Dých si mi vyrazila takými rečami. Keby si sa častejšie do zrkadla pozerala, vedela by si o svojej kráse. K tej netreba zlata ani lstivých rečí.
0: Nie je vzácna krása, ktorú pohľadom objavíš. Tú pravú krásu treba hľadať v človeku.
1: A za také múdrosti nikto deravý grož nedá.
0: Možno sa taký nájde.
1: Nech hľadajú iné. Ty už hľadať nemusíš. Máš princa,
0: ktorý ešte ani jednu cestu po koniec neprešiel. Na dno studničky nedosiahol. A s vtákmi na konári nesedel.
1: A na čo by to robil? Koč ho vozí, vínom smet hasí a na jeho zámku od rána do večera muzikanti vyhrávajú.
0: Nebola si jeho pestunkou?
1: Nerozumiem ti, rada.
0: Lebo rozumieš princovi, ako by pri tebe odrastal.
1: Ale pri mne si vyrastala ty. Od kolísky som si ťa vypeľhala. Pamäť mi ešte slúži. Keď sa ti matka pominula a jej zlatú hviezdu zem ukryla, ostala si na svete sama ako prst. Otec sa svetom pustil, aby hľadal, čo stratil. Možno mu tvoja zlatá hviezda z čela cestu nazad ukázala. Možno si sa mu s podobou svojej matky prisnila.
0: Alebo jeho zlato koč neuviezol, tak si ho prišiel na svoj zámok zložiť.
1: Či nie je jedno, prečo sa vrátil. Len keď je zase medzi nami.
0: Na cestách či doma. Všade len na zlato myslí. Išiel hľadať, čo by sa mojej matke vyrovnalo. A našiel zlato. Hľadal mi muža a priviedlo ho k nemu zase zlato. Nechcem muža, ktorý si ma podľa zlata vyvolil. Nech si žije v zlate a na mňa zabudne. Aj tak by sa to raz stalo. Viem to.
1: Za to nemusíš dopredu slzy roniť. Ešte aj mňa rozplačeš. Možno keď princa spoznáš.
0: Spoznám aj silu zlata. A čo moje pesničky? Vtáča, ktoré mi ich vyspievalo. Obloha, z ktorej priletelo. Stromy, v ktorých spáva. Mám na to všetko zabudnúť pre zlato? Takú mi dávaš radu, pestunka.
1: Nepotrebuješ ju odo mňa. Nosíš ju v mene. Najisto aj v tvojej hlave prebýva. Rozmýšľaj a prídeš na to, čo treba spraviť.
0: Otvor okno, pestunka.
1: Zase priletí.
0: Možno tento raz vtáča nedá na seba dlho čakať.

0: Spievaj potichšie, aby ťa kráľ nepočul. Nemá rád tvoje pesničky. Mília ho, keď počíta drahokami. Potom musí rátať od znova. Jeden, dva, tri.
1: Chcela si ešte niečo, Bestunka?
0: Rozmýšľam, kam som sa vybrala.
1: Musíš zísť z veže schodmi. Lebo keby si sa na opačnú stranu vybrala, dostala by si sa na oblohu.
0: Keby si mala krídla, stretli by sme sa tam.
1: Ani ty ich nemáš.
0: No, na dobro mi pri tebe rozum pomúčilo. Radšej sa pustím dolu schodmi, aby som do nešťastia neprišla.

0: Dosť, dosť! Toto, že má byť muzika na svadbu mojej dcery? Taká skromnosť tónov? Ako ste si dovolili s takým niečím predstúpiť pred svojho kráľa?
1: To nie my. Ten, čo svadobnú skladbu zložil, je na vine.
0: Skladateľa predviesť, skladbu zničiť! Tónov musí byť ako v roku dní. Čo? Ešte viac.
1: Odpustite výsosť, ale...
0: Čo ale? Chceš povedať, že ich toľko nepozná? Tak ich vymyslí.
1: Len či na to budem mať dostatok času.
2: Ako? A počkať. Na kedy sme určili svadobný deň?
1: Na začiatok zimy.
0: Na začiatok zimy? Rozmýšľaj, radca, za čo ťa platím? Ako môže byť svadba mojej dcery na začiatku zimy? Čo ak ešte nebude sneh? A všetko ostane nahé? Stromy, kráľovské záhrady, lúky. Jo, hrôza. Nie. Princezná Rada sa stane ženou princa Hroma koncom jesene. Všetko bude obsypané zlatom. Stromy, tráva, aj cesty.
3: Ale ve to je už o mesiac.
0: No, máme na to viac ako 4 týždne. Tebe sa to máli?
3: Mne nie, ale princezná...
0: Rada, poďakuj otcovi, že sa už o 4 týždne staneš ženou princa Hroma. Čo je? Nepočujem ťa.
3: Ani nemôžete, lebo tu nie je.
0: Ako to, že chýba, keď je o nej reč? Zavolajte ju.
4: Princezná Rada!
3: Princezná Rada!

0: Volali ste ma kráľovský otec?
1: Áno. Prečo nie si tam, kde som ja, keď treba?
0: Potrebovali ma motýle. Nočné svetlo ich prilákalo do komnaty a nevedeli z nej nájsť cestu von.
1: A práve ty si im ju musela ukázať.
0: Ako vravíte, otče?
1: Čo keby sa princ Hrom dozvedel, že namiesto kráľovských starostí ti chodia porozume motýle? No, čo by povedal?
0: To, čo môj kráľovský otec nemôže povedať iné, keď sa vám podobá.
1: Posluchneš ma a na motýle zabudneš.
0: Nemôžem. Aj princovi to poviem.
1: Chceš výsť na posmech? Budeš o tom mlčať. Na čo by bola princovi žena, čo sa hrá s motýlmi?
0: Pomyslel by si, že ešte nie som slúca na vydať.
1: Ale ty sa vydať musíš. Sľúbil som ťa princovi.
0: A čo ja? Na mňa ste zabudli? Ja som svoj sľub nedala. Mám ho dať tomu, čo ma nikdy nevidel a predsa si ma vyvolil. Podľa čoho? Vášho zlata. Nech sa v ňom prehrabáva a mne dá pokoj.
1: Tak dosť! O 3 soboty budú na zámku plesy. Pri hudbe a pri zábavkách si získaš srdce princa. A na 4. sobotu sa vydáš.
0: Vravíte o plesoch, o svadbe. A na šaty ste zabudli.
1: A či ich nemáš na každý deň i trojo, doteraz si sa aj s jednými uskromnila.
0: Ale pred princa nemôžem predstúpiť iba v obyčajných šatách. Chcem také, aké žiadna z neviest nemala.
1: Krajčíri!
2: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
1: Ušijete šaty hodné mojej céry. Vrav, princezna, ako majú vyzerať?
0: Tie prvé musia byť ľahučké ako krídla motýľov, ktoré z mojej komnaty vyleteli.
3: Zajtra sa pustím do šitia.
1: Nie zajtra, hneď!
3: Ako rozkážete, veličenstvo?
0: Keď sa v tých druhých šatách zjavím, musia si ľudia povedať, obloha na zem zostúpila, lebo jej farby budú šaty.
1: Ak len to?
0: Na hviezdy som zabudla. Musia tie šaty obsypať. A nesmie ich byť menej, ako ich má obloha nad kráľovským zámkom.
2: Sám hviezdy spočítam a na šaty ich prišijem.
1: No, a tie tretie šaty, ako majú vyzerať, ha?
0: Ako keď sa do slnka pozeráš. Žlté a oslepujúce.
3: Aj, ťažká úloha, ťažká, ale podujmem sa na ňu.
1: Splníš ju, krajčír, je to moja vôľa. No, aké šaty si na svadobný deň vymyslela, princezná?
0: Musia byť ako hmla, čo sa zjavuje a stráca.
1: No a čo ešte? Len si vymýšľaj. Niet takého výmyslu, čo by som na skutočnosť nezmenil.
0: Postačí, ak budú šaty utkané z hmly.
1: Tak, keď ich budeš mať, nejaký výmysel ťa už pred svadbou nezachráni. Krajčír, počul si? Počul si, aké šaty chce moja dcéra?
2: Počul, kráľ môj.
1: No, nestrácaj čas. Tak poďme! Všetci do roboty! Svadobná hostina musí byť, ako sa na kráľovský dvor patrí.

0: Rada!
1: Pre seba som si vymyslela záhubu, nie radu. Oni tie šaty ušili a mne prichodí splniť želanie kráľa.
2: Nesmúť, princezná. Po 3 soboty si vo vytúžených šatách v tanci krúžila. Oka z teba nespustili.
1: A princ... Nestanem sa jeho ženou.
2: Šaty, ani čo by ich zamli utkal, na tvoj svadobný deň čakajú.
1: Predo mnou je šíry svet, nie svadba. Tam mi bude lepšie ako pri tých, čo sa im srdce na kameň obrátilo.
2: Chceš ujsť? Pre tvojim otcom sa neskrieš. Nie v jeho kráľovstve cesty, ktorá by ho k tebe nedoviedla.
1: Sú aj iné.
2: Čo ak sa aj nimi za tebou pustí? Ibaže by ťa nespoznal.
1: To by som sa musela zmeniť.
2: Aj sa zmeníš. Pomôžem ti. Obleč si tento plášť. Je z myších kožuštekov. A ešte zlatú hviezdu pod kapucňou skry.
1: Sama seba nespoznávam. Už niet princeznej rady. Namiesto nej je myší kožuštek. Raz sa ti za všetko dobre odplatím, pestúnka.
2: Len či sa tvojho návratu dočkám. Poboskám na rozlúčku tvoje čelo so zlatou hviezdou. Nech ťa šťastie sprevádza na tvojich cestách, princezná rada.
1: Ani teba nech neopúšťa, pestúnka.
2: Počkaj, princezná. Na plesové šaty si zabudla. Do batôžka ti ich uložím. Možno sa ti na tvojich cestách zjistí.

0: Ty počuješ to, čo ja, Vareška?
1: Nemôžem počuť iné ako prvý kráľovský kuchár.
0: Zase si robíš žarty.
1: Držím sa iba vašich príkazov. Nepoviem nie, keď treba vravieť áno.
0: Ja, že som ti dal taký príkaz? Na nič podobné sa nepamätám.
1: Lebo máte hlavu plnú omáčok, polievok a koláčov.
0: Ty. To je nádhera. Pri takom speve sa mi chce dvíhať do výšok ako koláču na pekáči. Vidíš to, čo ja, Vareška?
1: To bude tá, čo spievala.
0: Oho. Myslíš, že ten krásny hlas patrí k takej ošklivej dievčine?
1: Možno keby sa umila od popola.
0: Kto si?
2: Myší kožuštek.
1: Čudné meno.
0: Také som ešte nepočul.
2: Vravia mi tak, lebo to, čo mám na sebe, nosili predtým myšky.
1: Naozaj?
2: Presveď sa, dotkni sa ich.
0: Radšej nie. Keby sa do jedla dostal chlpok, kráľa by to rozhnevalo.
2: Tvoj kráľ sa rád hnevá?
1: Ja som ho ešte nahnevaného nevidel.
0: Áno, lebo moje jedlá sú chutné.
1: Skôr je smutný, lebo sa ešte nenašla taká, ktorú by mohol ľúbiť.
2: Je toľko krásnych princezien.
0: Ale ani jedna z nich nie je múdra a dobrá. Sotva omočia jazyk do mojich omáčok. Na koláče hľadia z výšky. A torty akoby nevideli.
1: Za to kráľ vás chváli po každom jedle?
0: A keď pridám do omáčky tieto trnky, zbieraj ich a netáraj, Vareška. Do večera musíme mať plný košík.
2: Pomôžem vám, keď je to pre vášho dobrého kráľa.
1: Tak zbieraj s nami.
0: Nie, tak z hurta. Čo ak sa do košíka dostane chlpok z myší?
2: O to sa nemusí vaša kuchárska výsosť báť.
0: Kuchárska výsosť. Tak zbieraj s nami, ak chceš.
2: Nemohla by som s vami aj variť.
1: Prečo nie?
0: Nemohla. Na to zabudni.
1: Hľadáme predsa do kuchyne pomocníčku.
0: Ale takúto? Čo keby ju zbadal kráľ?
2: Skriem sa pred ním ako myška.
0: Ale ja budem vedieť, že si v kuchyni. Mám sa pred kráľom tváriť, že sme sami. Nikdy som svojho kráľa neklamal.
1: A teraz to bude celkom malé, maličičké klamstvo.
0: Ale pre takúto. Ešte aj posmievať sa nám budú pre jej myší kožuštek.
1: Časom si naň zvyknú.
0: A tvár od popola.
2: Môžem si ho zmyť.
0: No, dobre teda. Ale to si pamätaj, na oči sa kráľovi nesmieš ukázať. A teraz zbieraj trnky, nech si zaslúžiš miesto v kráľovskej kuchyni.
2: Prvá, druhá...

0: krásne tancuješ. Tako, ako keby si mala krídla.
1: Tancuje a riad je neumytý. Takto chceš kráľovskej kuchyni pomáhať?
2: Zabudla som, že nehrajú pre mňa.
1: Aby tak bolo, aby sa také ako ty na kráľovskom plese zvrtali. Bez si po robote.
2: A keď všetko urobím, môžem sa na kráľovský ples prizerať.
1: Ty máš ale odvahu.
2: Skrým sa do kútika, nikto ma nezbadá.
1: No, to si mi už raz ľúbila. A keď prišiel kráľ do kuchyne, aby ochutnal, zjedal, čo na ples chystám, čo si spravila? Vytriešťala si na neho oči, tisla si si ruky k srdcu a vôbec si sa neskryla.
2: Zabudla som. To preto, že máme takého milého kráľa. Druhý raz budem opatrnejšia.
0: Služobníctvo sa môže na ples prizerať. Sám kráľ to dovolil. Ani myší kožuštek by nemal byť výnimkou.
1: Tak, nech si ide. Kdy sa dám prehovoriť a raz na to doplatím. Vareška, solil som už polievku.
0: Ako to mám vedieť?
1: Má sa na mňa pozerať, aby si sa niečomu naučil. Čo ak ju osolím druhý raz?
0: Najprv ju treba ochutnať.
1: To viem aj bez teba. Polievka je osolená. Mesíčko chutné, šťavnaté a omáčky lahodné. A zákusky. Hotový zákusky.

0: ako ti vravia, krásna pani.
1: Mám meno, ale nevolajú ma ním.
0: Prezraď mi aspoň, odkiaľ prichádzaš.
1: Zo zámku, v ktorom nebývam.
0: Viac mi nepovieš?
1: Možno raz príde chvíľa, keď sa o mne dozvieš všetko.
0: Kde si sa naučila tancovať? A niečo by si sa vznášala na motýlých krídlach?
1: To iba moje šaty ti ich pripomínajú.
0: Rád by som ti povedal, krásna pani.
1: Povieš mi to zajtra. Teraz už musím ísť.
0: Naozaj prídeš?
1: Čakaj.

0: odpočinok. Platí to aj pre teba, myší kožuštek.
1: Niekto ti ublížil?
2: Slovka z nej nedostanete. Ako by zabudla rozprávať.
1: Nepozdával sa ti včerajší ples? Aspoň, že prikývneš.
2: Prišla naň pani, ktorá sa musela páčiť všetkým. Na čele jej zlatá hviezda žiarila. Tancoval s ňou sám kráľ. A keď odišla, na tanec už ani nepomyslel.
1: Prečo plačeš, myší kožuštek, že kráľ netancoval s tebou? No, nájde sa aj pre teba v kráľovstve taký, pre ktorého budeš krásna.
2: Ani nemusíš dlho hľadať, myší kožuštek. Stačí sa ti len rozhliadnúť okolo seba. Vidíš takého, čo rád vidí teba?
1: Konečne si sa usmiala.
3: Je na večerný ples všetko prichystané?
1: Ale veď do večera je ešte ďaleko.
3: Mýliš sa. Kráľ od rána o večere sníva. Asi sa mu plesy zapáčili. Nie, že mu radosť z nich pokazí múčnik bez cukru.
1: Vareška, dali sme do múčnika cukor.
2: Ako to mám vedieť?
1: Nemôžem si všetko sám pamätať.
2: Čo keby ste ten múčnik ochutnali?
1: Práve som to chcel spraviť. Nemusíš mi napovedať.
2: Možno sa kráľ múčnika ani nedotkne. Trápi sa.
1: A čo si myslíš? Že je to len tak? Nájsť si medzi princeznami tú pravú? Ak by si zle vybral. Radšej na to nemyslím. Nová kráľovná vymení kuchára, záhradníka, aj teba, Vareška.
2: Aj mňa?
1: Hnala by aj myší kožuštek, keby sa o nej dozvedela.
4: Možno je všetko inak.
1: Ty tak o tom vieš.
2: Neplačme dopredu nad vykypenou polievkou, keď sa ešte nevarí.
1: Neopakuj po mne, nemám to rád.
2: A náš kráľ nás nerád vidí smutných.
1: Nevzdychať a rýchlo do roboty.
5: Kým sa zvrtať nebudem, iba s kráľom.
4: Ale ten má inú tanečnicu. Na teba sa ani nepozrie.
5: Dobré jej šaty sú ako obloha. O tie hviezdy, tá najjasnejšia na jej čele žiari. Zajtra sa oblečiem do šarlátu. Vo vlasoch sa mi bude jakať zlatá spona a náhrdelník.
6: Teba? Otec povedal, že z nás dvoch by bol pekný pár.
4: Ale kráľ si myslí niečo iné.
6: Pozeral sa na mňa.
4: Vymýšľaš si, len aby si ma nazlostila. Pozeral sa na hudobníkov. Nevravela som? Chcela by hrať. Aby jej pri tanci mohol do očí pozerať.
5: Kto vie, čo jej šepká?
4: Možno chce, aby sa stala jeho ženou.
5: A čo ja? Za koho sa vydám ja?
4: Nefňukaj. Aj tak ti to nepomôže.

0: treba mi už ísť, môj kráľ.
1: Ty chceš odísť? Nič si mi o sebe nepovedala.
0: Keď príde náš čas, všetko sa dozvieš.
1: Lenže ja by som to chcel vedieť už dnes.
0: Zatiaľ ti môžem povedať iba toľko, že zajtra prídem do tretice na ples.
1: Ale dovtedy je ešte jeden celý deň.
0: Možno sa ti skráti, keď budeš vedieť, že som blízko teba.
1: Teda ťa uvidím?
0: Ak si ma nájdeš.
1: Chceš sa predo mnou skrývať?
0: Možno budem stáť pred tebou a nespoznáš ma.
1: Nie. Zlatú hviezdu na čele má iba jedna.
0: Zjavuje sa až vtedy, keď sa tie na oblohe zapaľujú.
1: A kde je cez deň?
0: Priveľa sa pýtaš. A mne už ostalo málo času.
1: Nie, neodchádzaj.
0: Za

0: Misu s krémom. Nie tú. S krémom, čo má rád kráľ.
1: Ten myslí akurát na krém. Inému blúdi hlavou.
0: Čuž, ja viem lepšie ako ty, čoho sa mu zažiadalo.
2: Je na večer všetko prichystané, kuchár?
0: Tortu s vašim obľúbeným krémom som si nechal na ostatok veličenstvo. Schovaj sa.
2: Kto sa má schovať?
0: Krém je ľahučký ako morská pena. Nech vlezie, psapec.
2: Odkedy vie morská pena chodiť?
0: Ohluchla.
2: Že by mala morská pena uši.
0: Konečne je tam, kde má byť.
2: Ešte ťa aj počúva? Tak teraz chvíľu počúvaj ty mňa, kuchár. Ak nebude večer všetko, ako má byť, zabudnem, že si mojím prvým kuchárom.
0: A môj krém? Neochutnali ste ho?
1: Veď som vravel, že na iné sa muslinky zbiehajú.
0: Ty mlč! Prečo si ma nepočúvol a nestrčil ju za pec?
1: Chcela si len zblízka obzrieť kráľa.
0: Čo keby ju zbadal?
1: Ten teraz nevidí a nepočuje. Odkedy spoznal tú, o ktorej nikto nevie, odkiaľ je a kde sa vzala?
0: Netáraj. Nech vylezie spoza pece.
1: Bojí sa.
0: Nahnevala ma.
1: Nebudete na ňu kričať?
0: Kráľ sa namiesto na ňu zlostil na mňa.
1: Dobre teda. Budete kričať iba trošička?
0: Nie, viac ako treba.
1: Počula si? Myší kožuštek.
3: Počula. Mrzí ma. Chcela som len...
0: vidieť kráľa.
3: Keď som počula jeho hlas...
0: rozbúchalo sa ti srdce.
3: Poskočilo.
0: Mala si ho pre nášho kráľa na dlani, to poznám. Na teba sa hnevať nemôžem, ale na tú, čo nášho kráľa o pokoj obrala, na ňu sa poriadne zlostím. Príde si, nevedno odkiaľ, odíde, nevedno kam, a kráľ sa umára, nespí. Možno aj vzdychá, keď ho nikto nepočuje. A ty prečo vzdycháš? Nevieš, čo? Radšej na hrnce myslí, aby boli čisté, taniere sa leskli a v pohároch sa videli plesoví hostia.

0: až posledný tanec.
1: Nie, nie. Tento raz nesmieš odísť.
0: Iné mi neostáva.
1: Premenila si noc na deň. Tam, kde si ty, stráca tma svoju moc. Ako by tvoje šaty pretkali lúče slnka. Žiaria, oslepujú. Ostaň v mojom kráľovstve a staň sa mi ženou.
0: Nič si vrúcnejšie neželám. A predsa musím odísť. Priniesla by som ti len nešťastie.
1: O akom nešťastí to vravíš?
0: O tom, ktoré na mňa vlastný otec privolal. Nebudem ti ženou, ale ani inému patriť nebudem. Vezmi si na pamiatku tento prsteň. Navždy ťa so mnou spojí.
1: Ďakujem. A ty zase nos prsteň odo mňa. Na znak toho, že patríme k sebe.
0: Vďaka. S Bohom. Kráľ.
1: Princezná.

0: Soľ. Myší kožuštek, podaj mi soľ. Chceš posoliť polievku svojimi slzami?
1: Neplačem.
2: Utri si slzy, myší kožuštek.
0: Varška, čo to robíš? Zjedol si krém nášho kráľa.
2: To odžiaľu nad ním. Už ani neviem, čo robím.
0: Dojedáš krém.
2: Myslíte na krém? A nášmu kráľovi sa nechce na svet hľadieť, odkedy zmizla tá tajomná dievčina.
3: Môže kráľ od zármutku umrieť?
0: Viem ja. Prečo sa ma pýtaš na to, na čo nepoznám odpoveď? Osoľ za mňa polievku, myší kožuštek. Ja som už načisto stratil chuť, odkedy náš kráľ smúti.
1: Práve to robím. Nie, soľ. Prsten dám do polievky. Kráľ ma podľa neho nájde. Raz sa musí skončiť naše trápenie.
0: Odnes polievku kráľovi, Vareška.
2: Tak čo mám robiť skôr? Miešať krém alebo odniesť polievku?
0: Krém počká. Odnesieš polievku. Už dávno mala byť pred kráľom.
4: Kde je?
0: Neviem, o kom vravíte, môj kráľ.
4: Tá, čo mi polievku chystala.
0: Varil som ju sám. K jedlu pre vás nikoho nepustím.
4: Možno máš v kuchyni pomocničku.
0: Iba umýva riad.
4: Áno? A prečo som ju tu nikdy nevidel?
0: Schováva sa. Netreba sa jej ľuďom ukazovať. Je ošklivá.
4: Ja by som povedal,
0: ty, že... Už... Teba sa nikto nič nepýtal.
4: Rád by som ju videl, kuchár.
0: Áno, áno. Nech sa teda deje, čo sa má. Môžeš výsť spoza pece, myší kožuštek? Odpustite, môj kráľ, že som ju do kuchyne pustil. Nemohol som inak.
4: Prečo si mi ju tajil, kuchár?
0: Vedel som, že raz sa to prezradí. To všetko pre teba, Vareška. Ty si sa za ňu prihováral.
3: Ani som na to nepotreboval veľa slov, lebo aj vám sa pozdávala.
0: Pozdávala, ale kráľovi sa nepozdáva.
3: Nepozdáva? Tak prečo na ňu tak hľadí? Nerozumiem.
0: Nikdy si ničomu nerozumel. Príjmem trest, vaše veličenstvo, ale jej neublížte. Nechajte ju v kuchyni. Nemá kam ísť.
4: Odteraz bude jej miesto tam, kde budem ja.
0: Postačí jej to za pecou. Skrie sa tá, len čo vstúpite.
4: Nie. Nie. Už nikdy sa nebude za pecou krčiť. Tak vyjdi zo svojho ukrytu, dievčina. Spoznávam ťa. Podľa chôdze, pohľadu, si tá, ktorej sa na čele zlatá hviezda trbliece.
1: Len či ťa k šťastiu privedie.
4: To záleží od nás. Znova sa ťa pýtam. Staneš sa mi ženou?
1: Prsteň v polievke je mojou odpoveďou. Dala som ti znak, kde ma treba hľadať.
4: Bola si blízko mňa a budeš ešte bližšie.
0: Tu, to bol sladký bosk.
2: Ešte aj vaše koláče sú pri ňom kyslé.
0: Uštipni ma, Vareška, uštipni. Nech viem, že je to všetko pravda.
2: Pravda? Spolu s kráľovnou sme tu varili, piekli.
0: Len či ma teraz nevyženie.
1: Budeš pre mňa stále prvým kuchárom. A ty, Vareška, jeho prvým pomocníkom. Lebo ste ma prichýlili. Ku kráľovi priviedli.
0: Napečiem za to koláčov na svadbu. Medových ako život, čo ťa čaká po boku kráľa. Myší kožuštek.
5: Svadobný dar pre kráľovnú. Thank you.
1: Otec, prišiel si mi svadobnú hostinu na peklo premeniť.
6: Prišiel som svoju dcéru ako kráľovnú pozdraviť a o odpustenie prosiť.
1: Nikdy si nikoho neprosil.
7: A to zase nemáš pravdu, princezná Rada. Prosil. Aj slzy ronil.
6: Tak slzy...
7: Nič nevravte, vaša prejasnosť. Videla som vás. Aj počula. Keby sa mi dcera vrátila. Keby bola pri mne. Dokola to opakoval. A všetko zlato nech sa prepadne. Len to na dcerinom čele nech sa mi ukáže. Ale to povedal.
1: Nevymýšľa si, pestunka?
7: Ja si nikdy nevymýšľam.
8: Poď, dieťa moje. Nech si ťa konečne vyobímam.
1: Pestunka.
7: A teraz choď k otcovi. No choď. Nevidíš, že na to čaká.
1: Predstupujem pred vás s prosbou, kráľovský otče. Dajte nám svoje otcovské požehnanie.
4: Splňte našu prosbu, otče.
7: No tak, bude to kráľ. Či ste sa málo za svojou jedinou dcérou nažalostili?
6: Cérenka, nech si šťastná s tým, ktorého si tvoje srdce vybralo. A toho, koho som ti ja poručil...
7: Ten je zabudnutý.
6: Áno.
7: Ale na otcovsko-kráľovské požehnanie zabudnúť neradno.
6: Deti moje...
7: Teraz, keď ste im ho dali, nech do svadobného koláča zahryznú a svadobnú pieseň vyspievajú.

Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chceli ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováž sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale. Ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca král prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s deviatimi rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali.

0: Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Král sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený kráľ sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytierský súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznu. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka za vrch stola usadil a do smrti sa oň ho staral.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Veselá rozprávka. Každú druhú nedeľu nasadnú bodkovci na vlak. Vezú sa asi pol hodinu a zosadnú vo veľkej dedine, ktorá sa volá Zvolenská Slatina. Tam býva ich stará mama. Lenže toto mala byť rozprávka. Tak, od znova. Za troma kopcami, dvoma dolinami a jednou riekou je osada zo samých nových domov. Jeden je vysočizný a má veľa oblokov. Ten sa volá Sýpka a býva v ňom obilie. Druhé sú dlhočizné a tiež majú veľa oblokov. Tie sa volajú Kravíny, Ošipárne, Kuríny a bývajú v nich krávy, prasiatka a sliepky. A jeden sa volá Matečník. Tam bývajú kravičky mamičky a teliatka dieťatka. Majú aj lekára, ten sa volá Zverolekár, ale ľudia ho volajú Pán doktor. Kravičky mamičky stoja pekne v rade, uviazané o žľab a pozerajú na svoje novorodeniatka v kotercoch. Koterce, to sú im také izbičky, vraví Danka. Čože izbičky? Veď nemajú povalu, vraví Janka. No veď také bez povaly. Ako by izbičky nemohli byť bez povaly. V jednom koterci izbičke bývalo teliatko Hviezdička. Bývalo tam celkom samo, ale za to mu nebolo smutno, lebo sa ponad steny dívalo dookola. Videlo kravičku mamičku, ako sa naň prizerá láskavým okom. A videlo aj iné teliatka, ako sa ponad stienky svojich izbičiek dívajú po svete. Smutno mu nebolo. Okrem toho chodili k nemu na návštevu dve dievčatká a jedna mačka. Dievčatká mali plavé ofiny a volali sa Bodky. Mačka bola pruhovaná, na chvoste mala mašľu a volala sa Muca. Ahoj, teliatko Hviezdička, pozdravili Bodky. Ako sa máš? Ďakujem za opýtanie, rastiem, odpovedalo teliatko. A Muca je aká vyparádená s ružovou mašľou. Veď je predsa nedeľa, zamrčala Muca na Dankyných rukách a blažene privrela oči. Prišlo jej síce na um, že sa s teliatkom nepozdravila, ale nech, veď ona ešte nechodí do školy. Vždy jej dáme mašľu, keď ideme na návštevu, vraví Janka. Ach tak, to kvôli mne, potešilo sa teliatko a zažmúrkalo. Priblížila sa stará mama, doniesla Hviezdičke mlieko. Stará mama, ozvala sa Janka, prečo sa Hviezdička volá Hviezdička? Prizri sa jej na čelo a hneď budeš vedieť. Má tam biely fliačik, celkom ako rúža. Nie rúža, ale hviezda, zvolala Danka. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. Hviezdička, tralala, prvá som to zbadala. A Danka si poskočila, až na ňu Muca s údivom pozrela. Nemá rada také natriasanie. A okrem toho tu vonia mlieko. Čerstvé ešte teplúčke mliečko. Stará mama ho práve preliala Hviezdičke do vedra. A tu Muca celkom zabudla, že je na návšteve. Vyskočila z Dankynho náručia a začala sa liepať na vedro. Bodky sa za ňu veľmi zahambili. Ideš ho, nehanblivica, zahnali sa rukami a

0: Tanka aj zadupotala.
1: Miau.
0: Pozrela mu sa zlostne, šibla chvostom a hýbaj. Ako preskakovala kaluš, zošmykla sa jej z chvosta ružová mašla a capla rovno do mláky. Odvtedy sa Muca na hviezdičku hnevá, ale bodky sa s hviezdičkou kamaráte ešte tušie a každú druhú nedeľu ju navštevujú. Minulú nedeľu prišli zas.
2: Ahoj, teliatko hviezdička, volali už zďaleka a veselo sa usmievali.
0: No keď prišli k kutiercu, úsmevy na tvárach im zamrzli. V izbičke nesedelo teliatko hviezdička, ale aké si celkom cudzie, neznáme teliatko. Vôbec nemalo na čele hviezdu, ale iba obyčajný fliačik. Bodky bežali za starou mamou. Kde je hviezdička? Kde je hviezdička? Stará mama práve dojila červenú rohaňu a hrotok mala plný ľahučkej peny. Hviezdička? Ach, ozaj, nuž hviezdička je už taká veľká, že sa do kotierca nezmestí. Tak sme ju dali medzi odrastené teliatka a medzi jalovinu.
3: A ona nie je nejaká jalovina, hundrala Danka. Ona je hviezdička.
0: Pôjdeme ju pozrieť, len čo skončím dojenie, prisľúbila stará mama. Hviezdičku našli v inej maštali. Prechádzala sa ani dáka slečna pomedzi mnohé odrastené teliatka a hviezda na čele jej svietila ako princeznej. Bodky ju pohľadkali po hlave aj po chrbte a ona sa na ne usmievala modrými očami.
2: Tak sa tu dobre maj, hviezdička. Možno sa ešte niekedy uvidíme, vraví Danka.
0: Pravda, že? Odpovedala hviezdička. Ja na vás nikdy nezabudnem. Keď sa vracali od hviezdičky, Danka povedala:
2: Mne je smutno.
1: A mne je veselo, praví Janka.
0: Vári hviezdička mala stále v koterci sedieť a nenarásť.
2: Každý chce narásť. No nie, stará mama?
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast...

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený, a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal, a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
1: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a bielý ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
0: Rozhutoval Janko, rozhutoval, a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
1: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
2: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
0: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
1: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
3: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
0: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známahou sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tu mu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
1: Aha, včely! Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
2: Nerúb, nerúb!

0: môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad a kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcery prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
0: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel, celkom blízko zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
2: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš tri úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
3: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
0: Janko, radšej uteč a zachraň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
2: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako? Pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
3: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
2: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsten? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
0: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
2: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude, pretože druhá úloha bude ťažšia. toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
2: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
5: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
0: Neboj sa, Janko. Len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
3: Táto tu je princezná.
2: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš. Lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
0: Večer kráľ má okrídleného konia, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
3: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
0: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
0: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
5: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
0: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
5: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
0: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky i pomocníčky, nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Večer kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úrovni.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: My sme sa rozhodli, že dnes si dáme také divné vysielanie.
1: Ja by som ho nazval výzvové vysielanie.
0: No, ale nebojte sa, nebudeme vás vyzývať, že ako to bolo včera, hej, že aby ste za nás vysielali.
1: No, lebo neviem, kedy to bolo. Mne sa zdá, že v piatok to bolo, Janka.
0: Jaj, máš pravdu, to bolo asi v piatok, keď sme mali tú jesennú krízu, ja už ani neviem.
1: Presne tak. A keby len krízu, my sme mali priam jesennú únavu.
0: Áno, jesennú únavu. A naozaj neviem, či to bolo včera alebo v piatok. Takže, kamoši naši dobrí, vedzte, že my sme sa rozhodli
1: dnes vyzývať.
0: A tak trošku aj provokovať samých seba.
1: A prečo?
0: A prečo? Totižto včera večer sme si dali skrebol a dopadlo remízou.
1: A hneď na to sme si dali ešte tri hry a dopadli remízou.
0: My dvaja v kombinácii nás dvoch nie sme súťaživí. Jedine, že by prišla naša kamarátka Miška. Vtedy sme.
1: Viete, že vás stále učíme, stále vás prosíme, aby ste si neurobili zo života súťaž, lebo keď to tak spravíte, prídete o radosť zo života.
0: Ale niekedy môže súťaženie inšpirovať.
1: A nabíjať energiou.
0: Áno, presne tak, ako aj zlosť, alebo hnev.
1: Čo?
0: No jasné.
1: Čo?
0: No jasné.
1: Ako môže hnev alebo zlosť inšpirovať, alebo niekoho nabíjať? Veď nabíja sa prak, alebo nejaká zbraň, ale asi nie niečo dobré v nás.
0: No, tak to sa mýliš.
1: Hej.
0: Lebo napríklad, keď sa na niečo hneváme, napríklad, že nám niečo nejde, alebo že niečo nevieme, tak čo urobíme? Snažíme sa to zvládnuť, snažíme sa o tom niečo dozvedieť, aby sme sa už potom nemuseli zlostiť.
1: Takže tým pádom hnev je aj takou batériou.
0: Áno, palivom na niečo dobré.
1: Takže kamoši, rozhodli sme sa, že našim dnešným palivom budú úlohy, čo si budeme navzájom dávať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, začínaš.
1: Ďakujem, priateľu.
0: No len dokedy.
1: Ako to myslíš?
0: Asi tak, že keď ťa porazím, tak neviem, či mi budeš ďakovať a či ma budeš považovať za priateľa.
1: No, budem, ale budem.
0: Naozaj?
1: No jasné, lebo ty ma neporazíš.
0: Takže takto to vnímaš a takto čertovsky sa smeješ.
1: Ja to tak nevnímam, ja to...
0: A kto potom? Kto to tak vníma?
1: No, jednoducho je to tak. Je to tak proste. A basta fidli.
0: No dobre, tak ideš.
1: Takže, mali by sme začať, milí priateľu, tým, že si dáme si pár hádaniek.
0: Ha! No, vyhral som, na mňa nemáš.
1: No, hej? Dobre, tak čo táto, hej?
0: No.
1: Je 32 bielých kameňov, ktoré stále niečo drvia. A? Čo je to?
0: To sú zuby. Zuby.
1: No dobre, uhádol.
0: Teraz sa ja čertovsky zasmiem.
1: To som sa len rozbiehala.
0: No, tak aby si trošku ešte viacej pridala.
1: No, veď uvidíš, počúvaj, čo táto napríklad, hej? Sedí pani v kríčku.
0: Nuda.
1: Nie je to nuda.
0: Nuda sú tvoje hádanky.
1: A prečo?
0: Lebo je to jahoda.
1: Veď som nestihla ani povedať, že je červená.
0: Ja som to vedel, už od škôlky to viem.
1: Uvedomuješ si, že od škôlky sme asi nevymysleli ani nepočuli žiadnu novú hádanku?
0: Aha, to je fakt, uvedomujem. A som aj prekvapený, lebo takéto hádanky sme si dávali už v škôlke.
1: No, aj ja som prekvapená.
0: A čo keby sme si dali výzvu, že kto vymyslí najbláznivejšiu hádanku?
1: Áno, takú, aká tu ešte nebola.
0: Dobre, tak môžeme.
1: Dobre, to bude naša intelektuálna výzva.
0: Áno, vymyslieť novú hádanku, aká na svete ešte nebola.
1: A akú sme ešte nikdy nepočuli.
0: A samozrejme, ten druhý ju musí aj uhádnuť.
1: A najlepšie bude, keď ju neuhádne.
0: Áno, vtedy to bude také. A potom sa vňa si...
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jani, máš?
1: Nemám.
0: Ako to?
1: Ako si mi to nejde?
0: Ale.
1: Čo ale, ale?
0: Ale, že čo, ti to nejde.
1: Ty máš?
0: Tiež nie.
1: A čože? Čože?
0: Joj, nikdy by som si nepomyslel, aké ťažké je vymyslieť hádanku.
1: No, to je, čo?
0: Hej, napríklad chcel som ti dať hádanku, že uhádni kreslo.
1: Ako kreslo?
0: No, že vymyslieť hádanku na kreslo.
1: Joj, aha, a prvé, čo ti napadlo, bolo sedí sa v ňom.
0: No, a už som vedel, že to nie je hádanka, ale že to je len to, že popisujem, čo sa robí na v tom kresle a tak, no.
1: Ja som ti chcela dať hádanku na kvet.
0: Čo? Chcela si mi ju ukryť do kvetu?
1: Nie. Chcela som, aby si uhádol kvet, že mal si, aby...
0: Počkaj, chcela si, aby som neuhádol, že ide o kvet. A čo, tiež si nič nevymyslela?
1: Nie.
0: Ani slovko?
1: No, zo pár slov som mala.
0: A to?
1: Farbičky, lupienky, včielky...
0: A dopadla si ako ja.
1: Presne tak. Hneď som vedela, že by si to hneď uhádol. A že by to nebola dobrá hádanka.
0: Naozaj, vymyslieť hádanku to nie je len tak.
1: No, chce to čas.
0: A dobrý nápad.
1: No my teraz nemáme ani jedno.
0: Vysielame, no tak...
1: Ako si sme nepochytili kreatívnu náladu.
0: Ako si asi nie... Ale čo teraz s našimi výzvami?
1: No, čo? No, čo? To, že asi to, že si musíme vymyslieť nejakú inú výzvu.
0: Tak poďme dumať.
1: Poďme. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Krásne popoludne vám želá Dávid. Pozrime sa, čo je nové doma a vo svete. Vonko je síce už chladnejšie, ale stále sa nájdu teplé dni vhodné na bicyklovanie. A v Košickom kraji práve vzniká nová cyklotrasa. Podľa uja Rastislava prepojí Rožňavu s Brzotinom a Slavcom.
2: To je len prvá časť, chystáme aj druhú časť, ktorá by mala pokračovať od Slavca až po slovensko-maďarskú hranicu a tam by sa mala napojiť na cyklotrasu v Maďarsku.
1: Bicyklom sa tak prevezete po kopcoch, popri hrádzi a tešiť sa môžete aj na krásny výhľad. V Poľsku otvorili obchod, ktorý je celý riadený umelou inteligenciou. Nemá personál a na vstup potrebujete len kreditnú kartu. Veda ide naozaj vpred, len ju nezabudnite používať s rozumom. Humenné žilo turnajom hokejbalovej 20-ky. Domáce Levíčatá napokon podľahli Prešovu 3-4 po samostatných nájazdoch. V detskom rádiu je teraz priestor na poriadnu hudbu.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

jeden. Dva. Dva a

0: kamaráti, my si tu dumeme a dumeme.
1: Aké výzvy by sme si mohli navzájom dať?
0: A čo by sme pripravili jeden pre toho druhého?
1: Aby hádal alebo plnil úlohy a aby nás to bavilo.
0: No, ale zatiaľ sa teda veľmi nebavíme.
1: Dosť sa trápime.
0: No, je to teda na porazenie.
1: Koho?
0: Čo koho?
1: No, na koho porazenie to je?
0: No, to je...
1: Ty ešte nemáš úlohu a už chceš niekoho poraziť?
0: Nie, ja...
1: No, nezabúdaj, Janka, že keď chceš niekoho v niečom poraziť, tak najprv si musíte určiť pravidlá hry. No. Musíte vedieť, čo hráte, ako to hráte. No, pravidlá,
0: ale,
1: no.
0: Ja to viem.
1: Hej, nezdá sa mi.
0: Viem.
1: Tak potom o čo ide?
0: No, čo o čo ide? Veď, že sa to tak hovorí.
1: Aha, zase sme pri tom, že sa niečo len tak hovorí.
0: No.
1: No ako sa to hovorí a čo sa to hovorí presne?
0: No tak, no.
1: No tak hovorí sa to, alebo sa to nehovorí? Tak už hovor. Tak ako to je?
0: No hovorí sa, že je to na porazenie. Lebo keď sa nad niečím trápime, alebo zlostíme, tak nám niekedy, ako keby obrazne povedané, vynechá srdiečko, ale to, aha, je taká metafora.
1: Jasné, alebo možno aj mozoček.
0: No, hej, a ľudia, no...
1: Čo?
0: No, proste, nemali by sme si robiť takú srandu z toho, veď ja si ani nerobím, no. Tak zabudnime na to porazenie, zabudnime na to, áno, nebudeme hovoriť o chorobách potvorných, ani ich len tak spomínať. Poďme sa zamyslieť, čo budeme teraz robiť.
1: No, dajme si výzvu. Ja viem.
0: No,
1: ja
0: daj.
1: Sa cítim tak zdravo, tak fit, myslím si, že by som vyhral.
0: Perfekt,
1: že,
0: čo?
1: Čo keby sme si dali takú výzvu, že aké rôzne choroby alebo prekážky sme prekonali?
0: No to čo je za výzvu?
1: No, že tak keďže som ich prekonal, tak som asi silný, nie?
0: Že kto ich prekonal najviac, ten je najsilnejší?
1: Áno, áno, toto beriem.
0: Jakub, no tak ale...
1: No, ja som mal napríklad zlomenú ruku.
0: No, som nemala zlomené nič.
1: Hej.
0: Vyhrávam.
1: To ja vyhrávam.
0: Ja vyhrávam.
1: To znamená, že som, že som mal krajší, alebo teda dobrodružnejší život. Vyhrávam.
0: No, ja vyhrávam. Podľa mňa by mal vyhrávať ten, čo má najmenej zlomení.
1: Nie.
0: Ja vyhrávam.
1: Nemáme pravidlá.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti naši, my hľadáme...
1: Hľadáme niečo, čím by sme vyzvali toho druhého.
0: Ja Janku.
1: A ja Jakuba.
0: Na nejakú vec, v čom by sme sa popasovali.
1: Veru tak.
0: A kým to nájdeme, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
1: Dvojičky, dvojičky, kto vám dal ten hlas? Roman maličký, la la la la la.
0: Ty si maličká.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelilo deti na zapierajkov a podopierajkov. Zapierajko je taký fakt. Ale fakt, že podivný človečik. Ja viem, vy si myslíte, že je to človečik, čo všetko zapiera. Ja viem, sú takí pajkovia medzi nami, ktorí by zaprli, ako sa hovorí, aj nos medzi očami. A tvária sa, že veci, ktoré všetci vidíme, tak nie sú. Že veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak sa nedejú. No a zasa, že veci, ktoré nikto nevidel a nikdy nedokázal, tak tie sa dejú všetkým. Sú takí pajkovia, ale to nie sú zapierajkovia. Zapierajko je človečik, ktorý vie jednu úžasnú vec, ktorý je vlastne taký kúzelník, taký, no až mák mágov, pretože on vie zaprieť sám seba. A ako to robí? No, jednoducho. Keď niekto niečo potrebuje, keď je niekde potrebná jeho pomoc, tak on sa jednoducho zaprie a tvári sa, že neexistuje, že tu nie je. A keď mu niekto povie, že ho volal, že ho potreboval, že ho predsa počul v jeho izbičke, tak zapierajko otvorí svoje oči úplne do korán, zahrá prekvapenie a zapiera. Zaprie aj to, že tam bol, že ho všetci videli, len aby nemusel vysvetľovať, prečo niekomu nepomohol a tak podobne. Zapierajko sa zapiera preto, lebo je lenivý a hlavne nič sa mu nechce, alebo sa mu chce, ale len to, čo chce robiť on sám. A nevie jednu vec, že raz bude niečo potrebovať aj on a potom si na to jeho zapieranie všetci spomenú. Spomenú si na to všetci jeho kamoši a tiež, pozor, tiež ho možno zaprú. Alebo sa zaprú oni, že tu vlastne vôbec nie sú. Podopierajko, tak to je úplne iný človečik. To je takzvaný, no ako by sme to povedali, áno, už viem, to je takzvaný okánik, lebo on má otvorené oči do korán, ale hlavne má otvorené svoje srdiečko, aby pomohol každému, čo to potrebuje a nielen kamošom a ľuďom, ale zvieratkám, rastlinkám a stromom. Jednoducho taký podopierajko má veľa miesta v svojom srdiečku, ale pozor, on na sebe pracuje, aby mohol podoprieť, aby mohol pomôcť všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú.
2: Romanove dvojičky v detskom rádiu.

0: tak ja neviem, s čím, alebo v čom by sme sa mohli takto popasovať.
1: To je divné slovíčko.
0: Čo?
1: To popasovanie.
0: Prečo by to malo byť divné?
1: Tak, že prečo sa tak hovorí popasovať?
0: No preto, lebo keď sa chceš s niečím popasovať, tak to znamená, že sa musíš s niečím pobiť.
1: No ale prečo popasovať?
0: Lebo sa musíš s niečím pobiť.
1: Ale už, veď ja nie som hluchá. Ja len tomu nerozumiem.
0: Ja ti to vysvetľujem.
1: No tak, ty keď si myslíš, že mi to vysvetľuješ, tak sa mýliš, lebo mi to nevysvetľuješ.
0: Ty asi nevieš, ako sa kedysi chlapci alebo aj chlapi bili.
1: Neviem, tak ako teraz?
0: Keď sa niekedy bili, tak sa chytili za opasky.
1: Za čo?
0: Za tie široké opasky, ktoré niekedy vidíš na folkloristoch.
1: Aha, také tie široké.
0: Hej, alebo je také menej široké.
1: A čo s nimi?
0: Nemuseli sa udierať, aby si neublížili.
1: Jaj?
0: Ale...
1: Tak dali dole opasky a práskali nimi ako bača s bičom?
0: Nie.
1: Keď neviem, či bača práska bičom. Každopádne nie.
0: Dobre, skús ešte niečo iné.
1: Dobre, tak dali dole opasky a komu nespadli gate, ten vyhral?
0: Nie.
1: Tak už fakt neviem.
0: Chytili sa za tie opasky a snažili sa hodiť súpera na zem.
1: Ako hodiť na zem?
0: Chytiť ho za opasok a šup s ním na zem. Čo?
1: Počkať. Ten, kto toho druhého hodil na zem...
0: Tak ten vyhral.
1: To je skvelé. To by sme mohli skúsiť, Jakub.
0: Opasková výzva?
1: Áno. Len nemáme opasky.
0: No, ty máš len taký tenúčky. To by ti praskol.
1: To nie je opasok.
0: A čo to je?
1: To je také... No, čo to je? No, však nič to nie je, veď to je.
0: Čo to je?
1: Čak to nie je opasok. To sú také nohavice, čo majú šnúru. No, šnúrka je to. A je to vonku, je to šnúrka.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: A čo tak tvoja milovaná téma?
1: Aká?
0: No, aká si?
1: No, neviem. Psíkovia?
0: No, to je ďalšia obľúbená, ale ja som mal na mysli rozprávky.
1: Á, chceš si dať so mnou výzvu, že kto pozná viac rozprávok? Jakub, veď to tu budeme do rána. Len čo vymenujem všetky svoje rozprávky, no, bude ráno.
0: A do ďalšieho rána, keď ich začnem vymenovať ja, tie svoje.
1: Mm-hmm. No, tak to asi nie je dobrý nápad.
0: No, ale? Čo ti hovoria tvoje rozprávky o výzvach?
1: Tak no? Moje rozprávky, no tak v rozprávkach...
0: Aké tam boli výzvy?
1: No boli tam také výzvy, že keď niekto... No proste boli tam také výzvy, že...
0: Niekto musel niečo urobiť, nie? Mal nejakú výzvu.
1: Áno.
0: Takže hrdina musel urobiť niečo fyzické, alebo musel niečo napodobniť.
1: Áno,
0: alebo niečo
1: vybojovať.
0: Uhádnuť,
1: áno, niečo uhádnuť.
0: Nosiť alebo, vodu zo studne.
1: Áno, alebo získať prsteň.
0: Alebo
1: niekiaľ,
0: postaviť hrad za jeden večer.
1: Alebo premeniť žabu na princeznu. Čo?
0: Už to mám.
1: Čo také?
0: Už to mám, my si dáme umeleckú výzvu.
1: A to bude aká?
0: To bude taká výzva,
1: budeme
0: že...
1: Budeme maľovať?
0: Čo? Čo?
1: No, že či budeme maľovať.
0: Obraz?
1: Napríklad?
0: No, Janka, to nie je dobrý nápad.
1: Prečo?
0: Sme v rádiu, takže si nemôžeme namaľovať obraz, lebo naši kamoši sa asi nebudú dobre zabávať, keď to budeme maľovať.
1: Nie?
0: Neuvidia to.
1: A hlavne neviem, ako by sa to týkalo rozprávok. Jedine, že by sme tam kreslili niečo rozprávkové.
0: A hlavne kamošom nebudeme vedieť ukázať výsledok našej súťaže.
1: Tak potom, čo je tá umelecká výzva?
0: No, mali by sme dať hudobnú výzvu.
1: Hudobnú výzvu?
0: Áno, to by mohli aj počuť a aj by sa zabavili.
1: Čiže myslíš hudobnú, že spevácku, alebo hudobnú, že na toto nástroje budeme hrať, na ktoré, akože, ktoré nemáme, alebo...
0: To vymyslíme, neboj sa, poďme na to. Ale budeme ticho rozmýšľať. A budeme popri tom počúvať rozprávku na celú.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: ako si sa zahovoril s balachmi, nuž sa rozhodol, že pôjde až ráno. Svetojánska noc sľubovala všelijaké čary a zázraky. Možno uvidí vynárať sa spod zeme peniaze. Možno sa prídu k jánskému ohňu zabaviť tatranské víly. Kto vie? A keď už nič inčie, aspoň sa pred polnocou vykúpe v bielej vode a vyváľa v rose, aby sa na celý rok zbavil chorôb a zlých duchov. Jakub pred kolibou čakal, pozeral, ale nikde nič. Poklady sa neukazovali, ani víly neprišli. Pobral sa teda k potoku. Starostlivo sa vykúpal, vyváľal sa v orosenej tráve a... Naozaj. Hneď mu bolo lepšie. Ani nečakal na ráno. Pri svite mesiaca sa pobral domov. Keď prišiel, žena práve zakurovala a deti vstávali z postele. Pozdravil sa, vybalil, čo priniesol a sedal si za stôl, že mu žena predloží raňajky. Pritom rozprával, ako sa mu vodilo v Tatrách. Ale žena sa iba vystrašene rozhliadala po izbe. Bledla a napokon poď ho von. A deti za ňou. Čo sa s nimi robí? Povedal Jakub Mateva a pobral sa za nimi. Žena, deti, či varí do vás zlý duch vošiel alebo čo? Prídem domov a vy nič. Prihovorím sa vám a vy predo mnou utekáte. Ty si tu? Neveriacky sa opýtala žena. Tu som, veri ma, nevidíš? Nevidím, zašepkala vystrašene. Iba tvoj hlas počujem. Vary, si sa v Tatrách zmárnil a teraz si nás prišiel mátať? Nič sa mi nestalo, skríkol Jakub Mateva. Vykúpal som sa v bielej vode a vyváľal v jánskej rose. Cítim sa mocný a zdravý ako nikdy predtým. Tak sa mi konečne ukáž. Nuž ale toto? Prečo ma žena nevidí? Dúmal Jakub Mateva. Začal preberať každý svoj krok. Cestu do Tatier, rozhovor s bačom, s valachmi, večer pred kolibou. Zrazu mu blislo hlavou. Iste sa mi došia dostalo semeno dákej mocnej čarovnej byliny. Hovorí sa predsa, že vo svetojanskú noc majú zázračnú moc. Veru, najisto to tak bude. Zabehol k potoku, znova sa vykúpal a poriadne povytriasal háby. A z vrecka haleny mu vypadol papraďový kvet, ktorý vraj kvitne len na Jána, na pravú polnoc, a má moc urobiť človeka neviditeľným. Keď sa potom Jakub Mateva vrátil do chalupy, deti ho radostne vyobímali a žena sa mu pekne prihovorila. Konečne ťa vidím, muž môj. Čakala, že jej muž povie, čo sa s ním porobilo. No ten ani nemukol. Hanbil sa, že vlastnou hlúposťou vystrašil rodinu. Veru, tak je to s tatranskými bylinkami a kvetmi. Všetky majú čarovné vlastnosti. Len je ťažké vyzvedieť ich tajomstvo. Pomôžu človeku v každom trápení, ak človek ich tajomstvo pozná. Dodnes sa spomínajú prípady, keď vrátili ľuďom zdravie. A pritom sa rozpráva aj príhoda Jakuba Matavu, ktorého kvet paprade urobil neviditeľným. Túto povesť vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

to je ale škandál.

0: My sme sa s Jakubom dohodli na výzve.
1: Na hudobnej výzve.
0: Je tak. Ja budem napríklad hrať nejaký rytmus, hej? Uh-huh. A Jakub sa ku mne pridá a skúsi ho zopakovať.
1: Áno, áno. No. Potom sa nám možno podarí vytvoriť aj nejakú pieseň.
0: Áno, možno aj viac piesní.
1: A ja si myslím, že možno aj vydáme album.
0: Takže, ideme na to.
1: Takže, daj idem nejaký rytmus a ja ho zopakujem, hej?
0: Hej. Ša, da, pa, pa, pa, ša, da, pa, pa, pa.
1: Dobre, teraz ja. Šam. Ta ta ta ta šam. Ta ta ta ta. Tak?
0: Krásne. Ako keby som videla Lejušku, ako dubka tými lápkami.
1: Daj mi ešte jeden rytmus.
0: Dobre. Čiže. No. Šapa ta pa či pa pa. Šapa ta pa či pa pa.
1: Dobre. Šapa ta pa pu pa pa. Šada pa pa tu pa pa. A teraz ja. Timbaramba sikarita húdu tu pa pa.
0: To bolo ťažké.
1: No.
0: Pingarinda, syntatika, čututú, fa, fa, fa.
1: Veď my džemujeme, Janka.
0: To je perfektné. Jakub, hraj srdcom.
1: Stop.
0: Čo sa deje?
1: A čo si sa pomiatla?
0: Čo ja? A to už prečo?
1: Ako sa dá hrať srdcom?
0: Veď normálne.
1: Akože si mám vybrať srdce?
0: Ale nie, to by nebolo normálne. Ale je úplne normálne, že veľkí hudobníci hrajú srdcom.
1: No. Ešte som nikoho nevidel, aby hral srdcom. Ale je pravda, že sú štýly, hudobné štýly, ktoré nepočúvam.
0: Jakub, ale to neznamená, že by si mal hrať tak, že si vyberieš srdce, hej?
1: Ešte, že tak.
0: No, to sa len tak hovorí, že proste, že keď hráš srdcom, hej, dávaš do toho všetko.
1: Ako všetko?
0: Všetko, všetučko, všetko, proste všetko tam dáš, hej?
1: A prečo sa tak hovorí, že keď... Vlastne, keď prídeme o srdiečko, tak prídeme o život, teda o všetko.
0: Ale Jaku, prosím ťa, tvoja hlava, nie. Že keď hráš srdcom, tak hráš proste...
1: O život.
0: No, v podstate...
1: Tak hor sa do toho. Poďme hrať srdcom.
0: Dobre. Šín, pada, pa, pa, pa, čup, trip, tu, čup, ďalep, čup, čup.
1: Áno, áno, hraj srdcom, ja pozerám.
0: A tak...
1: A počúvam. Vyzeráš pritom naozaj zaujímavo.
0: Tak zaujal ma tvoj vydesený pohľad.
1: Lebo si hrala srdcom.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, ja som prišiel na to, ako by sa dalo hrať srdcom.
1: Ale veď to sme si ukázali v poslednej ukážke, ktorú som pred pesničkou predviedla.
0: Hej, ale ja myslím, že ako by sa dalo hrať naozaj srdcom.
1: Jakub, prosím ťa, žiadne šialené hororové veci. Vysielame pre deti.
0: Riešenie je pred tebou.
1: No, ja žiadne srdce pred sebou nevidím.
0: A čo vidíš pred sebou?
1: Radka.
0: To je tiež naše srdiečko, len čo je pravda. Ale bližšie pri tebe je čo?
1: Ty.
0: A ešte bližšie?
1: Tak ešte bližšie už je len už môj nos iba.
0: Na trochu ďalej od nosa.
1: Mikrofón?
0: Tak si predstav, že by si dala mikrofón na srdiečko.
1: Aj, jeminky, to je super nápad.
0: A mali by sme rytmus pesničky. Toľko srdca.
1: Bolo by to naše srdiečko by
0: áno,
1: to bolo.
0: Áno, a do toho rytmu by sme už len pridali nejaké nástroje. Alebo nejakú básničku a mali by sme skutočnú srdečnú alebo aj srdcovú pesničku.
1: Áno, lebo veď aj o niektorých pesničkách sa hovorí, že sú naše srdcovky.
0: Áno, áno, áno.
1: No, to znamená, že keď je to tvoja srdcovka, že máš tú pesničku veľmi rád.
0: Áno, to je ako keď mám niekoho rád, tak mu nakreslím srdiečko.
1: Napríklad. A keď máš rád pesničku, tak povieš, to je moja srdcovka.
0: Mm-hmm. No. A možno by sme to mali používať len na pesničky, ktoré majú rytmus ako naše srdce. Ale to by sme museli zmeniť celý jazyk.
1: Celý jazyk?
0: Áno.
1: Čože?
0: No a tieto, ako sa hovorí a takto sa hovorí, ale bola by to výzva, nie? A tento diel je o výzvach.
1: Ja ti prestávam rozumieť.
0: No, že by sme museli, hovorím, že by sme, no
1: jazyk?
0: Vyjadrovanie, lebo sú nejaké, nie, sú nejaké ustálené vety, ktoré tvrdia toto, alebo nejak, cez symbol, veď hovorí sa, že dvakrát rúba, raz reš, či ako.
1: Pustme mu pesničku, myslím, že má horúčku, nevie, čo hovorí.
2: Detské rádio.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: Ó, toto je zaujímavé. Janka, ja som práve prišiel na zaujímavé informácie.
1: Na aké?
0: Srdcovka je aj rastlinka.
1: Čože, aká?
0: A druh čerešne. Druh paradajky v tvare srdca.
1: Jaj, ale vlastne... Ja si spomínam, že o paradajkách som počula, že existujú, či čo to hovorím, že o čerešniach som počula, že sa niektoré volajú srdcovky, ale no, o paradajkách som také nikdy aj nepočula.
0: Takže náš plán nevíde, lebo my sme chceli srdcovku nazvať pesničku, v ktorej sa nachádza rytmus srdca. A keby sme to používali, že napríklad vo vete, že vypočula... som si svoju srdcovku, tak by to mohol niekto pochopiť, že si počúvala čerešne alebo paradajky alebo nejaké rastlinky. Takže to hovorím, že to by sme museli zmeniť celý jazyk, všetky pravidlá, alebo teda aspoň v tomto, pravidlá v tomto. Chápeš?
1: Nie. Vždy, keď hovoríš o jazyku, nerozumiem vôbec ničomu.
0: Ale ja nehovorím o konkrétnom jazyku, hovorím napríklad o slovenskom jazyku. Napríklad.
1: Prečo musíme zmeniť slovenský jazyk? Veď, to dáva zmysel trošku. Možno ťa už začínam chápať.
0: No to dúfam.
1: Museli by sme zmeniť celú slovenčinu na úplne iný jazyk, aby sme mohli povedať, že tá pesnička je naša obľúbená.
0: No, napríklad. A vedela si o tom, že aj rastlinky majú radi hudbu?
1: Počula som o tom.
0: Alebo aj rastlinky môžu vytvárať hudbu tým, ako šumelia alebo šuvelia, ako sa to povie?
1: To si viem predstaviť, viem, čo myslíš. Ako šumelia, ako šuštia. Hej. A počul si o tom, že aj voda má rada hudbu?
0: Mhm, aj voda vytvára, nie?
1: Vytvára, ale aj má rada, keď sa jej milo prihováraš, alebo keď jej pustíš peknú hudbu, tak voda mení svoju štruktúru k takej kvalitnejšej, ako keby, možno som povedala, úplnú koninečku, koninkovú koninku, ale takto som si to zapamätala. Takto niekto rečoval, takto niekto povedal, takto... Jakub? Zaspal. Zaspal, proste on spí, no.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hodiny ukazujú 16:30 a to je ideálny čas na informácie s Dávidom. Vyše 300 ľudí vytvorilo rekord v degustácii liptovských šialencov. Ujo Igor hovorí, že sa vôbec nečuduje, keďže sú naozaj chutné.
2: Je to taká špecialita liptovská, som sa s tým zoznámil dneska, že ako sa to od drobu odlišuje a tak. Ochutnal som to, takže ma to milo prekvapilo, aká to dobrá pochutina, málo znám a verím, že teda sa podarí a dostane viacej do povedomia na Slovensku.
1: A prečo sa volajú práve šialence? Lebo je vraj veľmi náročný ich proces výroby. V Brezne usporiadali korčuľovanie pre ukrajinské deti. Niektoré z nich prvýkrát stáli na ľade a všetci si to veľmi užili. Tak sme vás možno inšpirovali, akú aktivitu by ste si mali na najbližšie dni naplánovať. Možno ste nevedeli, že Antarktída ukrýva krvavý vodopád. Jeho voda obsahuje také množstvo železa, že na vzduchu sa sfarbuje na červeno. Aká je príroda úžasná, však. Budeme sa na vás tešiť pri správičkách o hodinu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, ja si myslím, že naša pesnička, ktorú by sme si takto zo srdiečka...
1: A nie zo srdiečka paradajkového.
0: Alebo čerešňového, ale nášho. Taká pesnička, ktorú by sme zložili...
1: Tak
0: hej,
1: by mala byť pekná.
0: No to samozrejme.
1: Tak možno až krásna.
0: No samozrejme, aj to. Ale hlavne by tam mohol byť srdcervúci spev.
1: Ako povieš?
0: No, vyskúšame si to.
1: Dobre, môžeme.
0: Napríklad na našej môžeme srdcovke páslo dievča pávy.
1: Dobre, idem na to.
0: Dobre. Jakub. Toto je srdce rúce. Jakub.
1: Ja som chcel, dokiaľ nejde mi to, nikdy som to neskúšal.
0: Jakub?
1: Ja som chcel ako black metalista.
0: Vieš? No tak ale odkedy toto znie srdce rúco? Srdce rúce by to mohlo byť skôr.
1: No ty si to chcela dať srdce rúco, tak som to skúsil ako taký metalista.
0: Nie. To dokiaľ musí byť ako keď ti srdce plače.
1: Tebe
0: to
1: sa nepáčilo môj srdce rúci spev?
0: Ani nie.
1: A ty si to ako myslela?
0: No...
1: Už to nebudem robiť, bolí ma hrdlo.
0: Tak myslela som to tak, že...
1: Je to asi nejaká zvláštna technika, ten srdcervúci metalistický spev.
0: Nie. Ja nemyslím žiaden black dead metalový srdcervúcky zvláštny spev. Myslím skutočne taký, kde aj poslucháč má pocit dojatia, má pocit, že tomu spevákovi plače srdce, že mu plače srdiečko a potom aj tomu poslucháčovi plače srdiečko. A ten poslucháč potom začne plakať. Čiže mal by si to možno tak srdce rvúco zaspievať, že možno takto, že rozplakať všetkých, že možno takto, že páslo dievča. Čo sa smeješ?
1: To nikoho nerozplače.
0: Ako
1: veď
0: to?
1: Všetkých rozosmeje.
0: Ale ja som tam dala celú srdcervúcosť.
1: No asi to bola hraná srdcervúcosť. Vôbec sa ma to nedotklo.
0: Ako to?
1: Nebolo tam toľko skutočného citu,
0: jaj,
1: že sa ti chce plakať, ale skôr smiať.
0: Tak vidím, že sa ešte máme čo učiť.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: A máme tu čas. Čas slávnostný. Čas blahoželačkový. Čas... 29.8.
1: Čiže čas radostný.
0: Áno.
1: Čas oslavný. Čas srdcový.
0: No, takže dnes oslavujú meniny všetci chalani, ktorí nesú krásne meno Michal.
1: To je nádherné meno.
0: Meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená kto ako boh.
1: Nie.
0: Bohu podobný.
1: Niekto ako boh, daj to sem. No, hneď mi to bolo podozrivé. No, chyba. Tam je kto je ako boh.
0: No, ale to je to isté.
1: Kto ako boh?
0: No, akože prosím ťa, ako boh.
1: Ale my nevieme, čo kto ako boh.
0: Ale ja to viem, moja mamka to používa veľmi rada. To je jej nejaké obľúbené heslo, ono to stále používa.
1: Kto ako boh?
0: Hej, a ja som mal mojej babky sestru, ona bola reholná sestra. A ona bola veľmi, veľmi dobrý človečik a ona tiež mala toto heslo a ona ho raz chcela na chodbe vykríknuť, ona je veľmi nízka, bola veľmi nízka, no. Už bola stará, chcela ho vykríknuť a takto zdvihnúť takto hore ruku, akože tak bojovne, že kto ako boh?
1: A čo bolo ďalej?
0: Vedľa nej stal brat, ona sa otočila, chcela vykríknuť, zdvihla takto ruku, povedala, kto ako boh? A udrela ho pestiu do tváre. Pri tom hesle. Tak sa stalo a potom sme sa všetci smiali.
1: No vidíte, milí Michalovia, tak aj vám nech je do smiechu po celý rok, nech ste zdraví, šťastní, ľúbení, vysmiatí, veselí a určite nech sa vám darí byť Bohu podobný, lebo veď tak sa aj píše, tak hovorí sa, tak to je, že všetci sme na obraz Boží stvorení.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rády.

0: Roman Rufus, Škola pokory. Ideš, Janka.
1: Oh. Keď sa raz pominie svetlý čas tvojho splnu, zvoľna sa stáva z teba korist.
0: Čože?
1: Pozorujú ťa predátori, jak postrelenú srnu.
0: No toto ja som nevedel, že si vyberieš takúto báseň, hej, kde sú zvieratka a postrelené zvieratka.
1: No, tak Jakub?
0: Čo?
1: To nie, ja som si ju vybrala.
0: A kto?
1: To ja sa pýtam, kto?
0: Kto ti ju postrčil?
1: Jakub, čo sa takto nehambí, že kto mi ju postrčil?
0: No neviem, kto.
1: Veď ty, určite si to bol ty.
0: No dobre, bol som to ja.
1: A za trest? No nie, že by som ľudí trestala, ale mohol by si mi urobiť Kamilkový čaj.
0: Ale veď Kamilka...
1: Čo Kamilka?
0: Kamilka ho chce, nie? Naša kolegyňa Kamilka. Ako mám teraz ísť za ňou, zobrať jej hrnček... Kamilkin hrnček a dať ti jej čaj?
1: Dobre, zabudni na to, urobíš mi kakaoko.
0: No.
1: Idem recitovať ďalej. No. Chce sa ti volať, nevieš kam, snáď byť ju do réžie. Nie je to azda tvoja chyba, ak živé v tebe žije iba tým, že sa o to bije. A kto už nemá nabitie stráca právo. Čo ti to vtedy chodilo tou stvoriteľskou hlavou? Takto sa búriš, ako Job, kedysi na úsvite dôb.
0: No tak, Kamilka, daj mi ten hrnček.
1: Nad človečími osudmi. Jakub!
0: Jakub,
1: nechaj Kamilku.
0: No,
1: Nech sa páči. Jakub!
0: Tu máš ten Kamilkin čaj, ale nebola spokojná. Kričala na mňa a povedala, ja tej Janke dám.
1: Jakub, hej,
0: že, čo?
1: Choď chcela a odčiň svoje skutky, choď sa Kamilke ospravedlniť.
0: Chcela si jej čaj, povedala si, chcem, aby si mi za trest doniesol Kamilkový čaj.
1: Vôbec nie. Jakub, chod za Kamilkou a ospravedlni sa. Ja som chcela hrnčekový čaj.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, ale my sme zabudli na našu výzvu.
1: Nezabudli.
0: A čo keby sme si dali výzvu? Byť ako srdce.
1: Byť s tvrdými alebo s mäkkým?
0: S mäkkým.
1: Takže nie byť ako srdiečko.
0: Takže nie vyzerať a správať sa ako srdiečko.
1: Ale byť.
0: Ako keby sme boli
1: bam.
0: Bubeník.
1: Bam.
0: Uh-huh. Bubeník, ktorý sa hrá na srdce, ale zasa mohli by sme robiť to, čo naše srdiečko.
1: Hej?
0: Áno.
1: Myslíš?
0: Jasné, lebo srdce je super vecička.
1: To je, ale ako to myslíš?
0: Takže to je ako nejaký stroj.
1: Aha, ale aký stroj?
0: Už niekoľko rokov sa ľudia snažia vymyslieť perpetuum mobile. To je taký stroj, ktorý ide a nezastaví sa.
1: Hej? Aha, ale veď takých je viac.
0: Hej, ale no, je to taký stroj, ktorý nemusíš stále na niečo napájať a tak.
1: Aha.
0: A srdce je takýto tiež stroj.
1: Stroj?
0: Jasné, lebo srdce od nášho narodenia bije.
1: Áno, aj vlastne pred narodením.
0: To je pravda, ešte pred narodením sa nám vytvorí malé srdiečko a bije.
1: A naši rodičia, keď sme boli maličky, tak počúvali naše srdiečka, ako bijú v mamkinom brúšku.
0: Mm. A ničím nie sú krmené.
1: No, ale za to krmia.
0: Kto?
1: No tie srdiečka.
0: Oni niekoho krmia?
1: No áno, naše telíčko.
0: A ja, že sa krmíme jedlom?
1: No ale na čo by nám bolo jedlo, hej, keby sme nemali čistú a zdravú krvičku?
0: Jasné. A práve tu nám do nášho telíčka pumpuje srdce.
1: Tak. Ako super pumpár.
0: A keby sa zastavilo, tak by sme tu asi dlho neboli.
1: To teda nie.
0: Takže poďme sa zahrať na srdiečko.
1: Ale najprv jedna rozprávočka od srdca.
0: Nech sa páči.
2: Počúvaš Detské rádio.

sledoval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz. Už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a Kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a Kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade odýchnuť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, Kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral Kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si Kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený Kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša ihneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol Kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si Kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa Kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným Kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: vyviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V záveti ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvý, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiska i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená kto vie na akom stole mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja viem zahrať taký rytmus, ktorý sa podobá na srdce. Hej, je to ako tlkot srdca, takže ja ti to ukážem a skúsiš sa to naučiť, dobre?
1: Mhm.
0: Dobre, takže asi takto by mohlo byť srdce.
1: Wow.
0: Alebo neviem, no tak.
1: To neviem, tak, či zopakujem.
0: Také som vymyslel.
1: No dobre, tak skús. Ja skúsim. A?
0: Ti pi pa ti ti ti ta. Ti pa pa ti di ti ti ti.
1: A zabudla som to, počkaj ešte raz.
0: Vymyslela si nový rytmus.
1: Pi pa pi pa pa pa. Pi pa pi pa pa pa. Pi pa pi pa pi pa pa pa. Pi pa pi. Čo povieš?
0: Perfektné, vymyslela si si nový rytmus, ale bolo to zaujímavé, bolo to pekné a tiež mi to pripomenulo srdce. A vieš čo, ja si myslím, že...
1: Že?
0: Že to srdce musí mať veľké svaly.
1: Mm-hmm.
0: Lebo to srdce pracuje od nášho narodenia, ešte dokonca aj pred narodením, a veľa rokov a ono musí mať naozaj super svaly, musí byť silné. Musíme si to naše srdiečko
1: vážiť
0: a musíme sa o neho starať, čiže aj o naše telo.
1: Áno, a napríklad aj tým, že budeme mať správnu životosprávu, dobrý spánok a nebudeme sa rozčuľovať a budeme ten stres eliminovať.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže ja som si to zisťovala.
1: A čo také?
0: No, tak o tom srdci. A neviem, či vieš, ale naše srdiečko má kostru.
1: Ale veď sa učíme o tom, že bije ako sval.
0: No to je pravda, ale má kostru.
1: Chceš povedať, že v našom srdci sú kosti?
0: To nie.
1: No tak ako môže mať kostru bez kosti?
0: No tak takto. Vieme už, že srdiečko je sval.
1: To vieme.
0: A vieme tiež, že bije a bije.
1: A pumpuje a pumpuje.
0: Takže je to super sval.
1: Áno, áno, to vieme. To sme si povedali aj v minulom vstupe.
0: Tak, a tiež vieme, že pumpuje krvičku.
1: Áno.
0: A vieme, že tá musí niekam prísť a odniekiaľ odísť.
1: To je jasné, áno.
0: Preto sú na okrajoch nášho srdiečka, a nie len nášho, svaly tak pevné, že vyzerajú ako kostra, ako keby malo srdiečko, vieš, svoj tvar.
1: No jasné.
0: A predstav si, že jelene majú v srdiečku kosti.
1: Ale nie.
0: No, lebo im to srdiečko bije ešte trošku inak a musí veľa vecí zvládnuť.
1: Ó, takže mamka príroda im tam dala aj kostičky.
0: Dobre, nie?
1: Áno.
0: No a potom, keď tam sú tie kostičky, alebo tie supersvalíky, tak vlastne to srdiečko by vlastne mohlo mať aj iný tvar.
1: Myslíš, že napríklad ako kocka?
0: No, alebo kúžeľ.
1: Pánečky, ale ja si myslím, že to, ako vyzerá naše srdce, tak vyzerá najkrajšie, ako môže. Hej, lebo vieš si predstaviť, ako sa sťahuje a pumpuje kocka?
0: No, viem si to predstaviť, ale toto sa mi páči viac, ako to je teraz.
1: Hej, mamka príroda to vymyslela jednoducho najlepšie.
0: Ona je naj.
1: Ona je naj. Onaj. Ti ti pi ta ti ra ta.
0: Onaj. Onaj. Prečo mi je to také známe?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Hej, Batida. Máte bubny?
4: Máme.
3: Máte úsmev?
4: Yes.
3: Tak si zabúchame.
4: A ty sa to deň.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: A teraz výzva pre teba. Mm. Ja som už mala pokus o srdcervúci spev.
1: Mm-hmm.
0: Vieme, že som chcela dojať poslucháčov.
1: Bol to pokus a nedopadlo to dobre.
0: Nie. Ale ty máš tiež jeden pokus.
1: Áno.
0: Skús zaspievať ty... Srdcervúco, páslo dievča pávy, nech sa páči. Srdcervúco, poď dojať.
1: Ja mám inú pesničku, veľmi srdcervúco, a mne sa to už podarilo.
0: Inú?
1: No Šípková toto? Ruženka, totiž to. Raz som to spieval v karaoke a všetci plakali a všetci mi tlieskali.
0: Tlieskali, je pravda. Je pravda. Ano. Prosím ťa, Jakub, zaspievaj nám ju. A srdcervúco, poprosím.
1: Ešte spí.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate detské rádio a spoza mikrofónu vás už zdraví Dávid. Východné Slovensko navštívili talianskí novinári. Do Košic prileteli priamo z Ríma a my sme nahrali ich prvé dojmy.
2: We hope to do a good work for you, no? We are just coming.
3: Dúfame, že tu odvedieme dobrú prácu. Viete, prichádzame s niekoľkými novinármi, aby sme ukázali niečo o vašej destinácii. A je to veľmi pekné. Hľadáme niečo autentické a bezpečné. A je naozaj dôležité, aby ste sa pri prechádzke mestom cítili veľmi, veľmi bezpečne. Môžete si len tak oddychnúť pri prechádzke. Nemusíte silno zvierať tašku, ako je to v iných veľkomestách alebo vo svete všeobecne. Sme z toho nadšení.
2: We are very happy of this one.
1: Veľmi nás teší, že sa im u nás páči. Vojenské historické múzeum v Piešťanoch opäť otvorilo svoje brány. Ujo Miroslav hovorí, že otvorili aj novú stálu výstavu.
4: Múzeum je miestom, ktoré spája. Stretávajú sa tu odborníci aj laici. Stretávajú sa tu mladé generácie a generácie aj staršie. A popri tom si tu každý nájde to svoje.
1: Čoskoro by tu malo pribudnúť aj detské zábavno-náučné ihrisko. Múzeum Kysuckej dediny hostil festival plný tradičnej hudby, tanca a gastronómie. Návštevníci si užili okrem iného aj simulované prepady vlaku s bojníkmi. Vy si užite zvyšok večera a počujeme sa znova ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, vieš, nad čím uvažujem?
1: Nad čím?
0: Že prečo sa srdiečko kreslí tak, ako sa kreslí? Lebo všetci vieme, že naše srdce, sval, ktorý pumpuje a pumpuje, tak nevyzerá tak, ako sa kreslí na papier, hej? Ako ho decká kreslia, vieš?
1: No tak prečo? Prečo možno? Preto, že lebo má taký tvár, keď sa tak nakreslí, že je to veľmi sympatický tvár. Taký, že len sa na neho pozrieš a cítiš tú mekosť. Tú mekosť, tú lásku.
0: Ale ja si myslím, že to cítime preto, lebo vieme, čo má znázorňovať to srdce, že lásku alebo takéto niečo. Myslím si, že keby sme takéto vlastnosti prisúdili kocke, tak aj kocka by sa nám videla, že oh, to je krásne, niekto mi nakreslil kocku, niekto ma asi ľúbi, vieš.
1: Jaj.
0: Skrátka, niekto to vymyslel, že srdce sa bude kresliť tak, že najprv jeden oblúčik dole, potom druhý oblúčik dole.
1: Ale ja mám pocit, že ten oblúčik a druhý oblúčik, že sa viac podobajú na srdce ako kocka.
0: Ja si to nemyslím.
1: Čo?
0: Ja ti odteraz budem do listov písať kocky, hej? A budeš vedieť, čo to znamená.
1: Do
0: že si kocka tá hlava.
1: Čo?
0: Že veľa čítaš a že si kocka.
1: Joj, tento kompliment je nádherný.
0: A že ťa ľúbi.
1: Čo?
0: Že ťa nudím.
1: Joj, hej, to občas, hej.
0: Oh,
1: nie!
0: Čo? Čo mi to ukazuješ s prstou? Kocku?
1: Ja?
0: Teraz mi ukazuješ, že kocku, že ma ľúbiš.
2: Detské rádio.
3: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplo.

0: Daniel Hevier, pieseň pre tvoje uši.
1: Čo?
0: Ale Daniel Hevier, nie ja.
1: On mi napísal pieseň pre moje uši?
0: Asi ti posiela kocku. Pozri sa, tu je jeho báseň a tu je nakreslená kocka, no čo my už vieme, že to je asi, že láska, srdiečko po novom, po našom novom.
1: Zvláštne, ako ten Daniel Hevier promptne reaguje.
0: Janka, to som ti nakreslil ja, tú kocku.
1: Takže páči sa mi aj od teba.
0: Pieseň pre tvoje uši.
1: Ďakujem.
0: Kto má dobrý sluch, ten počuje aj dupanie blh. Ten počuje ako kých a kvet všetky zvuky, aké má len svet. Kto má dobrý sluch, ten počuje ako praská kruh hrdzu, ktorá práve chrúme kľúč. Počúvať sa s nami správne uč. Jedným uchom dnu a druhým von. Takto nezachytíš ani tón. Jedným uchom von a druhým dnu. Takto môžeš všetko zabudnúť. Kto chce mať vždy iba dobrý sluch, nepočúva zblízka delobuch. Nepočúva príliš hlasno rok, lebo by mu mohol prasknúť bubienok.

0: Takže v dnešnom vysielaní sme sa rozprávali o našom srdiečku a hovorili sme si, že je to jeden z najdôležitejších orgánov v našom tele. A chcem, aby si inšpirovala deti, aby si im povedala, ako by si mali chrániť to svoje srdiečko. Hej? Lebo kamoši, za váš život udrie viac ako 2 miliardy krát. A vy sa niekedy o ňoho ani nestaráte. Hej, neuvedomujete si, že je vo vás a že je naozaj veľmi potrebné a že sa musíte o ňoho aj vedome starať.
1: Tak. No, milí kamoši, tak ja by som vám odporúčala, že starať sa o srdiečko je teda veľmi dôležité. Hej, to vám odporúčam, starať sa oň. A starať sa oň môžete aj napríklad tak...
0: No, napríklad tak, že nebudete stresovať, takto laicky povedané, hej, že nebudete sa vystavovať stresovým situáciám, budete sa tomu vyhýbať, budete zdravo žiť, budete piť veľa vody, budete jesť zdravé veci.
1: Budete chodiť skoro spať, vtedy tak. Keď mamička s ockom povedia a ide sa spať, tak pôjdete do postielky, spinkať, že budete papať viac zeleninky, ovocia, zdravé tie celozrné potraviny, strukoviny, orechy, ryby. No, a že nebudete stresovať napríklad z písomiek, z rôznych skúšok, z rôznych situácií, ale poviete si, nevadí, takto som sa pripravil, zvládnem to. A keď som nestihol, nevadí, zvládnem to na budúce. No a samozrejme, kamoši, nepapať veľa sladkostí a nepiť toľko sladkých vôd, udržiavať zdravú hmotnosť, aby ste mali aj zdravé srdiečko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, a máme tu záver vysielania. O chvíľočku si pustíme krásny večerníček, ktorý nás zavedie do nejakého bláznivého alebo rozprávkového sveta.
1: Mm-hmm.
0: A myslím si, že aj naše srdiečko, ale aj naša dušička si pritom oddychne.
1: A to je veľmi dôležité, striedať prácu a námahu s oddychom. A keďže je večer, je čas sa upokojiť, uvoľniť, vydýchnuť si, navečerať sa, spápať, čo nám mamka dá, pretože mamka a otecko nám chcú len to najlepšie, nevymýšľať, no a samozrejme oddychnúť si.
0: Kamoši, oddychujte a my sa na vás tešíme opäť zajtra.
1: Čaute!
0: Čau, čau!
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bolo kedysi jedno kráľovstvo. Smutné a tmavé ako noc. Lebo naň slnko nikdy nezasvietilo, svoje lúče nikdy nerozsypalo. A bolo by dávno zostalo i pusté, keby kráľ tejto krajiny nemal slncového koňa. Samotný kráľ ho cestami necestami vodil, lebo kto už pozná lepšie každý kút kráľovstva ako samotný kráľ. A pretože jeho kráľovstvo bolo veľké na deň cesty, vždy za rána sa na cestu vybrali a na večer pred kráľovským zámkom zastali. Cez deň slncový kôň na cestách veselú pieseň kopítkami vyklepkával, svetlo dookola šíril. A kráľ si zatiaľ s Matejom, čo nebol sluhom ani pánom, lež veselým kumpánom, chcel chvíľu skrátiť.
2: Kde si zase?
3: Kde by som bol?
4: Rovno za chrbtom ma nájde moje kráľovské veličenstvo, ak sa obzrie.
2: Kráčaj rýchlejšie, stále si pozadu.
3: A či som kôň, aby som sa za rovno vami držal?
4: Nech ich urodzenosť zíde z koňa, potom budeme vykračovať vedľa seba. Alebo zaobstarajte koňa aj mne. Môže byť taký celkom obyčajný. Nemusí mu na čele slnko žiariť ako tomu vážmu.
5: Čo je? Čo je, Matej?
4: Nech sa kon dopredu obráti a na mňa nepozerá. Slnko z jeho čela ma oslepilo. Musel som si pred ním zakryť oči. Už som bol na zemi.
5: Vybrali sme sa ti naproti, aby si nezablúdil.

0: Aň? A už sme svetom rovno s vetrom uháňali. Tak som nechal koňa koňom a osedlal som si vietor. Prikázal som mu, dnes ma svetom tak, aby sme sa zeme držali aj hlavou oblohy dotýkali. Vietor ma počúval, lebo sa bál, že ho bičom vyobšívam. Áno, tým, čo som stihol v stajni smatnúť.
1: A odkedy sa vietor po stajni preháňa?
0: A prečo by nie? Keď som mu to prikázal.
1: Uverím ti, milý Matej, keď na slncového koňa vysadneš a svetom sa na ňom aspoň chvíľu ponesieš.
0: Slncový kôň patrí vám. Nemôžem sadnúť do sedla, ktoré je pre kráľa zhotovené.
1: Prikazujem ti to, Matej.
0: Teraz? Keď sa mi tak ľahko svetom vykračuje? Najradšej by som si od radosti spieval.
1: Rád robíš, čo práve nemusíš, a nerád, čo treba. Vyskoč na koňa.
0: Nedbám. Vyskočím. Ak mi ho kráľovské veličenstvo pridrží.
1: Rád ti poslúžim, ale nie, že hneď zo sedla spadneš.
0: Keď sa do ňoho už dostanem, daj ako sa v ňom udržím.
1: No tak na čo ešte čakáš, Matej?
0: A nemohol by sa kôň aspoň trochu zohnúť? Tak vysoko nevyskočím. Kôň je vysoký, lebo ho dobre chovali, ale ja som moc nevyrástol. Lebo mi len suché kôrky dávali. Vodou som ich zapíjal.
1: No, celkom pekne si sa z nich zagulatil.
0: Ale sily mi nedali, kráľ môj.
1: No tak ti zo svojich nadeli, Matej. No, pomôžem ti do sedla. No, konečne. Dobre sa ti sedí, Matej.
0: Hlava sa mi krúti z takej výšky. Radšej by som znova na zemi sedel.
1: Mocne sa drž koňa, aby ťa nestratil, keď ťa svetom ponesie. A teraz mu ukáž, slncový kôň, ako sa uháňa s vetrom o preteky.
0: Stoj, koníček! Hádam sa len so mnou, nechceš pustiť do sveta. Lepšie ti bude na mieste.

0: Čo to bolo? Veď som skoro o život prišiel. Kde ste kto? Pomáhajte! Au, všetko ma bolí. Au, au, au,
1: Matej!
0: Au, au, au.
1: Matej!
0: Au,
1: Matej!
0: Au, au, au.
1: Kde je slncový kôň Matej?
0: Uháňa svetom s tým, čo ma zo sedla zhodil.
1: O kom to hovoríš?
0: Bežali sme s vetrom o preteky. Odrazu vetru narástla ruka s chmatlama a už som bol na zemi.
1: Ale nevymýšľaj si.
0: Áno.
1: Odkedy má vietor ruky?
0: Veď aj ja som sa čudoval. Lebo to nebol vietor. Tak kto potom vysadol na slncového koňa na miesto mňa a uniesol ho?
1: Do nešťastia si priviedol celé kráľovstvo. Kto ho zajtra vysvieti, keď slncový kôň kto vie, komu svetlo rozdáva?
0: A čo slnko z oblohy? Nemôže nám nadeliť svetla?
1: K ostatnému svetu tvárou a nám chrbtom ostane otočené. Lebo tam, kam slnko nemôže, slncový kôň svetlo rozdáva.
0: Možno nemôže a možno nechce.
1: Vyber sa za ním, aby dalo aj nášmu kráľovstvu to, čo dáva svetu.
0: Kto by sa tak vysoko vyškriabal?
1: Vietor ťa k nemu vyniesie. Veď si vravel, že ho vieš privolať. Tak si ho privolaj a osedlaj.
0: Bojím sa výšky, král môj, odpusť. Radšej sa budem zeme držať a slncového koňa nazad privediem.
1: No, tak pôjdem s tebou. Dovtedy budeme blúdiť cestami, necestami, kým ho nenájdeme. Prečo si zastala, Matej?
0: Je tu taká tma, že by ju mohol krájať. Keby sme sa do nej pustili a odkrajovali z nej, potom tmu poukladali za seba, za nami by ostala tma a pred nami by bolo svetlo. Videli by sme, kaďal ísť.
1: By si netárala, radšej sa dobre poobzeral. Vidíš, to svetielko medzi stromami.
0: Kde je svetlo? Tam je aj slncový kôň. Zaraz som pri ňom.

0: Prečo nevojdeš do tej chalupy, Matej?
1: Ako by som mohol? Najprv kráľ, potom ten, čo mu poslúhuje.
0: Čo, máš strach?
1: Pozrite, takého čudáka som ešte nevidel. Pri sviečke číta, oči od knihy neodtrhne. Tvári sa, ako by sme tu neboli. Ale my sme tu.
2: Tak prečo na Prahu postávate a dnu nevojdete?
3: Možno nie sme v túto nočnú hodinu vítaní.
2: Čakám tu na teba, kráľovská výsosť.
0: Ako vieš, kto som?
2: Okolo chalupy prebehol slncový kôň. A kde je slncový kôň, tam musí byť aj kráľ.
0: Stratil sa nám.
4: Teraz sa na ňom vietor po svete preháňa.
2: Možno vietor a možno niekto, čo sa naň premenil.
0: V hádankách vravíš.
2: Tak skoro ich nevylúštiš.
0: Chceš povedať, že mám ostať v tvojej chalupe, kým sa tak nestane?
2: Jeden z vás ostane a druhý sa do kráľovského paláca vráti.
4: No, tak ja pôjdem.
2: Tebe, Matej, slncový kôň ušiel? Ty ho musíš hľadať. A ty, kráľ, sa vráť do paláca, lebo tma prinesie kráľovstvu biedu a smútok. Budú ťa potrebovať.
0: Teraz by si mal, Matej, privolať vietor a osedlať ho, aby ma preniesol cez hory aj doly.
2: Niže chalupy je lúka. Na lúke sa pasie kôň, čo rieky preskakuje a ponad hory sa vznáša. Len v jednom sa slncovému koňu nevyrovná. Svetlo neroznáša. Nech ti slúži, kým sa ten tvoj vráti.
0: Ani neviem, komu sa mám poďakovať. Neviem, kto si.
2: Som veštec. Čakal som ťa. A ďakuj ceste, čo ťa ku mne priviedla. Pusti sa ňou na mojom koníkovi, aby si jej mal rýchlo čo najviac za sebou a málo pred sebou. Vstávaj, Matej.
1: Tak skoro? Veď je ešte tma.
2: Ak chceš opäť vidieť svetlo, musíš si ho vyhľadať.
1: Ty vieš, kde je slncový kôň?
2: 6 krajín nám treba prejsť. A v tej 7. zastať.
1: To mám prejsť toľké svety?
2: Iné ti neostáva.
1: Počkaj, kam ideš? Ešte som sa nestihol ani zo spánku poriadne prebrať. Chlebíka si zajesť? Mliečkom ho zapiť?
2: Najesť sa môžeš aj cestou.
5: A zaraz sa ňou aj pustili. Lebo veštec chcel do tmavého kráľovstva čo najskôr svetlo vrátiť. Vedel, že kde nechodí svetlo, zem zrno príjme. Ale dohora ho nevyženie, na klasy nepremení, chleba z neho nenapečieš, bruchu sa ním nepribravíš. To, čo poznal tajomný muž z knihy veštieb, sa malo stať pravdou. Ak chcel túto veštbu odvrátiť, musel kráľovstvu vrátiť svetlo. A po jeho boku nesmel chýbať ten, čo ho neustrážil. Tak vedno svetom kráčali, ale po slncovom koni neostalo ani chýru, ani slichu.
2: A? Prečo nič nevravíš, Matej? Nezlostíš sa? Ani nevzdycháš?
1: Čo by mi to pomohlo? K slncovému koňovi by ma to aj tak nepriviedlo.
2: A možno si k nemu bližšie, ako sa nazdávaš.
1: To by som ho musel vidieť.
2: Ľahkomyselne si o ňo kráľa pripravil. Len tak ho nazad nedostaneš.
1: 6 krajín sme za ním prešli. V 7. zastali. To ti je málo?
2: Stromy ti nad hlavou šumeli. Voda pri nohách žblnkala. Horšie ťa ešte iba čaká.
1: Nevystrašíš ma. Na prázdno sa ku kráľovi nevrátim.
2: Reč máš smelú. Len či sa jej aj tvoje skutky vyrovnajú.
1: Však uvidíš, čo dokážem. Ja, Matej, ktorého samotný kráľ vybral, aby ho na cestách sprevádzal.
2: No, len sa nevystatuj. Radšej
1: Lepšie pozeraj.
4: Už hodnú chvíľu si idem oči vyočiť. Z ničoho nič pred nami vyrástol zámok.
1: Dobre si ho obzeri. Nepoznáva sa mi.
4: Múry sa mu dovysoka dvíhajú, okná prázdnotou zývajú.
1: A predsa v tom zámku niekto býva.
4: Ja by som v ňom ani za svet nežil. Na skale ho postavili, cestu k nemu nespravili. Aby niekoho k tomu pustému miestu nepriviedla. Neviem, prečo sme sa k nemu vybrali my, veštec.
1: Čo ak nás v ňom čakajú? Aj bránu majú otvorenú. Prejdi ňou a pusti sa dlhou chodbou. Privedie ťa do záhrady, v ktorej tri sestry povrazy pletú. Prezvieš sa od nich, kedy sa ich muži vrátia.
4: A čo, ak nikam neodišli? Vyrútia sa na mňa? Ako nevolaného hostia ma za bránu vyhodia.
1: Svetom sa na koňoch pustili a jeden z nich na slncovom.
4: Si vravíš pravdu. Keby bol slncový kôň na blízku, bolo by tu viac svetla. Lebo by dve slnká svietili. Ale tu sa len to slnko z oblohy pomedzi husté stromy k zemi tisne. A kým sa jej dotkne, je ho iba toľko, aby sme videli to, čo treba. Tak vojdime teda.
1: Pôjdeš sám. Kým sa ty budeš so sestrami zhovárať, ja strigu zdržím, lebo tie tri sestry sú jej nevestami.
4: Keď je stará striga, jej synovia sú striguoni. Už som mal aj odvahu vojsť, ale teraz som o ňu prišiel.
1: Synovia svetom behajú a striga v komnate zaspala. Premením sa na vtáča a keby sa prebúdzala, sladko zaspievam. Radšej znova zavrie oči, len aby som jej zo snou neodletel. A ty sa zatiaľ od jej neviest prezvieš, čo treba.
4: Budú na mňa tri. Hádam ma o život nepripravia. Veď si už tak, ako s nimi poradím.
6: Pozrite, sestry, máme hostia.
7: Asi zablúdil. Povedz, koho hľadáš?
4: Ja. No, predsa vtáča.
8: Čo by tu robilo? Medzi chladnými múrmi zámku by zahynulo.
4: A predsa rovno sem zamierilo. Otvoreným oknom vletelo.
6: Tak si ho hľadaj.
4: Keby ma tvoj muž v komnatách pristihol, dušu by zo mňa vytriasol.
7: Ten sa až zajtra vráti. Tretinu krajiny si šiel poobzerať.
6: Tak choď už. Nemusíš sa ničoho báť.
4: A že nie? A čo tá zlostná iskra, čo ti v oku horí?
8: Je iba v jednom oku. Mne v oboch. Ale neublížim ti. Ak vyjdeš až tam, kde sa schody zámku končia, vedú ku komnate, ktorej do okien iba mraky hľadia. Zaklopeš na jej dvere a vojdeš.
4: A čo, ak mi vyjde v ústrety tvoj muž? Schmatne ma a vyhodí z okna medzi mraky.
8: Toho sa nemusíš obávať, lebo sa až o dva dní vráti. Práve toľko času potrebuje, aby si dve tretiny kráľovstva poobzeral.
4: Prišiel som po vtáča a našiel som tri devy. Jedna je krajšia ako druhá. Nech si vtáča po zámku lieta. Ja pri vás zostanem.
7: Reči máš medové.
8: Či si to naozaj myslíš?
7: Prečo by si mal vymýšľať? Veď sme krásne.
8: No, to sme. Nemusí nám to vravieť. Radšej nech pomôže.
4: Oho, ak mám s vami povraz pliesť, povedzte mi, na čo bude?
7: Otočí sa okolo toho, ktorý sa môjmu mužovi znevidí.
6: Čuž, hlupania! Chceš, aby vzal nohy na plecia?
8: Nepočúvaj ju. Radšej nám rozprávaj. Začal si o tom, že sme krásne.
4: To ste. Aj by som o vašej kráse ďalej vravel, ale každé slovo by pri nej vybledlo.
7: Pozri sa poriadne na mňa a celkom onemieš. Moja krása ti dých vyrazí.
4: Radšej oči privriem, keď budem v tvoju stranu pozerať. Lebo by som už nedokázal oči z teba spustiť. A tvoj muž by mi to spočítal.
7: Muža mám ďaleko. Na 3 dni cesty odtiaľto. Lebo práve toľko času potrebuje, aby celé kráľovstvo obišiel. Kým tak spraví a z koňa zoskočí.
4: Z koňa? Vravíš?
7: Čo tam po koňovi? A jeho 2 bratia sa na koňoch vozia. Radšej povedz, že svojou krásou sestry prevyšujem.
6: Ty, že si najkrajšia! Oči ti vyškriabem!
8: Na mňa nemáš. Obe vás krásou zatienili. Ste škaredé ako noc.
4: Aj seba k ním prirátaj.
6: Počkaj.
8: Ako si to myslel?
6: O čom to vravíš?
4: Škoda s vami čas márniť. Tamto je moje vtáča. Musím za ním, aby mi neuletelo.
2: Opäť som vo svojej ľudskej podobe.
4: Ale z tých 3 zo zámku strigy ostali. Utekajme, lebo keby nás dostihli, dušu by z nás vytriasli.
2: A to sa ešte v zlobe starej strige nevyrovnajú. Musíme byť za horami, za dolami, kým sa v komnate, ktorej do okien mraky pozerajú, neprebudí.
9: Kde máte toho, čo s ním prišiel?
8: Kto?
7: S kým?
8: O kom to vravíte?
9: Čo za nimi, hlúpane? Máte mladšie nohy ako ja.
7: Sľúbili sme mužom, že sa zo zámku nepohneme, kým sa nevrátia.
9: Všetko je tu na mne. Kde mám ohreblo?
8: V kúte stálo.
9: V kúte. Ale v ktorom?
7: A čo si pamätám? Treba hľadať.
9: Veď vravím, že je tu neporiadok. Hľadajte! Lebo keď ho nájdem ja, poriadne vás ním vyobšívam. Nemehla! Neporiadnice!
2: Kým striga svojim nevestám ohreblom kosti spočíta, po nás neostane v týchto končinách chýru ani slichu.
5: Nezaveľa prišli tí 2 k rieke. Pretože jej vody chvosty rýb kalili a víry tie ryby gudnu ťahali, človek sa jej vyhýbal. Ale aby jej brehy neostali navždy pusté, spojili ich mostom. Keď tí 2 prišli k nemu, hneď sa na druhý breh nenáhlili. Prikrčili sa pod mostom a vyčkávali, kým sa na ňom najstarší spomedzi striginých synov zjaví.
2: Nepískaj, stíchni. Čo ak ťa najstarší zo striginých synov začuje?
4: Dlho mi je pod mostom vyčkávať, kým sa zjaví. A možno čakáme nadarmo. Dakde sa zdržal a na zámok sa až zajtra vráti.
2: Potom by sa vracal s prostredným. Boli by na mňa 2. Sám by som si s nimi neporadil.
4: Odo mňa pomoc ale nečakaj. Jak žijú som, v ruke meč nedržal. Viem bojovať jazykom, nie mečom. Preto si ma sám král na cesty po krajine berie. Zlých jazykov sa pri mne nemusí obávať. Aj chvíľu mu krátim.
2: Ale teraz nás čaká skutočný boj.
4: Daj, ako si poradíš. Veď vieš viac ako iný, si veštec. Ochrániš pred zlým seba aj mňa.
10: Stoj, koníček! Čo za oplana brvno mi cez most prevalilo a cestu zatarasilo?
2: Ja som to bol.
4: Ostaň v ukryte. Či nevidíš, ako sa mečom oháňa? Napichne ťa naň ako vrabca.
2: Prečo mi do oplanov nadávaš?
10: To najhoršie ťa ešte len čaká. Pošlem ťa na druhý svet skôr, ako sa ryba popod most prešuchne.
11: Ale my sme dvaja.
10: No, akurát toľkých treba, aby brvno zdvihli.
11: Zdvihneme ho, ak nás necháš pokoj odísť.
10: To sa ešte uvidí.
12: Dali sme brvno z cesty. A ty, zostúp z koňa.
10: Ale prečo ním nad hlavou krútiš? Nejako sa mi nepozdávaš. Pred očami si mi narástol.
12: Som teraz vyšší ako ty. A teda aj silnejší. Prvno na zem položíme, potom ťa naň priviažeme a dolu vodou pustíme. Nech si ťa nesie, kým z teba všetku zlobu nevyplaví.
10: A čo bude s mojim koňom?
12: A keby si naňho vysadol, strigvonská sila by sa ti znova vrátila. Kvoň sa bude svetom túlať a ty budeš s vodnými vírmi zápasiť.
1: Bol som dobrý?
12: Lepší, ako si býval.
1: A odvážny?
12: Musíš byť ešte viac, ak chceš nazad slncového koňa. Teraz už odpočívaj, lebo zajtra sa bude po moste prostredný Strigin syn vracať a ten je silnejší, ako bol.

0: Po dva razy som ich mal otvorené a predsa som nezbadal slncového koňa pod strigúnskymi synmi. Bojím sa, že sa aj po tretí raz klamem. Darmo som toľký strach podstúpil, keď som pred tých dvoch netvorov predstúpil.
1: Voda ich vzala, prúd ich unáša. Tých sa už netreba báť, ale toho tretieho, čo sa po moste blíži.
0: Čo je to za svetlo, že aj so zavretými očami vidím?
1: Jedno slnko na oblohe svieti, druhé na moste.
0: Najisto patrí slncovému koňovi. Znova bude môj.
2: Počkaj, Matej, kam bežíš?
0: Na to nemusíš byť ani vescom, aby si to vedel.
3: Koníček, čo si sa splašil? Ešte ma zhodíš.
0: Vyhodí kopytami a ty budeš zemlízať.
3: Aj keď si mal pravdu, neteš sa. Lebo ty sa na jeho chrbte voziť nebudeš. Môj meč do červena sfarbí rieku tvojou krvou.
0: Si nešikovný. Bruno, čo ti v ceste stálo, si miesto mňa na meč napichol.
3: Lebo ma slncový kôň oslepil. Ale druhý raz sa môj meč už nepomíli.
0: Je zlomený. A taký ešte nikoho neprebodol.
3: S tebou som prehral. Ale je tu ešte on. Vráť mi slncového koňa. A ja ťa nechám ísť.
1: Len jedného z nás čaká život, lebo ja si chcem s tebou sily zmerať.
0: Mohli by sme sa aj inak dohodnúť.
3: Aby si ma zase oklamal. Čuš! A ty, druhý červiak, chcel si sa biť. Vyber si zbraň.
1: Meč.
3: Ten môj je dolámaný.
1: Poznáš čary, ktoré by ho scelili.
3: Pôsobia len, keď sedím na koni.
1: Mňa neoklameš. Na koni museli sedieť tvoji dvaja bratia, tak ako vaša matka na ohrable. Ty máš svoju silu inde ukrytú.
0: Kde je to miesto?
3: Si moc zvedavý.
1: Tak si to nechaj pre seba.
3: Nechám. Veď aj tak sa mi nechce bojovať mečom. Na meče sa bijú všetci. Gulejme sa ako kolesa z vrchu do doliny. Kto prvý na rovine zostane, vyhral, ha?
1: Nedbám. Nech je po tvojom. Premenil si sa naozaj.

0: Nemal si sa tak náhliť, strigoň. Keby si sa kotúľal ako ja pomalšie, zbadal by si rieku, čo vrhom mýva.
1: Chytajte môj klobúk, prúd ho unáša.
0: V klobúku si svoju silu ukrýval, voda ti ju vzala, nazad ju nevráha ti. Nikomu už neublížiš, človeku ani slncovému koňovi.
2: Pustili sa tí dvaja aj so slncovým koňom znovu na cestu. A kým ňou kráčali, striga so svojimi nevestami vyčkávala striguoňou. Keď sa ich ani na tretí deň nedočkali, rozhodli sa, že ich pôjdu hľadať. Pretože striga mala nos, čo chodil kusisko pred ňou, rýchlo zavetrila, v ktorú stranu sa pustiť. Posadila sa s nevestami na ohreblo, to vo vzduchu zakrúžilo a potom poď ho rovno za Vešcom a za Matejom. Striga si už pazúry ostrila, ako ich zo sveta znesie. A kým jej zlostné sliny naokolo frkali, tí dvaja spiatočnú cestu k tmavému kráľovstvu merali.
0: Prečo si zastal, Matej? Treba sa nám náhliť. V kráľovstve sa už nevedia dočkať slncového koňa.
3: Nemôžem aj počítať, aj kráčať.
0: A čo také počítaš?
3: Dni, v ktorých som nejedol.
0: A kým ti na to ešte prsty ruky stačí a od hladu neumrieš?
3: Možno mi táto krásna jabloň, čo pri ceste vyrástla, hlad zaženie.
0: Netrhaj z nej, Matej.
3: Jablko mi samé do úst nespadne.
0: Jedno mi rovno nad hlavou visí. Otrhnem ti ho, ak treba.
3: Odkedy sa mečom jablka oberajú? Zatiaľ si do jablone.
0: Vidíš tú červenú krv, čo z nej vystrekla?
3: Možno v tejto pustatine také jablone rastú.
0: Veď tu ani plánku nenájdeš. Kde by sa tu jabloň vzala?
3: Chceš povedať, že nevidíš to, čo ja?
0: Vidím najstaršiu zo striginých neviest, čo sa na jablón premenila. Do cesty sa nám postavila, aby nás otrávila.
3: Jablká do jedného na zem popadali. Ako by ich všetky odrazu zhltla. Poďme rýchlo z miesta, kde sa také čudné veci dejú.
0: Ani slncovému koňovi sa tu nepozdáva. Sám od seba sa do cvalu pustil. Ponáhľajme sa za ním, aby sme ho z dohľadu nestratili, aby nám na cestu posvietil. Čo to robíš, Matej? Nepozeraj do tej studne.
3: A čo by som pozeral? Chcem sa napiť.
0: Počkaj, ja ti z nej načrním.
3: Len čo si meč po rukove do studne vrazil, voda sa jej do červena sfarbila.
0: Lebo to nebola studňa, ale prostredná zo striginých neviest. Do cesty sa nám postavila, aby nás smedných otrávila.
3: Berme sa rýchlo z týchto končín, lebo tu nás nič dobré nečaká. Tak sa mi zdá, že táto pustatina nemá konca. Hlad nezaženie, smed neuhasí. Aspoň mi svoju vôňu vydá.
0: Utekaj od toho ružového kríka, Matej, inak ťa jeho vôňa navždy uspí.
3: Chceš povedať, že aj ten nám do cesty postavila striga?
0: Najmladšia z neviest sa nám premenila. Len čo do ňoho zatnem, krv sa zjaví.
3: A je po nej. Už len stará striga ostala.
4: Čo ste to spravili? Ako ste mohli? Synov aj nevesty ste mi zmárnili.
0: Teraz si na rade ty.
4: Trúfaš si na mňa? Chceš sa mi rovnať?
0: A veru chcem.
4: Taká opovážnivosť. Búknem odjedu.
0: Bude to trest za všetko zlo, čo si na ľudí privolala.
4: Ak povieš ešte slovo, naozaj sa rozlejem na kolamáš.
3: Zo strigou zlé ostalo za nami a dobré pred nami.

0: Aj, na slncového koňa sme zabudli. Kým sme sa radovali, chlapča, čo ho sotva od zeme vidieť, na ňo vysadlo.
1: Dlho sa na ňom nosiť nebude. Dobehneme ho a on nám vráti po dobrom či po zlom slncového koňa.
0: Len tak ľahko ho nazad nedostaneme. Lebo tým chlapčaťom nie je nikto iný ako sám čarodejník. Zrastom ako chlapča, ale silou sa obrom vyrovná.
1: Nezlaknem sa ho prv, ako si s ním sily zmerám. Hádam len, nechceš, aby sme vzali nohy na plecia?
0: Skôr musíme vziať rozum do hrsti. Postavíme sa tomu chlapčaťu z oči v oči a uvidíme, čo sa dá robiť.
2: Kým si tí dvaja lámali hlavu, ako slncového koňa nazad dostať, čarodejník na ňom uháňal svetom. Od pýchy ho zo sedla dvíhalo, lebo mal konečne to, po čom túžil. Slncového koňa chcel pred svetom ukryť, aby mu patrilo najviac svetla spomedzi všetkých ľudí, aj neľudí. Keď už bolo tej jeho pýchy toľko, že ju ani slncový kôň neuniesol, zosadol čarodejník z neho a chcel si odpočinúť. Ľahol si pod strom a slncového koňa priviazal o jeho kmeň. Tak ich našli, keď k tomu miestu došli veštec s Matejom.
3: Putujete, mládenci, putujete?
4: A ty? Oddychuješ, chlapča? Čo? Oddychuješ?
3: Sluhu si hľadám.
0: Ó, zaraz sa ti aj dvaja ponúkame do služby.
5: Mám slúžiť chlapcovi?
0: Čo je malé, vyrastie. Ale čo je veľké, k zemi sa začne blížiť.
3: No, pozdáva sa mi tvoja reč. Beriem ťa do služby.
0: Ó, dobre sa ti budem o koníka starať.
3: Tvoj spoločník bude na ňo dozerať. Ty nasadneš na loď a budeš sa na nej plaviť až do samého stredu mora. Tam leží ostrov a na ňom rastie topol, čo s mrakmi susedí. Jeho konáre ukrývajú zámok, v ktorom krásna kňažná prebýva. Privedieš mi ju za nevestu.
5: Ja by som ho preč neposielal. Aj dvaja sa môžeme o koníka starať. Jeden mu dá najesť, druhý napiť a obaja mu môžeme zlatú hrivu česať.
3: Ak sa vám moja služba nepozdáva, chodte kade ľahšie.
4: Čože by sa nepozdávala? To on len tak od hladu a smedu z cesty vraví.
5: Áno, áno.
4: Len čo hlad zaženieme a smed uhasíme, nasadneme na loď.
0: Nech mi do nej naložia vzácny tovar, šaty zlatom predkávané, ale aj stužky, korálky.

0: svoj tovar.
1: Na čo by som to robil? Aj tak si nič nevyberieš.
0: Služka mi vravela, že predávaš nádherné stužky.
1: No, hodili by sa do tvojich zlatých vlasov. Táto zelená by ti isto pristala.
0: Prines mi ju.
1: Nie, nevystúpim zo svojej lode.
0: Ja som zo svojho zámku, čo sa mrakov dotýka, prišla. A tebe sa nechce ten kúsok cesty ku mne merať?
1: Už som povedal. Kúpte si šaty zlatom predkávané, stužky, prstienky.
0: Oh. Hej, rybár, prevez ma ku kúpe.

0: Tak čo? Už si si vybrala?
1: Vybrala. Tovar je naozaj nádherný. Mohol si predať aj všetko, keby tvoja loď tak skoro na more nevyplávala.
0: Breh už nedovidieť. Nemôžeš sa vrátiť.
1: Z toho si taký smutný?
0: Smútim, lebo ťa za nevestu čarodejníkovi vediem.
1: Radšej by som sa stala ženou toho, čo vládne kráľovstvu, ktorému slncový kôň svieti.
0: Čarodejník je mocný. Nedovolí, aby mu niekto prebral nevestu.
1: Jeho moc sa skončí, keď sa nájde taký, čo vystúpi na najvyšší vrch, na ktorom rastie najvyšší strom. Pod stromom sa pasie jeleň a v tom jeleňovi je kačka. V tej kačke zlaté vajce. V ňom je čarodejníková moc ukrytá. Kto to vajce vypije, čarodejníkovú moc zlomí, ale taký sa ešte nenarodil.
0: Akože? Rovno pred tebou stojí. Pozri, len čo k brehu dorazíme, ty sa za čarodejníkom poberieš a ja k najvyššej hore zamierim.
2: Prečo sa do svadobného neobliekaš, nevesnička? Či sa ti šaty odo mňa nepozdávajú?
1: Sú nádherné, len či mi nebudú pridlhé, alebo priúzke.
2: Padnú ti ani uliate. Hneď daj na seba, uvidíš, no?
1: Hneď. Iba čo si slzy utriem.
2: Len si poplač od šťastia, poplač. Alebo za niečím smútiš?
1: Do diaľky som sa zahľadila, od nej ma oči rozboleli.
2: Vyzeráš niekoho?
1: Mateja som na slncovom koni po rúžu do vlasov poslala.
2: Vrých máš málo v mojej záhrade? A čo ak sa sluha zdrží? A keby len to? Chcem, aby svadobný koč slncový kôň ťahal.
1: Vrátia sa včas, len sa už toľko nezlosti, lebo tá rúža mi bude nadovšetko milá.
2: No, rúža ako rúža. Nech je teraz ešte po tvojom. Ale po svadbe ma budeš počúvať. Dolu zo slncového konia, úbožiak.
3: Dobre sa mi v jeho sedle sedí.
2: Mám čas z neho zhodiť?
3: Skús, ak ti na to budú stačiť sily.
2: Hneď sa presvedčíš.
3: Pozri, vajce, čo v sebe kačka nosila.
2: Ako si k nemu prišiel?
3: V bruchu jeleňa sa skrývalo. Jeleňa som zabil a vyletela z neho kačka. Vybral som z nej vajce a teraz ho vypijem.
2: Neopováž sa!
3: Ako si mi v tom chcel zabrániť? Teraz vo mne tvoja sila prebýva. Odteraz bude, ako ja poviem. Ty, kňažná, na slncového koňa vysadni. A ty, čarodejník, ber sa nám z cesty.
4: Teraz sa tým dvom veselo na vraníkoch uháňalo. Našli viac, ako hľadali. Slncový kôň veselú pieseň na ceste kopítkami vyklopkával a v sedle mu sedela krásna kňažná. Kadiaľ šli, svetla pribúdalo a zla ubúdalo. Ale v kráľovskom zámku ešte vládla tma, čo aj boli neďaleko od neho.
5: Zajtra treba výjsť na polia, veličenstvo. Zrno zasiať, aby malo kráľovstvo dostatok chleba.
6: Ako chceš v tme siať?
5: Doteraz ste vždy našli múdru radu. Možno aj teraz na niečo prídete.
6: Keby sme aj poslepiačky zasiali, Žitko bez slnka neporastie.
7: Baveru porastie, do klasov ho naleje. A chlebík z neho bude chutnejší ako po iné roky. Lebo ho nebudete je sám, ale dvaja.
6: Matej, už som neveril, že sa dakedy vrátiš. Či si priviedol slncového koňa?
7: Vidíte pred zámok a sám sa presvedčíte, veličenstvo. Dve slnka odrazu vás oslepí.
6: Kto si? Krásna deva.
1: Uprostred modrého mora som žila, do modrej kolisky som sa narodila. Možno preto mi dali meno Modrava.
6: Aj oči máš modré, ako obloha.
5: Keď jej do nich budete stále hľadieť, kedy chcete vládnuť?
1: Múdry vládca si na všetko nájde čas.
6: Ak má po boku múdru kráľovnu, povedz, staneš sa mi ženou?
1: Ak si to aj ty želáš?
6: Na iné nemyslím. Odkedy si zo slncového koňa zosadla. Teraz má krajina aj kráľovnu, aj dvoch múdrych radcov.
7: Iba jedného, lebo veštec sa preč zberá.
6: Je to pravda?
3: No, vrátim sa do chalupy. K múdrym knihám.
6: Chcel som ti ponúknuť pol kráľovstva, aby si mu vládol.
3: Vládnutie to nie je nič pre mňa. Ale keby si potreboval radu, vieš, kde ma hľadať.
4: Pustil sa veštec znova na cestu. A mohli by sme ho na nej stretnúť ešte i dnes tam, kde treba vyhnať tmu skútov. Len čo sa tak stane, vráti sa do svojej chalupy. K múdrej knihe zasadne, aby z nej vyčítal celú pravdu o človeku a o svetle.
8: Večer s detským rádiom.

0: keď niekto povie, to je predsa maličkosť, chce ti naznačiť, že nejde o nič dôležité. Či dokonca, že vlastne nejde o nič. A keď povie, to je veru veľká vec, vlastne tvrdí, že je niečo veľmi dôležité. Ale nie je to veru celkom tak. Sú síce veci veľké aj malé, ale čo je dôležitejšie? Čo je závažnejšie? To veru od veľkosti vôbec nezávisí. Ako vraví príslovie, malé je zrnko korenia, ale skús ho prehryznúť. V živote je to naozaj tak. Keď ti padne do oka malinké zrnko piesku, pripadá ti ako nejaký kus kameňa. A napríklad taký zákolníček, to je taký malý klin, čo drží koleso na osi voza a sám nie je väčší ako piac. A predsa by sa bez neho koleso, možno aj veľké ako dospelý chlap, válalo niekde v prachu pri ceste. O tom, aké klamlivé je hodnotenie podľa veľkosti, som sa na vlastnej koži presvedčil na jednej z mojich námorných ciest, keď som sa plavil ako lodný lekár na lodi Antilopa v ďalekých východných moriach až hen pri Van Diemenovej zemi. Toto bezvetrie je hrozné. Bude to ešte dlho trvať, kapitán?
1: To nikto nevie, pán Gulliver. Ale pripravte si dostatok obvezov, tinktúr a mastí na rany. A obkladov na udreniny. Lebo kým neskončí toto bezvetrie, budete mať asi ešte veľa práce.
0: Veľa práce? Veď loď nehybne stojí, mužstvo nemá čo robiť.
1: No práve. Pri bezvetrí sa posádka povaľuje, muži

0: než by sa mali dostať do sporu.
1: Len tamtí dvaja sedia svorne ako dvojičky a chytajú ryby.
0: Bix a Tiny. Veľký a malý. Aha. Jeden doslova obor a ten druhý drobný. Ale vrtký ako lodný potkan. Najlepší priatelia. Plavia sa už spolu celé roky.
2: Mám ju, zabrala. Už si moja holubička, no tak pekne.
0: Tiny mu zabrala ryba. Bude to asi niečo veľké. Udica s ním zametá po palube.
1: Poďme mu pomôcť, aby ho tá ryba nestiahla z paluby.
3: No, ukáž sem tú udicu, drobec. Pomôžem ti. Keď ťa nechytím za opasok, dostala by ona teba do vody a nie ty ju z vody. Ukáž tú udicu.
2: Ja som ju chytil, je moja.
3: Keď neprestaneš, nebude žiadna ryba. Pusti sa už tej udice, krpec krpady, uhnino. Uhni, keď ti hovorím. To frasa, otrhla sa. Keby si mi nezavadzal,
2: no,
3: tak...
2: No, keby si ma nechal, aby som si ja sám vyťahol svoju rybu. Ale pán veľký musí vždy predvádzať svoju silu. Lenže na ryby treba ísť rozumom, a nie iba tupou silou ako dajaký bík.
3: Co je ti bík, ty krpatý potkan?
2: No, ale poď, bíček, poď.
4: Pozor, kapitán, vyťahli nože.
3: Čo sa pechoríš? Jednou rukou ťa rozpučím.
2: No len aby som ti na tej ruke prsty neprefúčil.
0: Tiny, tie nože za opasky. Už aj.
3: Rozkaz, kapitán.
0: Chlapi, čo vás to napadlo?
2: Bral mi udicu a ušla mi ryba.
3: Chcel som mu iba pomôcť. Kemi bamol, nechal.
5: Ale vidíte, Tiny, bolo to nedorozumenie. Bix to nemyslel zle.
2: Stále sa naparuje.
3: Čo?
2: Myslí si, že keď je dvakrát tak veľký, že je aj niečo viac než ja?
3: Ja si to nemyslím, krpec, ja to viem.
2: Čo? Čo vieš?
3: Nie som iba dvakrát taký veľký ako ty, ale urobím aj dvakrát viac roboty. Lebo som aj dvakrát taký silný ako ty.
2: Čo urobíš, ty, ty veľký trúlo?
3: Čo?
2: Dvakrát viac roboty? Kedy? Kedy si urobil dvakrát?
3: Aj to nedávno pri nakladaní tovaru na palubu. Ja som bral po vreci do každej ruky. A ty si sa ledva batoril s jedným.
2: Uvlečieš veľa.
3: No.
2: Ale... keď treba plachty podkasať. Tam buď múdry, veď by sa pod tebou ráhno zlomilo. Bachroš!
3: To je Bachroš, ty trpaslík!
2: Ja, že som trpaslík!
3: Ty slon!
0: Trpaslík a slon! Chcem povedať, Bix a Tiny na tri kroky od seba.
2: Povedzte aj vy niečo, kapitán. Veď ste to počuli.
3: A jemu povedzte, kto má pravdu. Kapitán, doktor Gulliver.
2: No, kto? Koho z nás viac potrebujete?
3: No,
0: koho viac potrebujem? Ja vám poviem niečo iné, námorníci. Viem, čo na svojej lodi nepotrebujem. Nepotrebujem a nestrpím. Hádky a bitky. Za trest vydrhnete palubu. Zoberte si vedre a kefy a začnite. Bix na prove a Tiny na korme. Odchod.
3: Rozkaz, kapitán.
0: Ešte, že sme to stihli.
1: Nepobijú sa potom, neskôr.
0: Kým sa pri umývaní dostanú k sebe, prejde ich zlosť a zasa budú kamaráti. To robí len tá nečinnosť.
1: Ale nastolili závažný problém, ktorý stojí za úvahu.
0: Myslíte to, kto je dôležitejší a potrebnejší? Nad tým mudrujem za každým, keď verbujem chlapov do posádky. Lebo podľa zásluhy by mal ten dôležitejší dostať aj väčší podiel zo zisku.
1: Viete, často sa vraví aj to, že veľkí ľudia sú dobráci a malí sú zlostníci. Ale nie je to niekedy aj naopak?
0: Tieto otázky nás, pán Gulliver, čo skoro prestanú trápiť?
1: Myslíte?
0: Viem, budeme mať iné starosti. Vidíte tú kovadlinu?

0: Na obzore.
1: Myslíte ten mrak?
0: Áno. Mrak, čo vyzerá ako kovadlina. Blíži sa búrka.
2: Kapitán! Dukošová hliadka! Hlásim výchrový mrak na obzore!
3: Viem o ňom! Zlezte z koša dole! Mužstvo na stožiare a skasať plachty! Všetko na palube uviazať a upevniť! Pripravte sa na náraz vetra a prvej búrkovej vlny!
0: Vy, doktor, radšej choďte do podpalubia.
4: Chcel by som to vidieť. Ešte nikdy som ozajstnú morskú búrku nezažil.
0: Tak teraz ju zažijete a poriadne.
5: Búrka obrovskou pesťou vetra a spenenej vody prúdko udrela do proby našej lode. Bolo to ako keď rozúrený bík vrazí z celej sily do práchnivého stĺpa ohrady. Loď zapraštala, zastenala a odletela nabok ako pierko. Vietor driapol plachty a vlny ako veľké hory sa prevaľovali cez palubu. Loď poletovala po rozbesnenej hladine ako škrupinka.
6: Je to krásne a hrozné zároveň.
3: Radšej sa priviažte, aby vás vlna nezmietla do mora. Kormidlo po vlnách! Po vlnách!
2: Zlomilo sa rahno! Pozor na palube! Uvoľnené rahno!
5: Uvoľnené rahno. Také uvoľnené rahno je počas búrky na lodi veľmi nebezpečné. Hrubé, dlhokánske brvno, ktoré visí iba na lanách a vietor ho bláznivo hojdá. Poletuje sotva 1-2 metre nad palubou. Keď niekoho zasiahne, bude mať šťastie a prežije.
2: Hej, Brandon, pozor na to rahno! Kapitán Brandon je ranený, zasiahlo ho rahno! Pošlite sem doktora!
7: Už idem! Vydržte!
3: Doktor Gulliver, dávajte pozor, aby to rahno nezasiahlo aj vás! Odrežte niekto laná na tom rahne!
7: Brandon! Brandon! Počujete ma? Brandon!
2: Doktor, pozor! Rahno!
5: Zatmelo sa mi pred očami. Koľko som bol v bezvedomí, neviem. Ale keď som sa prebral, búrka ešte stále zúrila. A keď sa na okamih roztrhal hustý závoj hmly, čo obkolesovala loď, to, čo som zbadal ani nie na pol námornej míle od provy lode, mi zastavilo krv v žilách. Z celej sily som zreval, aby som varoval kapitána aj ostatných.
4: Kapitán, kapitán, pred nami je útes. Priamo pred nami. Ženíme sa rovno naň. Otočte kormidlo, kapitán.
8: Len pokoj, doktor Gulliver. To sa vám iba niečo zdá. Len pokoj, pokoj.
4: Otočte ho na pravobok, či na ľavobok, otočte ho hocikam. Len pre Boha, otočte kormidlo, lebo je s nami amen. Loď sa roztrepe na marné kúsky. Člny, pripravte záchranné člny. Tak si jeden odviažem. Aspoň ja sám sa v ňom zachránim.
8: Myká sa ako ryba.
0: Počkaj, ja ho udržím.
4: Pustite ma! Nechajte ma! Šanci! Sami nič nerobia a mne ani len nedovolia nič spraviť pre svoju záchranu.
8: Držte ho, držte ho. Dajte mu napiť.
0: Tiny!
8: Nech sa upokojí.
0: Tiny, podaj súdok na vodu.
4: Súdok na vodu. Áno, to je ono. Uviažem si k opasku prázdny súdok na vodu a skočím do mora. Súdok ma aspoň trochu udrží nad vodou. Rýchlo, rýchlo. Útes sa blíži. Ešte jeden úzol. A môžem skočiť cez palubu.
8: Bix, pomôž mi. Sám ho neudržím.
4: Voda. Všade vlny. Nič nevidlo. Pomoc! Keby som aspoň vedel, ktorým smerom plávať. Nus. Ani nadýchnuť sa poriadne nedá. Vlny sa mi prelievajú. Cez hlavu. Tamto je tuším nejaká čierňava. Tmavé obrysy. Možno zem. Áno, je to zem. Ed,
9: kde to slovno ďaha? Späť na more. Musím sa odviazať. Nož. Preležím po vrazi. Musím doplávať. Na breh. Musím.
5: Už som sa v duchu lúčil so životom, lebo som bol unavený a nevládal som plávať. V tom som naraz pocítil pod nohami zem. Veľmi dlho som kráčal a prebíjal sa cez vlny príboja na breh, pretože pličina dosahovala ďaleko do mora. Keď som sa konečne vypotácal na piesčité pobrežie, bol som úplne vyčerpaný.
10: Hej! Hej! Je tu niekto? Som stroskotanec, potrebujem pomoc.
4: Je tu tma ako v rohu.
10: Nič nevidím.
4: Ale tu ako hmatám je tuším tráva.
10: No.
5: Sem už asi morské vlny nezasahujú ani za prílivu.
10: Tak.
5: Tu si môžem trochu oddychnúť. Ráno sa poobzerám po pobreží.
10: Možno sa okrem mňa ešte niekto zachránil.

0: Keď som sa prebudil, chcel som vstať, ale nemohol som sa pohnúť. Ležal som na chrbte a rané slnko mi oslepujúco svietilo priamo do očí. Zistil som, že mám ruky aj nohy pevne pripútané k zemi. Ani hlavou som nemohol pohnúť, lebo k zemi boli priviazané aj moje husté vlasy. Mohol som sa dívať iba hore, priamo do žiariaceho slnka. Okolo seba som počul zmetený hluk, ako by kto si pobehoval, ba zdalo sa mi, že počujem, ako by kto si hlasným šeptom vydával rozkazy v reči, ktorú som nepoznal. O chvíľu som pocítil, že sa po mojej nohe pohybuje čosi živé, malé. Postupovalo to hore po mojom trupe až k môjmu krku. Sklopil som oči čo najnižšie a to sa mi asi sníva. Na prsiach mi stojí človek. No, človek. Človečik. Veľký sotva ako moja dlan. Vyzerá ako živý cínový vojačik. Aj oblečený je ako vojak. V rukách drží napnutý luk so šípom založeným na tetive. Kýva rukami, ako by niekoho privolával.
1: Lakhuta Morke! Morke Lak!
0: Divná reč. Takú som ešte nikdy nepočul. A čo je toto za čudný sen? Á, zdá sa, že po mne kráčajú ďalší. Veru, už ich mám na bruchu. Je ich najmenej 40. Tak toto trpieť nemienim.
2: Hej, vítam! Čo má toto tu znamenať, ha?
0: No, ale som ich riadne vydesil. Rozprchli sa ako myši. O zem ma určite pripútali oni. Teraz, keď sú preč, skúsim si uvoľniť ruky. Pevne ma. Len čo je pravda. Tak. Ľavú ruku mám voľnú. Teraz vlasy. Tak. A teraz si oslobodím aj druhú ruku.
1: Togofonak!
0: Au, to je bolesť. Strieľajú do mňa tie ich drobné šípy. Mám ich plnú ruku. Štípu ako osy. Au, dosť, nestrieľajte.
1: Tak, vy nehybte sa.
0: Veď už sa nehybem. Počujete, nehybem sa.
1: To rozumnejšie. Keď vy nebudete hýbať sa, my nebudeme strieľať.
0: Kto ste?
1: Ja Reldresal. Reldresal. Moje meno.
0: A ja sa volám Gulliver. Doktor Gulliver.
1: Gulliver. Doktor Gulliver?
0: Počujte, Reldresal, nemohol by som si aspoň povyťahovať tie vaše strely z ruky? Strašne to štípe.
1: Keď vy sľúbite, že bez môjho dovolenia nebudete hýbať sa, my vám šípy ťaháme z ruka von a na rany dáme hojivá masť. Súhlasíte?
0: Súhlasím. Čo mi už iné zostáva?
1: Keldato sem repluhat! Erka pleta sim plesa tikar!
0: Rany ma po chvíli prestali bolieť. A po dlhom dohadovaní mi ten smiešne hovoriaci malý človečik dovolil otočiť sa na bok. Počujte, Reldresal, kde to vlastne som? A prečo ste taký malý?
1: Naše kráľovstvo sa volá Liliput. Všetci ľudia u nás takisto vysokí ako ja. Iba kráľ kúsok väčší.
0: A domy? Zvieratá. A dobytok? To všetko je tiež také malé ako pre bábiky?
1: To u nás všetko také, ako má byť? Nie my malí, to vy veľký.
0: Možno som naozaj iba ja veľký. Ale hlad mám ešte väčší. Tak...
1: Nehýbať, my všetko budeme urobiť. Kerduse, šibare!
0: Po chvíli ľudkovia začali znášať až k mojim ústam koše plné pečeného mesa z nejakých malých zvierat a chleba. Chrúmal som po dve, tri lopatky či stehná naraz a k ním na jeden hlt aj zo tri pecne chleba, veľké iba ako guľky do muškety. Dogúlali aj dva veľké sudy vína. No, veľké. Veľké podľa ich meradiel. Veď neboli väčšie než náš obyčajný pohár. A keď som jeden po druhom vypil, celý dav ľudkov zhromaždených okolo mňa vydýchol od úžasu a začali sa ozývať obdivné výkriky.
3: Hekina Degul?
1: Obdivujú vašu veľkosť a silný. Hekina Degul znamená človek vrch. Samech je sila.
0: Reldresal jediný rozprával rečou, ktorej som ako tak rozumel. No, rozumel. Bola to akási zmes angličtiny a nárečia obyvateľov východu indických ostrovov. Najprv sa mi zdala smiešná, no po chvíli som si na ňu zvykol a už som jej zvláštnosti ani nevnímal. Okrem toho sa stálym používaním Reldresalová reč veľmi rýchlo zlepšovala. Keď som sa ho spýtal, kde sa tomuto jazyku naučil, porozprával mi príbeh o tom, ako raz búrka odniesla jeho loď k neznámemu ostrovu a tam stroskotala. Pokiaľ vie, prežil iba on jediný. Doráňaného ho na brehu našiel človek veľký ako hora, teda ako ja. Bol to námorník a vzal si ho na loď. Ošetril ho, vyliečil a nechal si ho len tak, pre zábavu.
1: Môj majiteľ mal aj veľkého papagája. Bál som sa jeho zobáka. Lúskal ním orechy ako nič. Keby ma tak chytil za hlavu. Keď som mu však dal zo pár orechov, nakoniec sme sa spriatelili.
3: Aha. Pochopil, že mu orechy nejete, ale dávate.
1: Presne tak. Potom si však môj majiteľ vymyslel novú zábavku. Z kusa kože zmajstroval papagájovi sedlo a ohlávku a mňa naň vysadil. Pomocou úzdy som papagájovi mohol odokrývať a zakrývať jedno alebo druhé oko a tým som riadil, kadiaľ má letieť.
3: Lenže tým vám vytvoril dobrú príležitosť na útek, teda vlastne na úlet, nie? Na tom papagájovi ste mu mohli ľahko uletieť.
1: Príležitosť by to bola, keby som sa chcel dostať iba na breh niektorého z ostrovov, pri ktorých loď občas kotvila. Ale ja som sa chcel dostať domov. Papagáj nie je naučený na dlhé lety.
3: Tak ako sa vám to podarilo?
1: Mal som šťastie. Jeden z námorníkov chytil albatrosa, ktorý zhlpol návnadu rybičku na údici. Strčil toho úbožiaka do klietky. Asi dúfal, že ho v niektorom prístave predá. V noci som sa prikradol a spiaceho albatrosa osedlal. S prvým lúčom slnka albatros vyletel ako šíp. Spočiatku bol vzpúrny, ale zvykol si a tak sme prileteli až sem, na náš ostrov.
3: Kde máte toho albatrosa?
1: Pustil som ho.
3: Nie je to škoda. S ním ste boli vládcom vzduchu.
1: Dal som mu slobodu. Ja som tú svoju získal iba vďaka nemu.
3: Ste veľmi šľachetný, pán Reldresal, naozaj.
1: No, lenže po tom mojej historke nikto neuveril. Ani o jazde na albatrosovi a pravda, že ani tomu, že sú na svete ľudia veľkí ako vrch. Nikto mi neveril.
3: A čo sedlo a ohlávka? Veď tie vám zostali.
1: To nebol pre nikoho dostatočný dôkaz o pravdivosti môjho príbehu. Mohol som si to vraj vyrobiť aj sám. Za normálnych okolností som už mohol mať slušné postavenie, ktoré by zodpovedalo môjmu vzdelaniu, vedomostiam a skúsenostiam. Lenže keď ma vyhlásili za klamára, nikto nechcel so mnou nič mať. Radšej som sa dal zverbovať a stal som sa obyčajným vojakom.
3: No ale teraz vám už musia uveriť. Uvidia ma a...
1: Dúfajme. Lenže to bude veľmi ťažké. Aj sám admirál Skireš Bolgolam už raz verejne vyhlásil, že ľudia vrchy nejestvujú.
3: A čo keď vyhlásil, že nejestvujú? Veď ja som tu?
1: Admirál je... Neviem, ako by som to... Nikdy neuzná, že by sa mohol zmýliť. Je schopný tvrdiť, že čierne je biele a biele čierne. Len aby mal pravdu a udržal si vážnosť, úctu a postavenie. Určite sa mu nebude páčiť, že ste sa tu objavili. Od prvej chvíle máte v ňom mocného nepriateľa.
3: Ja predsa nemôžem za to, že som a že sa admirál zmýlil.
1: No, to je síce pravda, ale práve vy ste živým dôkazom jeho omylu. A verte, že sa bude veľmi snažiť o to, aby ste ním neboli.
3: Ako, keď tu už raz som? Ako môžem nebyť dôkazom?
1: Keď aj dôkazom, tak aspoň neživím, ak ma rozumiete.
3: Reldresalovo varovanie mi veru náladu nepozdvihlo. Neskôr prigúľali ešte jeden sud vína. Chutilo ako ľahšie burgundské, no bolo oveľa lahodnejšie. Po chvíli sa mi začali zatvárať viečka. Primiešali mi totiž do vína uspávací prostriedok.

0: Vstávajte, Gulliver, vstávajte! Onedlho vás príde navštíviť náš panovník. Čo nevidie, tu bude kráľovský sprievod. A v kráľovskej súite budú určite okrem dvoranov aj členovia kráľovskej rady.
1: Ako dlho som spal. Ešte stále som z toho vážu vína, aký si oťapený. Hej, kde som tu?
0: Toto je jeden z našich starých chrámov. Je veľký, možno aj najväčší. Poležiačky sa doň zmestíte, takže tu môžete prespávať.
1: A ako ste ma sem dostali?
0: Nepodceňujte nás. Máme stroje a povozy, ktorými prepravujeme stromy na stavbu lodí. Museli sme ich celú kopu pospájať a naložiť vás kladkostrojmi.
1: A to ste ma museli odviazať. Takže už môžem... A prikovali ste ma k chrámu za moje reťazami.
0: Áno, 36 najhrubších reťazí.
1: Ale prečo? Veď ja nechcem nikomu z vás ublížiť.
0: Ja viem, ale o tom musíte presvedčiť nášho panovníka a kráľovskú radu.
1: Jej členom je zrejme aj admirál Skireš Bolgovan.
0: O to ťažšie bude presviečanie. A dávajte si pozor na prudké gestá a buďte radšej pokorní.
2: Mal som síce na nohe reťaze, ale povrazy už odstránili. A tak som si mohol trochu pretiahnuť kosti a pochodiť si, pokiaľ mi to dovoľovali reťaze, dlhé takmer 2 metre. Keď som sa postavil, v diaľke som uvidel, že sa blíži kráľovský sprievod. Vždy som mal v hlbokej úcte korunované hlavy a tak som premýšľal, ako vzdať dostatočne jasne úctu aj tomuto síce iba napiať vysokému, ale predsa len korunovanému panovníkovi. Veď pri mojej poklone, hoci by aj bola najlepšia, akú dokážem, by som stále čnel privysoko nad jeho výsosťou. Keď prišiel kráľ v sprievode svojho dvora, kľakol som si radšej na kolená a tvár som priložil lícom na zem. Kráľ s uznaním prijal moju pokoru a úctu. Zosadol z koňa a na veľké zdesenie svojich osobných strážcov sa priblížil na necelého pol metra od mojich očí. Aspoň som si ho mohol dôkladne poobzerať. Obzerali sme sa navzájom zo pár chvíľ, potom kráľ gestom privolal Reldresala.
3: Reldresal, Humalgo Bruxetan her Hekina Degul, Kester Bolgosanitúr.
0: Máte sa postaviť, aby sa kráľ na vlastné oči presvedčil o vašej mohutnosti.
2: Kým som sa dvíhal, Reldresal vklzol do mojej dlane, zrejme, aby ukázal všetkým, že sa ma netreba báť. O chvíľu sa vznášal vysoko nad hlavami davu.
4: Ešte vyššie, priateľu! Zodvihnite ma až nad hlavu! Nech len všetci vidia, že som sa výšok nikdy nebál! Chuchu!
2: Držal som Reldresala opatrne za pás a rukou som opisoval oblúky, takže to vyzeralo, ako by lietal. Kráľa natoľko naša zábava zaujala, že keď som Reldresala po chvíli zložil na zem, udelil mu na mieste titul Nardaka a poveril ho, aby zaujal v kráľovskej rade funkciu ministra vnútra.
5: Reldresal, spýtaj sa, či si nechce polietať ešte niekto.
4: Kufarte ebir nosatoreal? Ebir? Nikto sa nehlási.
2: Hoci som svoju dlaň ochotne ponúkal, žiaden ďalší záujemca o lietanie sa medzi dvoranmi nenašiel. Chcel som si uzmieriť zjavne namrzeného admirála a položil som dlaň priamo pred jeho nohy. Ale ani on nenašiel dosť smelosti, ba tváril sa ešte urazenejšie. Na vidomočí som si ho ešte viac znepriatelil, lebo sa ukázalo, ako málo má odvahy. Iba kráľ, aby ukázal, že sa aspoň niekto z dvora nebojí, sám osobne vysadol do mojej dlane. Zodvihol som ho síce vysoko, ale veľmi opatrne, čo dav dolu ocenil ováciami a výkrikmi na slávu jeho veličenstva. Priazeň kráľa, ktorú som si týmto získal, mi veľmi pomohla. Ani nie o týždeň, totiž o mne znovu rozhodovala kráľovská rada.
0: Gulliver, ponáhľam sa k vám priamo zo zasadnutia kráľovskej rady a nesiem vám dobrú správu. Ododnes už nebudete prikovaní na reťazy. Vďaka veľkej podpore kráľa sa mi podarilo presvedčiť kráľovskú radu, že nie ste nebezpeční.
1: Neviem, ako by som sa vám mohol poďakovať, priateľu.
0: Len veľmi neďakujte. Mám tu totiž príkazy, kadiaľ máte dovolené sa pohybovať. Sú veľmi prísne a presné. Väčšina radcov sa ešte stále bojí, aby ste niekomu neublížili.
2: Svojou miernosťou a dobrým správaním som si čoskoro získal priazeň väčšiny obyvateľov panovníckeho dvora, vojakov i samotného kráľa. Domorodci nemali zo mňa strach. Mnohí si prichádzali posedieť na moje dlani a keď som si ľahol, deti sa hrávali v mojich vlasoch na skrývačku. Kráľovská rada mi podľa matematického porovnania môjho a liliputánskeho tela prisúdila prídel jedla a pitia zodpovedajúci potrebe 1728 liliputáncov. Na príkaz rady som sa síce nesmel vzdialiť od pobrežia, ale kam som až dovidel, všade boli pekne upravené brehy riečok a potokov, obrobené polia a pokosené pasienky. Na nich sa pásol dobytok, ktorý veľkosťou zodpovedal svojim majiteľom. Dospelá kráva či kôň by sa mi zmestili do dlane a ovce neprevyšovali dĺžku môjho palca. Rád by som spoznal aj ostatné časti liliputánskej krajiny, ale musel som čakať na povolenie.
0: Gulliver, prichádzam za vami, aby som vám odovzdal pozvanie nášho panovníka. Máte navštíviť naše hlavné mesto a obzrieť si veľkolepú nádheru kráľovského paláca. No, pravda, že iba zvonku, cez okná. No by ste sa nezmestili.
1: To je skvelé. Už dávno túžim poobzerať si celý váš ostrov.
0: No, priateľu, to asi nebude také jednoduché. Kráľovská rada vám presne určila, kadiaľ sa smiete pohybovať.
1: Škoda.
0: Nebuďte smutný, aj na tejto presne vymedzenej ceste uvidíte mnoho zaujímavého. Veď vedie krížom cez celú našu krajinu.
2: Cesta bola naozaj zaujímavá a mesto na mňa urobilo dojem najľudnatejšieho mesta na zemi. Hlavné mesto kráľovstva Liliput má tvar štvorca. Domy mi veľkosťou pripomínali domčeky pre bábiky. Boli troj až päť poschodové s veľkými oknami a na strechách mali široké terasy, ktoré boli počas mojej prechádzky preplnené ľuďmi. Kráľovský palác stojí uprostred mesta, obkolesený rozsiahlými na 6 krokov širokými záhradami s mnohými vodotryskami. Okolo je vysokánsky múr, ktorý mi siahal až po pás. Kráľovské veličenstvo ma prijalo na balkóne a hneď mi aj prezradilo svoj najnovší plán.
3: Kurpatel Mik, Hekina Degul, Bojnety svor terbikol sum tedriges.
0: Máte sa zúčastniť vojenskej prehliadky.
3: Drebnesti colte verda, cud kolbestre cindruady.
0: Budete kráčať na čele a napokon sa rozkročíte pred tribúnou.
3: Predistre ovnera nibulange comerti tesk.
0: A vojsko prepochoduje popod vaše rozkročené nohy.
1: Pane Bože, popod moje rozkročené... Radresal, budete mi musieť zadovážiť ihlu a niť. Viete, moje nohavice sú už dosť chatrné a nebolo by vhodné, aby...
0: Pravda, že priateľu, budem vašu žiadosť tlmočiť.

0: Prehliadka sa vydarila a veličenstvo bolo veľmi spokojné. Nevšak admirál žiadal ďalšie dôkazy vernosti.
1: Gulliver, neviem, ako by som vám to... Radi by vás využili vo vojne.
0: Vojne? Vy vediete vojnu? Mal som pocit, že toto je najmierumilovnejšia krajina na svete.
1: Mohla by byť. Ale žiaľ, aj u nás sa nájdu štváči, ktorým mierový život nevonia. Pretože nemôžu ubližovať iným, tyranizovať a pokorovať ich a vyžívať sa vo svojej všemocnosti nad porazenými.
0: Takí si vždy nájdu nejakú zámienku, aby mohli vpadnúť do cudzej krajiny.
1: A vždy v mene nejakej krásnej idei. Prídu vraj zvrhnúť tyrana a sami sa postavia na jeho miesto. Prídu oslobodiť ľud od útlaku a len preto, aby ho sami mohli utláčať. U nás sa tiež našiel dôvod. Pradedo nášho panovníka sa poranil na škrupine pri jedení vajca na meko. Pretože to vajce bolo rozbité na širšom konci, okamžite vyšiel kráľovský zákon, že pod hrozbou trestu smrti sa vajce musí rozbíjať iba na ušom konci. Zákon je zákon. A ten, kto ho porušuje, je širokokončan a vlastizradca. Okrem toho, tu máme ešte aj odbojné hnutie vysokoopetkárov.
0: A to už je, prosím vás, čo za banda?
1: Vysokoopetkári sú porušovatelia ústavy. Nosia vysoké opetky.
0: A čo je na tom, že nosia vysoké opetky? Komu tým škodia?
1: Útočia na kráľovský majestát.
0: Čože? Opetkami?
1: Kráľ je predsa najvyšší liliputánec.
0: Všimol som si, že asi onecht prevyšuje ostatných. Ale nemyslel som si, že výška by...
1: Pre toho, kto hľadá nepriateľa za každú cenu, to stačí. Kto si obuje topánky s vysokými opetkami, sa predsa stavia nároveň kráľa. Ba možno ho chce aj prevyšovať.
0: To je nápad. Veď človek nie je veľký vtedy, keď je iba vysoký.
1: Máte pravdu. Veľký je ten, kto má charakter, otvorené srdce a čistú dušu. Ale skúste o tom presvedčiť admirála Bolgolama a ostatných členov kráľovskej rady. Nepresvedčíte ich. Oni sú totiž oveľa, oveľa menší, než je výška ich postavy.
0: Takže kvôli vajcu a opätkom vediete vojnu? Proti komu?
1: Proti Blefusku. To je tamto ten ostrov za prielivom. Naň ušli všetci naši prenasledovaní vysokoopetkári a širokokončania. Blefusky kráľ ich nevyhnal, tak sme im vyhlásili vojnu.
0: Zdá sa mi to, prepáčte, ale hlúpe.
1: Možno je to hlúpe, ale vojna bola vyhlásená a už sa nedá nič robiť. Pre vás by nebolo ťažké prebrodiť prieliv a zničiť im lode. Blefusčania ich totiž majú veľa, obchodných aj vojenských. My vojenské plavidlá nemáme, teda máme ich iba zo pár. A hrozí nám, že Blefusčania tie svoje pošlu proti nám.
0: Mám zničiť blefuské vojenské lode.
1: Nielen vojenské, všetky.
0: Všetky? Aj tie obchodné?
1: Príkaz admirála znie všetky.
0: S tým predsa nemôžem súhlasiť. Veď keby som rozdrúzgal všetky blefuské lode, úplne by som zničil ich obchod, hospodárstvo, ale aj život celého Blefusského kráľovstva.
1: A tým Blefusčanov odsúdite na živorenie a vydáte ich na zotročenie do rúk admirála a ostatných štváčov. Ale ak nesplníte rozkaz, bude to vlastizrada.
0: Musíme to spraviť inak. Musíme zabrániť vojne, ale zároveň donútiť Blefusčanov vyjednávať o miery. Lode nezničím a iba tie vojenské odvlečiem.
1: Niekam do úkrytu. Hoci aj do zátoky na tamten malý ostrov.
0: Tam budú dovtedy, kým sa mier neutvrdí dohodami.

0: ráno ešte pred svitaním som prebrodil prieliv. Voda mi na tom najhlbšom mieste siahala sotva pod pazuchy. Zviazal som dohromady všetky blefuské vojenské lode a odvliekol som ich z prístavu. Využil som šero a rannú hmlu a lode som odvliekol za malý ostrovček na konci prielivu.
1: Admirál zúril, keď zistil, že ste blefusčanom ponechali ich obchodné loďstvo. Obvinil vás zo zrady a žiadal prísny trest. Hoci som kráľovskej rade vysvetlil, o čo vám išlo, kráľ i ostatní ministri váhali. Pred trestom vás zachránil príchod blefuských vyjednávačov o mier.
2: Môj plán vyšiel a admirál nech si škrípe zubami.
1: Netešte sa, Gulliver. Admirál si vymyslel inú zákernosť proti vám. Spojil sa s ministrom financií a spoločne predložili správu o tom, že vďaka vám hrozí krajine hladomor, lebo vaše stravovanie je vraj veľmi nákladné.
2: Naozaj? Hladomor kvôli mne? To by som naozaj nechcel.
1: Priateľu, každý minister financí výpočty vždy skresľuje podľa svojej potreby. Horšie však je, že sa kráľovská rada rozhodla vás zbaviť. Neposluchli ste rozkaz a vraj aj kvôli hladomoru.
2: Zbaviť? Ako zbaviť? Chcú mi postaviť loď a poslať ma na more?
1: Nie. Skýreš navrhol ľahšie riešenie. Otráviť vás alebo vyhladovať na smrť.
2: Zabiť ma? A to má byť vďaka za to, že som odvrátil vojnu?
1: Nevydali ste im do rúk blefusk. To vám neodpustia.
2: A kedy ma chcú... Kedy chcú vykonať rozsudok?
1: Zatiaľ ešte nie. Minister hospodárstva všetkých presvedčil, že vzhľadom na vaše doterajšie zásluhy a veľkú silu, ktorú by bolo škoda nevyužiť, by bolo lepšie, keby vás za trest iba oslepili.
2: Oslepili?
1: 20 lukostrelcov vám má streliť do očí. Strata zraku by neoslabila vašu silu, ale nemohli by ste už odporovať vlastnými názormi proti rozhodnutiam rady. Potom postačí, keď vám bude dávať admirál príkazy a bude vás ovládať pomocou špeciálnej úzdy.
2: Ale to je čosi neuveriteľné, neurazné.
1: Máte pravdu. Rada a kráľ si však myslia, že sú k vám mimoriadne láskaví a veľkodušní.
2: Veľkodušne a láskavo ma oslepia? To predsa... Eldrasa, čo mám urobiť? Prosiť, alebo...
1: Môžete ujsť do blefuska, tak ako ostatní prenasledovaní. Ale teraz, keď je blefuska aj s vašim prispením porazený, neviem, či by vám to pomohlo.
2: Môžem to skúsiť.
1: Gulliver, poviem vám tajomstvo. Na ostrovčeku, na konci prielivu, je zátoka?
2: Viem. Ukryl som predsa do nej ukoristené lode.
1: Keby ste o tom povedali blefusčanom, určite by vás prijali a ochránili. Tie lode by im pomohli vyhrať vojnu.
2: No lenže ja nechcem spôsobiť vojnu. Vo vojne vždy najviac trpia tí obyčajní ľudia.
1: Doktor Gulliver, som rád, že rozmýšľate rovnako ako ja. Vojna nič nevyrieši.
2: Hej, lenže takto je pre mňa riešením slepota alebo smrť.
1: Alebo odchod z ostrova. Počujte. Vyššie na brehu tej zátoky je ukrytý v kroví čln, ktorý tam vyhodila búrka. Nie je to malý liliputánsky člnok, ale veľký záchranný čln, v ktorom sa môžete pohodlne plaviť. Iba ho treba dostrkať na vodu. Viem o ňom už vyše roka, ale jeho nález som radšej pred admirálom a ostatnými pánmi zatajil. Vám sa však teraz veľmi zíde.
2: Reldresal, bojím sa o vás. Keď sa Skýreš o tom dozvie, obviní vás z vlastizrady za to, že ste mi pomohli utiecť. Pôjde vám o krk. A môžu vás aj popraviť.
1: Doktor Gulliver, myslíte, že by som mohol spokojne spávať s vedomím, že som zrak svojho priateľa, alebo dokonca jeho život, vymenil za príjemný život a kariéru na kráľovskom dvore? Nie, Gulliver. To radšej obetujem ten svoj malý mrňavý krček. A okrem toho, na ostrove som našiel hniezdo albatrosa. Je v ňom mláďa. Chodím ho krmiť. Je veľké a čoskoro vyletí z hniezda. Už si na mňa celkom zvyklo.
2: Dúfam, že si zvyklo aj na sedlo.
1: Kto raz vyletel do výšok, bude za nimi navždy túžiť. Šťastnú cestu, priateľ Gulliver.
2: A vám šťastný let, Reldresal.
0: Nebol som na mori ani dva dni, keď prišla búrka. Nebol som dostatočne skúseným námorníkom, preto som len s veľkými ťažkosťami viedol čln medzi vlnami a len tak som stačil vylievať vodu, ktorá sa mi naberala do loďky. Bol som zúfalý, pretože ma táto práca veľmi vyčerpávala a vedel som, že už dlho nevydržím. V tom sa z vodnej triešte vynorila ako prízrak loď, ktorá mierila priamo na mňa. Mával som rukami a volal z celej sily, no nik ma nevidel. Prova lode sa zarila do môjho chatrného člna ako nôž do masla a rozčesla ho vo dvoje. Našťastie som sa stihol zachytiť akéhosi lana, čo viselo cez okraj, a s námahou som sa vydriapal na palubu. Búrka pohadzovala loďou z boka na bok. Potáčal som sa ku kapitánskemu mostíku, aby som na seba upozornil. Zbadal som, že z ráhna visí kladka na dvíhanie nákladov. Námorníci ju pred búrkou asi zabudli upevniť. Poletovala ponad palubu a ohrozovala všetko okolo seba. Musel som dávať pozor, aby ma nezranila. V tom loď urobila obrat proti vetru. Stihol som sa síce zachytiť zábradlia, ale prestal som dávať pozor na kladku. Keď som sa prebral z bezvedomia, búrka sa už utišovala. Zlomil sa jej chrbát, ako vravia námorníci. Otvoril som oči a nado mnou stáli...
2: Kapitán! Bix! A Tiny! Kde ste sa tu vzali?
3: Hej, doktor. Vy ste nám nahnali strachu. Už sme mysleli, že sa po tej strašnej rane do hlavy nepreberiete.
2: No... Bola to strašná rana.
4: No.
2: Mali by ste potrestať toho, kto tú kladku neupevnil.
3: Kladku? Akú kladku?
2: No tú, čo ma udrela do hlavy.
4: To bolo predsa ráno, doktor. Ráno vás udrelo.
2: Hej, aj ráno, ale to bolo predtým, než sme stroskotali.
3: Predtým, než sme stroskotali?
2: Alebo nestroskotali? Nepamätáte sa na ten strašný útes v búrke? Vám sa podarilo mu vyhnúť. A ja, hlupák, som vám neveril a skočil som do mora.
3: Doktor Gulliver, pozrite, teraz si odýchnite.
2: Kapitán, ja som zažil neuveriteľné veci. Musím vám o tom porozprávať. Bol som v Liliputie. Boli tam trpaslíci.
3: Potom, doktor, neskôr. Pospíte si. A potom mi všetko porozprávate. Teraz spíte. Spíte, Gulliver.
0: Kapitán a celá posádka mi svorne tvrdia a prisahajú, že som sa po tom, čo ma zranilo poletujúce ráno, z paluby lode nevzdialil ani na minútu. Nož, teraz neviem. Varí sa mi to naozaj všetko iba snívalo? Bol som či nebol v Liliputie? Á, nie, bol som v Liliputie. Či v skutočnosti, alebo len v horúčkovitom sne, ale bol som tam. Bol. Musel som tam byť. Veď som nikdy a nikde nepočul o takej zvláštnej krajine. Nemal som kde spoznať takých milých malých človečikov, a nakoniec aj hrdého Reldresala. Muža, ktorý bol síce vzrastom iba na 5 vysoký, ale čistotou myšlienok, čestnosťou a veľkodušnosťou prevyšoval aj obrovitých titanov. Reldresala, ktorý ma naučil, že ľudí nemáme posudzovať podľa vzhľadu, ale máme ich vnímať najmä srdcom.

Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako

0: otvorím oči. Alebo radšej nie. Ak ich otvorím, zistím, že je ráno a budem musieť vstať. Ale keď ich neotvorím, uvidím len tmu a v tej treba spať. Aj by som spal. Len keby mamka riadom nebúchala, metlou nešúchala, po kútoch nehundrala. Darmo svojich synčekov vyčkáva. Tí sa v zrkadle obdivujú, z havraných vlasov sa vytešujú, biele zuby na svoj obraz ceria. Na mamku si ani nespomenú. Keby im aspoň teplé mlieko na um prišlo, na dobro im vychladne. Ja by som ho na dúšok vyzunkol, keby ma mamka k stolu zavolala. Ale tá si na mňa spomenie, len keď po bratoch niečo ostane. Mňa posúch mi krmi, im jedlá od výmyslu sveta hotový. Mne obdrané handry podstrkuje a bratia sa ako páni nosia. Im kone v stajni erdžia a ja sa akurát tak na svinke môžem povoziť. Ale mamke by som to nikdy nevyčítal. Veď dosa jej moji starší bratia nasužujú, že košeľa nie je dosť biela, čižmy vyleštené, nohavice sú len zo súkna. Ja by som im aj dožičil. Nech si žijú nad iných. Len keby mňa nechali na pokoji. Veď mne ničoho netreba. Iba pec. Trochu popola. Aby sa mi na nej mekšie ležalo.
1: No, čo ste nám na ranejky prichystali, mamka?
2: Ani pozerať nemusíš. To, čo vždy.
3: Aj niečo navyše. Kaše som navarila.
2: Na tú práve dnes nemám chuť.
4: Ja by som aj mal.

0: rizikovnejšie obracať.
1: No, tak to má byť.
2: Juj, ale to tu rozvoniava. Slinky sa mi zbiehajú. Aspoň kôrky mi nechajte, nemusíte všetko zjesť. Najisto sú chrumkavé, chutnučké.
3: Tvoj chlieb sa naozaj nedá jesť, mamka. Zuby si na ňom vylámem. Je dobrý iba ak pre nášho popolvára. Chytaj zápecník.
4: Ďakujem ti, braček.
1: Že ho, mamka, z pece neženiete. Kone nám treba obriadiť, kde majú brať silu, keď im ousa nenasype, vody neponúkne.
4: Ale ja som ešte nejedol.
3: Ak zaraz nepôjdeš, ani sa nenaješ. Ničoho ti nenechám. Aj na silu všetko zjem.
2: Urobím, čo treba, ak mi dáte najesť. Zoslabol som od hladu. Tak to nie som súci na robotu.
3: Tu máš. Ostali ešte kôrky z chleba. Cestou do stajne ich môžeš zjesť.
5: Čo pozeráš, popolvár? Varí sa ti máli?
2: Brucho si pýta viac.
6: Na budúce sa mu možno ani toľko nedostane.
2: No ale či ma chcete na dobro vyhľadovať?
6: Ja nie, ale pole.
5: Čo to táraš, muž môj?
1: Máli sa vám, čo pole dáva?
3: Ovoz sa dohora dvíha. Klasy plní.
6: Ale ustrážiť ich nevie.
2: Ešte som nepočul, aby pole klasy strážilo.
5: A pred kým by ich malo strážiť? Veď v tomto kraji sa nekradne.
6: Ak nie ľudia, potom niekto iný naše pole pustoší. Ovoz polahol. A čo sa do klasov nalialo v zemi, je zadlávené.
5: Také nešťastie. Čo si bez ovsa počneme?
2: Z čoho mi mamka kaše navaríte?
1: No, a zasa myslíš len na seba.
3: A naše kone? Na tie si zabudol? Čo im do hrantov nasypeme?
6: Nič. Ak pole neustrážite a toho, ktorý ho pustoší, bez trestu necháte.
3: Vary by sme ho aj mohli strážiť.
6: No, tak, vode v noci z neho oka nespustíte.
1: No, dostaneme toho zloducha. A na vás necháme, aby ste mu trest vymysleli, otec.
3: Vy, mamko, nám chleba napečte, slaninky pre dvoch nadelte, a pečienkou nešetriť.
1: Má, ani vínko nezabudnite, aby to všetko bolo čím zapíjať.
2: Aj mne dačo prichystajte, mamka.
1: A na čo? Vary, chceš ísť s nami? Veď nemáš koňa, len svinku. A kým sa s ňou na pole dokvíkaš, dávno budeme mať toho zloducha.
6: Nože ho vezmite, možno sa pri vás starší dačo mu podučí.
1: Ale najprv nech nám konia osedlá.
3: Jedlo na ne naloží.
1: A bránu pridrží, ako sa na najmladšieho patrí.
3: Ešte si to môžeš rozmyslieť, popolvár. Lepšie by ti bolo na peci. V popole sa hrabať. Kôrky vyjedať. Kto vie, čo ťa v poli čaká?
2: Veď ja sa na pec vrátim. Ale teraz by ma na nej všetko omínalo, keď viem, že sa otec pre úrodu trápi.
1: Nechaj ho. Nech ide. My na koňoch a on na svini. Aspoň nám bude na zábavu.

0: Pozri, braček, blíži sa náš hrdina na svinke.
1: V parádnej zbroji, otrhaný handrák. Hej, bračekovci, a či takto strážite?
0: A čo sa ti nezdá?
1: Pod plánkou vylihujete, pečenku vínom zapíjate.
2: Vary, chceš, aby sme strážili ohlade?
0: Ty by si si možno s nami zajedol. Vínka vypil.
1: No? Aj by som nedbal.
2: Nič nedostaneš. Tam sa na plánku vyškriap. Ak sa ti jedla zažiada, pozeraj na nás, ako jeme.
0: Nože ho posúr, braček. Ako si sa mu na plánku nechce. A svinku tu k dedine obrať. Nech sa vráti do chlieva.
2: Len aby sa za ňou nerozplakal.
1: Ale ako sa bez nej domov dostanem?
2: Pešo. A možno nejako. Lebo ťa tá oblúda, čo poleničí, aj s plánkou prehltne. Dajako sa svinke domov nechce.
0: Tak treba ju pohnať.
2: Tá sa ver, svinka, odkiaľ si prišla.
1: Ale nechaj ju na pokoji.
2: Ideš ho.
0: Ale, hej, ale padaj.
2: Ver sa, poďme.

0: som len ustal, Matúš.
1: A vínko ti silu vráti.
0: Nože mi z neho ulej.
1: Aj psom ponúknem. Pozri, ako smutne pozerajú. Nachlípte sa, na. Veď je vína dosť. Matka nás vychystala, ako by sme mali pole až do žatvy strážiť.
2: Som víno, nenúkajte, brače kovci. Namiesto toho, aby strážili, do úsa si políhajú.
1: Počul si niečo, Ondrej?
0: Popolvárovi sa na plánke zle sedí.
1: Strás ho.
0: Strásiem ho z nej, Matúš, čo povieš?
1: Strás. Aspoň bude od neho pokoj.
2: Dobre, veď už som ticho.
1: Nezabudni, čo si slúbil, Popolvár. Drž jazyk za zubami. Ak by sa ti predsa len žiadalo prehovoriť, radšej do plánky zahryzni. My si zase z vínka upijeme, nože na Leondrej.
0: Rád, braček. Aspoň nám čas rýchlejšie ubehne.

0: Nemohli by ste chrápať tichšie, bračekovci? Nepočujem pre vás cvrčky.
1: Netušil som, že polia v noci vyhrávajú. A nočná obloha je toľkými lampami vysvietená. Keby som to bol tušil, už dávno späť sa zleziem a pod nočnou oblohou líham. Ale teraz na spánok nesmiem ani pomyslieť. Ako by sme pred oca predstúpili bez zlodeja. Dosť, že bratia pospali. A víno aj psov pod plánku uložilo. Keby som spravil ako oni, celé pole môžu na chrbtoch poodnášať. A to má byť čo? Tri pary pisa ousom ženú. Ovoz pod ich kopytami líha. Zem odfrkuje. Nože poďte bližšie, paripy. Nech si vás lepšie obzriem a potom... No, ale čože si ja sám s vami tromi počnem? Ako ste prišli, tak sa vytratíte. Len ousa, čo sa žatvy dočká, ostane menej. A ty si sa od tých dvoch čo utrala? Plánky sa ti zažiadalo? No tak poď bližšie. Psov sa neboj. Ani tých, čo vedľa nich ležia. Ranné slnko ani všetky poľné vtáky ich nezobudia. Nie je to ty samotná. No, len si poobtieraj srst o kmeň, čo sa ti leskne viac ako vlasy mojich bratov, keď idú na muziku. Kto by to bol povedal, že taká krásna paripa na našom ouse mocnie? Keď už z nášho je, nech ma aspoň po poli ponosí. Veď som jak žijú na konskom chrbte nesedel. A keď už budem sedieť, len tak poľahky sa ho nepustím. No, veď, že sa nezlosti. Nevyhadzuj kopytá. Kým sa ti pevne kantára držím, nezbavíš sa ma.
2: Pustí ma, mládenec.
1: Aby ho... Hlas počujem? Človeka nevidím. Len paripa podobnou sa na zadné stavia.
2: A ľudským hlasom sa ti prihovára.
1: Ale odkedy paripy ľudským hlasom vravia?
2: Nebola som vždy paripou. Kým som sa ňou stala, ľudskú podobu som mala.
1: A nech ako je, ovo si nám spásla. A čo si nevládala, do zeme si zadlávila.
2: Taká je kliatba, čo na mňa aj na moje dve sestry vlastná matka privolala.
1: Postoj.
2: Do roboty sme sa nemali, a tak teraz musíme ako paripy svetom behať a na škodu iným žiť. Až keď sa nás niekomu uľúti, vráti sa nám dievocká podoba.
1: A je tak, potom by som ťa mal pustiť. Ale čo mi dáš za to, že budeš znova devou?
2: Vezmi si môj kantár.
1: Na čo mi bude kantár bez paripy?
2: Nie je len taký obyčajný. Keď ním potrasieš, zaraz budeš mať, na čo si len pomyslíš.
1: Bež si teda. Ty odídeš, kantár mi ostane. Ale aby som oň hneď neprišiel, musím si ho pred bratmi ukryť do kapsy. Dobre sa mávaj, paripa. A prines matke radosť na jej staré dni.
3: Jaj. Veď som ako dolámaný.
4: Bodaj by si nebol vôsi spať. Poriadnu posteľ nemať. To nie je nič pre nás.
3: Dobre si zajeme. A keď sa zasítime, vínom sme duhasíme a na zlú noc zabudneme.
5: Ale naby, keď sa okolo seba rozhliadnete, zaraz vás chud na jedlo a pitie prejde.
3: Ty tomu, Ondrej, rozumieš? Spoľa sme sa po celú noc nehli. A predsa je ráno kus z neho navnívoč obrátené.
4: A čia je to vina? Vari naša? Nič sme nevideli, nič nepočuli. No.
5: Ako ste aj mohli, odfukovali ste, až sa ovoz dookola vlnil.
3: A ty si čo robil? Ha? Na plánke vysedával.
5: Vy ste ma na ňu zahnali.
4: Vysedával a oči privieral. Snom sa tešil. A keď sa ráno z plánky rozhliadol, videl to, čo my. Alebo sa mýlim.
5: No to nie.
3: Tak teda mlč. A keď do večera neprevravíš... Možno sa ti kôrka z chleba ujde.
1: Tak pred sa. Aj druhú noc som sa vás dočkal, krásne paripy. Dve sa dohnali, tretia doma v dievockej podobe sedí. Nádherné ste, ale divoké. Kadiaľ sa preženiete, ovoz aj s koreňmi na všetky strany odfrkuje. Ak neprestanete, ani do pol zimy nám ovsa neustane. Ešte, že ste ustali. Tak, ktorú plánka priláka, ktorá z vás po dievockej podobe zatúži? Nože, poď ku mne, ty, s tou tmavou hrivou, poď bližšie, aby som ti rovno na chrbát z plánky sadol.
0: Čože sa zlostíš? Iba sa preveziem. Vali, chcem o teba tak veľa za to, čo si pod kopytami roznosila? Tak ako, dievka lenivá, na paripu premenená. Do roboty si súca nebola. Nuž aspoň ľudí svetom nos.
2: Do som sa krížom krážom svetom nablúdila. K mamke sa chcem vrátiť.
0: A to ťa mám len tak? Nič po nič pustiť?
2: Vezmi si za odmenu môj kantár. Keď ním zatrasieš, zaraz budeš mať na čo si len pomyslíš.
0: Ak je tak, nech je po tvojom. Bež si k mamke. A ja si kantár k tomu prvému ukryjem.

0: Aby ho čerti vzali. Čerti! Mohli tu byť čerti, veď kto iný by takto pole rozril?
1: No, otec aj z kože vyskočí, že sme ich z poľa nezahnali. No ale ako sme mohli, keď sme ich nevideli?
0: Áno.
1: Alebo áno?
0: Nie.
1: Ty si niečo videl? Popolvár! Mari, ešte spíš, keď nič nevravíš.
2: Čože by som spal? Nie som ako vy, aby som sa až golovrantom budil. Ale čo ste aj vy spali a ja nie, zloduchov som nedolapil.
1: Počuješ, braček? Jedno je, či spíme a či bdieme. Nejaká neviditeľná sila nás chce na dobro o úrodu pripraviť.
0: Najlepšie bude, keď si hneď z večera ľahneme. Ešte by sa stihlo aj nám nedobre pritrafiť.
1: Ale predtým si dobrého jedla zajedzme a dobrého vínka vypíme.
3: Už som sa bál, že tretia noc pominie a ja sa ťa nedočkám. Dievčina na bielu paripu premenená. Poď, nech ti na chrbát rovno z plánky sadnem. No. Tármo sa brániš. Čo by si aj vyše plánky vyskočila? Nepustím ťa.
4: Ani keby mi to mohlo dievočku podobu vrátiť?
3: Oh, a čo by mi otec povedal, keby som toho, čo nám poleničil, nepriviedol?
4: Môj kantár tebe a jemu na škodu vynahradí. Vezmi si ho. Keď ním zatrasieš, dostaneš všetko od výmyslu sveta.
3: Bež si teda. Ale keď z jara pole ousom obsejeme, nie že vás tu znovu nájdem na paripy premenené.
5: Muž môj, synovia sa nám vracajú.
6: Ach, na hrdinou nevyzerajú. Ledva sa v sedlách držia.
5: Od únavy. Tri noci nespať. To by hoci kto nevydržal.
7: Dobrý večer, mama. Dobrý večer, otec.
6: A zlodejov, kde ste nechali?
0: Nevideli sme ich. A usené pole aj tak udupali.
6: Tak sa naň vráťte. Bez zlodejov sa domov nevracajte.
1: Ty sa tam už neukážu.
0: Čo by aj na našom poli robili? Ovsa niet. O všetok sme prišli.
6: Ale sme dogazdovali.
5: Veď, že zase nehorekuj.
6: Nemusel by som, keby sme nemali lenivých synov. Robote sa vyhýbajú. Na psi 30 sme pre nich vyšli. Na nič nie sú súci.
5: Ak nie na robotu, možno sú na kráľovanie stvorení.
6: A keby si netarala, žena.
5: Hľadá král pre dcéru ženicha. Hľadá. Nuž prečo by sa šťastie na niektorého z našich synov neusmialo?
6: To by museli splniť úlohy, čo kráľovská dcéra vymyslela.
0: Ja si trúfam.
1: Nie som horší od brata.
6: Ani jeden z vás zo zlatej šnúrky zlatý prsteň neotrhne.
0: Tak sily mám dosť.
6: Nie je to také jednoduché. Prsteň nie pri zemi, ale vysoko v okne visí.
1: Kôň ma tam vyniesie. Nachystajte mi nedeľné šaty, mamka. Zaraz sa na kráľovský dvor vyberie.
0: Som od teba starší. Teda mám prednosť. Ak v princezniných skúškach neobstojím, môžeš to skúsiť ty, ale až po mne.
6: Už vidím, ako na zámku kráľujete.
5: A prečo nie? Veď sú mi rúči, ani ten obrázok.
6: A čo ty, Popolvár, nič nevravíš? Len do zeme hľadíš, tebe sa kráľovskej dcery nežiada?
7: Isté je pekná, aj dobrá.
0: No, len nie pre teba stvorená. Ale môžeš mi koňa obriadiť. Nech sa na ňom hrdo pred svojim kráľovským otcom nesiem.
1: A mne tiež. Čo keď ešte dnes narad prídem? Musím pred svet predstúpiť, ako sa na budúceho kráľa patrí.

0: Nože stoj pokojne, tátošík. Srsť sa ti musí lesknúť ako ten prsteň, po ktorý k zámockému oknu vyskočíš s Matúšom. Možno v okne bude kráľovská dcera postávať a na toho, ktorý po prstení zatúži, sa pekne usmievať. Doteraz som na žembu nepomyslel. No, teraz by som chcel byť na mieste svojich bratov. Ale či sa môžem takto kráľovskej dcere ukázať? Nemám koňa, čo by ma k nej doniesol, ani zbroj, v ktorej by som bol panstvu roveň. Nemám nič. Iba ak tie tri kantáre, čo mi na ousenom poli dali. Kto vie, či paripy pravdu vraveli? Či naozaj dostanem, na čo si pomyslím, keď nimi zatrasiem? Však za to nič nedám. Môžem to skúsiť. Ak ma aj prvý kantár nepočúvne, ostávajú ešte dva. Keď bude treba, môžem vyskúšať aj všetky. Ale najprv týmto, čo si na samom vrchu kapsy miesto našiel, poriadne zatrasiem.
1: Čo si vzácny pán želá?
0: Že pán? Aký, že som ja pán? Mohol by som ním byť, keby predo mnou medený tátoš zaerďal a ja by som naň v medenej zbroji vysadol. Fíha! Čo som na ousenom poli počul, bola pravda. Naozaj to nie je len taký obyčajný kantár. Hlas sa z neho ozýva, čarovné veci vydáva. Radšej nech ma za dedinou počkajú, lebo keby ich bratia zbadali, zaraz by som o ne prišiel.
1: Stane sa, ako pán rozkázal. Za dedinou v medených šatách na medeného koňa vysadnete.
2: Od rána na nádvorí postávam a zlatý prsteň ešte stále na zlatej šnúrke v okne žiari.
3: A keby som mal lepšieho koňa, už by bol môj.
2: Sotva ťa na pol cesty k nemu vyniesol.
3: Ale vyššie ako teba.
2: Ale iba o kúsok.
3: Aj tak som bol lepší.
2: Ale nebudeš lepší ako tamten, čo sa naskok chystá.
3: Ak sa pod ním koňovi nohy nepodlomia. Veď sa pozri, aký je tučný. Vyhral by, keby sa skákalo do hĺbky a nie do výšky.
2: Pozri, už ide.
3: No, poď. Nevravím, že si so mnou nemôže sily merať.
2: No už ale, keby ho kôň zo sedla nezhodil.
3: Nevíte ešte na ňo oči. Tam to pozeraj. Na medeného jazdca na medenom koni. Čo sa naskok chystá?
2: Kde sa tu odrazu vzal?
3: Možno ho sem vietor prihnal. Ešte aj princezná sa na ňo usmieva. Keby ho radšej zem prehotla.
2: Čo ak dostane prsteň?
3: Nesmie mu patriť.
2: Má ho.
3: Zlatý prsteň na zlatej šnúrke je jeho. Kam sa s ním ženie? Princezná ma po ženíchovi.
2: Aj usmievať sa prestala.
3: Ale je tam toho. Adam len nebude za ním žalostiť. Namiesto jedného má plné nádvorie ženichov.
2: Môže si vyberať.
4: Čož? Sám kráľ sa chystá prehovoriť.
5: Zajtra vás čaká druhá ťažšia úloha. Princezná sa stane ženou toho, čo v odvahe a statočnosti vyniká. Zajtra si princezná zastane v okne, čo je až pod strechou kráľovského zámku. Bude držať zlaté jablko. Kto jej to jablko z ruky vychytí, ten dostane princeznú za ženu.
3: Zase treba skákať. A vyššie ako dnes. Nemohli si vymyslieť niečo iné?
2: Ale veď nemusíš skákať, môžeš ostať doma.
3: A ešte to tak, aby si mi princeznú predchytil, čo?
2: Zajtra budem na nádvorí pred tebou. Som na rade. Skočím prvý.

0: prečo nie ješ, synček? Sotva si sa jedla dotkol.
1: Ako mi má chutiť, keď som jablko z ruky princeznej nedostal?
2: Keď sa ti kôň podkol.
1: Dyč už, zapískal si. Lebo dobre vieš, že sa pritom vždy spláši.
2: Vyskočil som vyššie ako ty.
1: Ale nižšie ako strieborný jazdec na striebornom koni.
2: Vôbec ho nemali na nádvorie pustiť. Iba si tak z ničoho nič príde, vezme zlaté jablko a odsvá.
1: A kto vie kam? Možno vôbec nie je z nášho kráľovstva.
3: Možno je a možno nie je.
1: Ty za čo ozývaš, popolvár? Nikto sa ťa na nič nepýtal.
2: Tu máš kôrku. Jedz a čuš.
4: Čo vy sedávate? Tá sa do roboty.
0: Vari, si sa na dobro zbláznil, muž môj. Ako môžu robiť, keď ustali? Na koni sa toľké svety drgáľali, aby si ty raz mal princeznú za nevestu.
4: Poriadnej roboty nech sa držia a sebe rovnú nech si hľadajú.
1: Vravíte, ako by sme boli len takí ledajaky.
4: A veru aj ste. Vy sa na koňoch preháňate a ja neviem, čo prv do rúk chytiť.
2: Popolvár nech vám pomôže.
4: No, ešte, že mám jeho. Inak by sme už od hladu pomreli.
0: Nepočul si, popolvár? Stajni ťa treba.
5: Veď viem. Len som sa chcel na toho strieborného jazdca na striebornom koni popýtať.
1: Kto vie, kde ten je? Hľadali ho, všetko naokolo prehľadali, ale ten ako by sa pod zem prepadol. Princezna za ním slzu uronila.
2: A čože má čo slzy roniť? Vydá sa. Veď sme tu my. Zajtra nám bude zlatou šatkou z okna mávať. Dostanem ju aj keby čo bolo.
1: Ty? Nevieš, čo vravíš. Veď s ňou princezná až v okne najvyššej veže bude stať. A ty si ani po najnižšej na koni nevyskočil.
2: Nemal som šťastie. Ale do tretice...
1: Čo do tretice? Do tretice šťastie čaká mňa.
2: Prečo práve teba? Lebo si starší?
1: V ničom sa mi nevyrovnáš.
2: Počuli ste, mamka, čo povedal?
0: Veďže sa nehádajte, synkovia.
4: Synkovia? Havrani sú to, čo mi kmášu srdce na 100 kusov. Poď, popolvár, aspoň ty pomôžeš svojmu starnúcemu otcovi.

0: Otec, vidíš? Ani tento nedostal moju zlatú šatku.
1: Ako by si sa z toho tešila. Keby ho kôň trochu vyššie vyniesol...
0: Aj tak by som za ňo nešla.
1: Bol to posledný z uchádzačov o tvoju ruku.
0: Možno ešte nejaký príde.
1: Marile, nečakáš toho, čo len popod okno preletí a zase ho niet.
0: Odniesol si môj zlatý prsteň a jablko, čo na zlatom strome rástlo.
1: Nestojí o teba. Inak by vyčkal na svadobnú hostinu.
0: Možno by aj ostal, ale nemôže.
1: Nechce. Zmier sa s tým, cérenka. Vymysli si úlohu, ktorú niektorý z mládencov splní. Pozri, ako túžobne na vežu hľadia. Zrak od teba nevedia odtrhnúť. A ty stále len o tom jednom vravíš.
0: Ešte aj v sne sa mi zjavil.
1: Či si sa o ňom dozvedela viac? Odkiaľ je? Kde jeho otec kráľuje?
0: Nič nepovedal. Len mi zamával, keď okolo mňa šiel a nebolo ho.
1: Zíď na nádvorie, princezná, a dobre si mládencov poobzeraj. Najisto sa ti niektorý z nich zapáči.
0: Ja som si už vybrala. Vezmem si toho, čo si zlatý prsteň a zlaté jablko odniesol. Iného nechcem.
1: Nechcem. A čo, ak sa to viac neukáže? To má raz ostať krajina bez kráľa.
0: Vedela som, že príde.
1: Keby ho radšej nikdy tvoje oči neuzreli.
0: Vyskoč vysoko. Jazdec do zlata zaodetý. Pre teba som túto šatku zlatom vyšívala.
1: Prečo zastal? Dostal strach? Nech si ide kade ľahšie, keď nemá ani toľko odvahy ako posledný z mládencov, čo sa na tomto nádvorí zišli. Nepozeraj tak na moju dcéru, zlatý jazdec. Až keď si zlatú šatku okolo krku okrútiš, môžeš sa na ňu dovôle vynadívať. Dovtedy radšej hľaď do zeme.
2: Aj keď si sa na zlatom koni dohnal
3: a do zlatej zbroje zaodel,
2: ani zlatý kôň a zlatá zbroj ti nepomôže.
4: Nikto z nás po okno veže nevyskočil.
5: Ani on to nedokáže.
1: Aj šatku dostal.
0: Prečo sa ženie preč? Nech ho zastavia. Tak robte niečo, otec.
1: Nechaj ho, nech si ide, odkiaľ prišiel.
0: Pošli za ním jazdcov. Nech mi ho nazad privedú.
1: No tak nepočuli ste? Berte sa. A dovtedy svoje kone nezastavte, kým nenájdete toho, ktorého si moja jediná dcéra zalúbila.

0: Kde si sa ponevieral, popolvár?
1: Na peci som spal.
0: Keby si aspoň pravdu vravel. Už ani nepamätám, kedy som ťa ostatný raz na peci videl. Pod holým nebom spávaš, hviezdami sa prikrývaš. A cez deň sa z ničoho nič stratíš a vracia sa ako vymenený.
1: Na usené pole čas od času zájdem.
0: A čo by si tam robil? Varile nečaká, že sa z ničoho nič ovoz zjaví, do klasov ho vyženie. Ech, iný žnú a nám len spustošené pole ostalo.
1: Veď už nad ním toľko nehorekujte, otec. Raz aj nám pole zarodí.
0: Horký, že zarodí. Kto pohorie, kto zaseje, kto ovoz pokosí. Ja som už starý. Tvoji bratia podarovníci čas márnia a ty v ostatnom čase viac snívaš, ako žiješ. Povedz, čo pod tým svojim klobúkom pred svetom utajuješ? Aké záhady?
1: Oh, všetky uleteli. Teraz len na robotu myslím.
0: No, ak je tak, najprv plot opravíme. Studňu.
1: Ale najprv sa musíme tamtých zbaviť.
0: Ach, kože to čerti nesú. Celé mračno jazdcov. Možno idú na poľovačku.
1: Alebo niekoho hľadajú. Zaraz sa vrátim.
0: Len ostaň, lebo si bude myslieť, že si po teba idú. Povedz, synček, nevyviedol si ty niečo?
1: A čo také by som už mohol spraviť? Nič také, za čo by som sa musel pred svetom hanbiť.
2: Hej, otec! Či ste nevideli tadiaľ to zlatého jazdca na zlatom tátošovi uháňať?
0: Bok jeho! Kdeže by sa tu vzal? Sem len zlaté slnko zablúdi, zlaté lúče o chalupu oprie, ale na oblohe, nie na tátošovi sedí.
1: Zapiera ho. Dobre som videl, pustil sa týmto smerom.
0: No, je tak, chyťte si ho. Ale ja o ňom nič neviem. Naposledy som videl na koňoch iba svojich dvoch starších synov. Za kráľovskou dcerou sa vybrali.
1: Veď vravím, že zlatého jazdca zatajuje. Bude to jeden z jeho synov. Povedz, kde sa ukrýva. Musí sa vrátiť na kráľovský zámok.
0: A čože by sa ukrýval? Tamto. Na koni sedí. Len neviem, ktorého z tých dvoch lenivcov hľadáte.
3: Predsa mňa.
4: A prečo nie mňa?
3: Ale mňa.
4: Čo by teba?
3: Mňa.
4: Ale. Ani jedného z vás dvoch.
1: Ten, na ktorého princezna čaká, pred nami, nie za nami uháňal.
0: Pred vami tu bol len popolvár.
4: Tak nám ho ukáž. Kde je?
0: Kdeže by bol? Studňu čistí.
3: A čo vás je po ňom?
4: No,
3: ten, koho hľadáte, na tátošovi uháňa. A popolvár? Len na našej svinke sedia.
4: Aj tak ho chcem vidieť.
1: Ukáž sa nám, mládenec.
4: A čo moja robota? Počká. Iba sa pozrieme, či nie si ten, koho hľadáme.
1: To sotva. Ale keď ste už tu, buďte pozdravení.
4: Nechaj na zemi, čo si pod klobúkom skrývala.
1: Veď je to zlatá šatka, zlaté jablko a zlatý prsten našej princezny.
0: Toľké nešťastie. Prečo si to ukradol? Kráľovskú dcéru si ozbíjal.
3: A keby len ju, tie veci patrili medenému, striebornému a zlatému jazdcovi.
4: Povedz, sú tvoje?
1: Našli ste ich u mňa? Tak čo sa pýtate?
4: Ukradol ich. Mne!
3: Mne! Pre tebe! Boli moje!
4: Nie,
3: kým
4: nie.
3: Si ich pod klobúk neschoval!
5: Ach, toľká hamba! Nemal si z pece zísť, popolvár! Nepriviedol by si nás do nešťastia! Čo sme sa to dožili!
4: Urobte miesto pre princeznu!
6: Našli ste už toho tajomného jazdca?
1: Princezna, kde sa tu beriete?
6: Konečne som sa presvedčila, prečo sa za každým na prázdno vraciate. Postávate, bavíte sa a na moje nešťastie nemyslíte. Budem radšej tajomného jazdca hľadať s vami. Aj tak si ho iba ja medzi ostatnými spoznám.
1: Je ním tento? Našli sme u neho zlatý prsteň, zlaté jablko aj zlatú šatku.
6: Čo sa aj odvraciaš? poznávam ťa. Ty si ten, čo sa mi po tri razy v medenej, striebornej a zlatej zbroji ukázal. Nemýlim sa. Ani otrhané handry z teba neurobia iného. Neutaja tvoju odvahu a statočnosť. Povedz, prečo sa v chudobnej chalupe skrývaš?
7: Lebo tu je moje miesto.
6: Patríš tam, kde som ja?
7: Rýchlo na mňa zabudneš, teraz, keď vieš, kto som.
6: Keby som mohla zabudnúť, s iným by som za vrch stolom sedela, svadobné koláče jedla.
7: Raz sa to stane a ja ostanem sám. A na teba žiariacu v okne viac ako zlatý prsteň, zlaté jablko a zlatá šatka si budem iba spomínať.
6: Spomínať budeme dvaja. Lebo ja bez teba z tohto dvora neodídem.
8: Princezná, odtiaľ to raz chcete kráľovať?
9: Na zámku vás čakajú.
7: Ak je tak, pred kráľa predstúpim, ako sa na jeho zaťa patrí. Len si ešte naposledy kantár mi potrasiem.
3: Ty tomu rozumieš, braček? Zatriasol kantárom a hneď je do zlata zahodetý.
4: Zatriasol druhým?
3: No.
4: A náš otec v zlate do koča sadol.
3: A sotva sa tretieho dotkol, matke sa okolo krku perly nasypali.
4: Kamže, kam, braček? Ešte si nás dvoch do zlata nezahodil. Oh. Aj na zlaté tátoše si zabudol. Nemôžeme ti byť na hambu, keď pred kráľa predstúpime.
10: Stane sa tak až vtedy, keď naše pole ovoz obsype. V klasoch zazvoní a pod strechou sa skrie. Vtedy prídem po vás.
3: Ale veď to bude trvať celé veky.
4: Áno, celé veky.
10: Možno nie dlhšie, ako sa rok s rokom stretne. Pamätajte, musíte nahonobiť, čo ste premárnili. Znásobiť, čo vám ostalo.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: salama, joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ešte vône na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Veľastené publikum, už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Náša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: má paprička, už sa nám varí ryžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Noc s detským rádiom.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. U osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce pečky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.